0: на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
0: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собственици разбиране по отношение на нещата, тъй че това е очакван ход.
1: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
0: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до в момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
0: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван.
0: Вие
1: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
0: когато
1: встъпихте във власт?
0: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начина по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Те ли я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на значението на особения
1: проект. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит. Помните.
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То чисто както, политически е въпрос, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката
1: на горива. Но когато сме имали запор, чухме и от вице-премиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, Когато имаш дипломация, която е в взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Белене може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: За мен този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски времето, средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, а в тая част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Вижте,
1: Гечев.
0: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем, нямаме
1: альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
1: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи. Има,
1: потънали милиарди, господин Гечев.
0: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата
1: от и се надявам да е добутана. Основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди, сега отиваме към щекотливата тема за бюджета на довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука,

0: Но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива. С половин уста го казват. Октомври месец.
1: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството. Те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
0: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
1: Ще ви кажа няколко конкретни.
0: Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
1: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,100 млрд. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
0: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
1: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да изнесат по отношение на авиацията, ама ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезнем в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда, и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво, да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС.
0: Имате резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези проекти.
1: Не казвам дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмеджетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, тя не е опозиция.
0: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвинявате? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. Ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото като

0: това, което правеше капиталата,
1: Борисов. О, не, не, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна за един месец, не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
0: Няма
1: за
0: как
1: тези
0: да
1: проекти.
0: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая. Бюджетен дефицит под 3%.
1: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно може да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казвам, а тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно, какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
0: Като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
1: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
0: Но общини, да близки дадем до властта, ще се раздават повече средства.
1: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
0: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
1: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев, но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава черта.
0: Съгласни ли сте на един такъв дебат?
1: Аз нямам никакъв проблем.
0: Добре, ще го направим.
1: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки, без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3 бюджета, има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаем и тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят във всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
0: Увеличили сте си средствата с...
1: Да,
0: не знам си колко
1: средствата.
0: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
1: и за коли.
0: За
1: това е абсолютна лъжа. Тази ще това
0: 753 беше, мисля, че
1: ами
0: хиляди.
1: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
0: твърдите,
1: да,
0: че няма увеличени пари по ведомства.
1: Да, лъже се и това,
0: за консумативи.
1: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тази сметка не е Джиро Италия, което е 50 на минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги наслоиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
0: Да, защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация? Кажа, нямаме официална такава.
1: Аз принципно съм ляво мислещ човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
0: И вие този въпрос го зададохте.
1: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
0: То трябва да има и градини и ясли, вървим към финала на нашия разговор.
1: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика, тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
0: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
1: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народното събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш. Ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
0: самия полет,
1: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не може да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
0: но... Той за произход на средства трябва да се питат. Те са тук много въпроси.
1: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки.
0: Това го каза, да, министър Демерджиев.
1: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е ли за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пески каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
0: Тук става въпрос за милиони.
1: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евро на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре, лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова. Друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
0: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
1: Не, аз лично не искам оставката.
0: Защо?
1: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
1: Добре,
0: Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не сте го чули от мене, но...
0: От вас не съм го чул, но когато казвате, да, все пак да визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България тогава.
3: Това, което може да се види, тогава, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
0: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова,
3: да,
0: след изнесната информация от вице-премиера Демерджиев.
3: Демерджиев беше скандално. В смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
0: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да бъдат, да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
0: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
0: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални, морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
0: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран и с гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
0: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
3: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури.
0: И то по този начин се източва здравната каса.
3: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна осигурителна
0: каса. Ама тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
3: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е, въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
0: И оттам нататък как ще процедирате?
3: Всеки, който
0: на
3: е извършил нещо
0: на основата
3: наредно,
0: на дебелите папки.
3: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
0: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса?
3: Знаете ли,
0: там става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
3: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някак си дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 2030 година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
0: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
3: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
0: там имаш един доклад.
3: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това им е единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
0: Да поправи пропуските. Имаше една такава реплика.
3: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще, с какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, а професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз си попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
0: Какъв беше отговор?
3: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един съвременен ядерно-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
0: Защото се краде, нали?
3: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
0: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
3: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
0: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
3: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
0: Рафинерията щяло да я спре да работи.
3: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е.
0: Имало това... запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
3: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
0: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, Пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на европейската карта като морски и спа курорт. Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира. Също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
0: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене. Имаме море с мореличение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по невровекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
0: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, ли няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата, значи в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашето метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра, все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а там ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Свети Константин и Елена. А Медикъл СПА центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес СПА означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
2: Минералната вода, термалната минерална вода, се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломбалгии, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
1: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението, Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място, повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
1: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плаж, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
0: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
4: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, които работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
0: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости, превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първия хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първия хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъде сега кандидатът за сертифициране за 5 звезди.

0: Трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа-меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали, има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамидки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
1: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
0: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация със съвременния момент. Кожата става копринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
1: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга. Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
2: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
3: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин, Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир на територията на град Варна.

0: да могат да бъдат посетени римските терми.
1: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почне програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта Планери. Много скоро ще възобновим и полетите с вертолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
0: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
1: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
2: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останеме в храненето, в традициите, в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню печелихме световен приз на номинацията на остров Маврици. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
3: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите on air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива, особено 30-те години. Коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: А в правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така нареченото войнишко въстание.
0: Владайското тук.
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Стамулийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. Чисто в житейски план е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийски окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за СЕЗА, активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по царебрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1994 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодор Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тая работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов. Той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. Той много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как ли за политиката? Какво го провокира? Как се записва партия?
4: Той е в първото правителство на Стоилов, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржуазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва поне до 19-та година, се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покритие. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
2: Френските части са изключително брутални. Французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането си на страната на Германия, България удължива войната с 3 години, отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. Британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
0: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
2: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
0: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
1: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БЗНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи. Защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
2: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, нали, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега, тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер Стамбулийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краищата българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договор с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
0: Даже техните са по-тежки от нашите.
2: Е, това е вече въпрос.
0: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
2: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
0: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БЗНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно либерали, начело на което е Александър Стамбулийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС.
2: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамбулийски. през 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
4: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, а такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник, от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии, на опозицията, които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те къде водят Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
1: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходил да ги види и много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, по стаи, по партийна принадлежност. Но заедно там се разхожда, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
0: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил втория човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е 5.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим по най-наболявата тема, а именно за бюджета, с господин Любомир Дацов, един от хората, малкото хора в България, не повече от две дозини според мен, които могат да се похвалят, че са правили и изпълнявали успешно бюджет.
2: Е, тогава силно намалява и дозината. Дозината на половината.
1: Една дозина са?
2: Не, на половината на дозината.
1: Пет?
2: Шест? Ми, де-факто, може би трима или четири.
1: Добре, още по-добре тогава.
2: не, че по-добре всъщност.
1: Не, в смисъл,
2: че... Когато има много повече хора,
1: да, които съгласен са правили. Да, съгласен съм и то си личи, че би трябвало да се възпитават такива хора по настоящия бюджет. Та, ще си говорим за бюджета. Да започнем от общите числа, после да минем към да коментираме приходната, разходната част и ефекта от всичко това. Как ви изглежда макрорамката, върху която е построена бюджета? Моето лично мнение е, че този път, тя от много години насам, е реалистична.
2: Хайде да кажем така, че личното ми мнение,
1: да.
2: А не официалното на институцията, в която работя, отдавна не съм знаел или не знам какво да мисля за този бюджет. Общо взето, няма за какво се закачи за него. Дори това прекомерно нарастване на капиталовите разходи...
1: Е обяснимо?
2: Не е много обяснимо. Дори от макроекономическа гледна точка не е много обяснимо, защото като стовариш
1: толкова, 9 милиарда и половина
2: толкова
1: евро.
2: Пари на пазара и ги разплатиш... колкото е цялото парично нарастване за година, приблизително, си познай какво ще стане с инфлацията.
1: Ще има честито на печелившите.
2: Да. Има толкова, нали, казвам, защото не знам къде минава здравия разум, тъй като за разлика от много други хора не си позволявам да ползвам вътрешна информация.
1: Не мислите?
2: Което се прави, нали, да, много често. От тази гледна точка, какво точно е в главите на хората, които взимат решението, е много трудно да се каже. Сега, дали са притиснати от обстоятелствата, че действително пеглото трябва да бъде усвоено и те гледат да направят всичко възможно. Дали напълно съзнателно пък си правят сметка, че като една голяма част от безсмислени проекти бъдат финансирани и разплатени, всъщност с това помпане на инфлацията, което ще направят с този огромен дефицит, ще имат поне една година още комфорта на по-високите приходи в бюджета, следствие на доста по-високата инфлация, което не е маловажно за тях, защото всеки, който иска да прави нещо, трябва да има солидна основа. А тази солидна основа се дава, когато приходите ти вървят. Иначе просто си в много кофти критична ситуация. Тоест, от една страна нали всички са зле, ти нямаш база, на която да ти даде комфорта да направиш реформите, да ги структурираш, да имаш време, в което да ги поне да започват да дават някакви първоначални плодове. Тоест, от политическа гледна точка, ако правят това нещо и си купуват време, и то е свързано с това, че ще правят нещо, т.е. ще правят реформи, изглежда положително на фона на негативите, които носи самия бюджет и конструкцията му, недостатъците му и всички останали неща. За макрорамката, да, изглежда, да кажем, консервативна. Ние не сме съгласни, всъщност, само да кажа, че...
1: Фискалния съвет.
2: Да, имам предвид фискалния съвет, да. Не сме съгласни с тези параметри. Смятаме, че БВП ще бъде малко по-високо. По простата причина, че дефлатора, с който работим, не толкова от компонентата на растежа, реалния растеж, колкото компонентата на ценовия на дефлатора. Смятаме, че дефлатора ще бъде доста по-висок. някъде поне от 8-9%. Според мен нищо чудно да отиде и нагоре.
1: Имаш предвид, че брутният размер на брутния размер.
2: Номиналният БВП ще бъде поне с няколко милиарда отгоре. Спрямо това, което някъде извади 1 милиард се доближава до 1,300. 130 милиарда.
1: 129, да кажем.
2: 120, да.
1: Добре, това обаче, защото това са 4 милиарда с 4 милиарда отгоре над сегашния.
2: Да, 1,200 допълнителни приходи.
1: 1,200, но това няма да реши проблема с дефицита.
2: Не, няма да го реши.
1: Добре.
2: Сега. Става въпрос, че ние все пак, ние това не е пълна година, ние сме по средата на годината.
1: Ясно.
2: И от тая гледна точка те приходите вече са консумирани. Другото нещо, ако се изпълни цялата тази инвестиционна програма, има предвид, че ДДС-то, което ще дойде, тъй като в момента повечето от тези неща, с които Министерство на финансите, пък и правителството спекулира, че са висящи проблеми, всъщност не съществуват никъде и не се регистрира никъде. Те в правния мир ги няма. Само ако погледнете данните за просрочията, които би трябвало да публикува Министерство на финансите, такива данни нямате. 300 милиона и тия 300 милиона, 150 на централно ниво, 150 на
1: общините,
2: те стоят от години.
1: Да, ама това не е вярно.
2: Кое не е вярно?
1: Тези просрочия, те са много повече, според мен.
2: Неверни са.
1: Верни са. Е, добре, тогава какво плашат хората с 4 милиарда неразплатени?
2: Плашат с евентуално бъдещи задължения. Нали, малка съществена разлика, всеки знае, че там мога да свърши работа, не пусната фактурата, когато не е, за да не плащаш ДДС-то. Но между другото, това означава, че от тук нататък, тъй като ние имаме някъде 6 милиарда за усвояване от тук нататък, нали, ако погледнем бюджетните данни, говоря специално за капиталовите, т.е. 80% към момента не са усвоени и подлежат на разплащане, ако всичко това стане. Може да представиш какъв ще е удара върху икономиката. Нали, сега положителен и отрицателен, всеки случай това разплащане ще доведе доста допълнителни пари в и напомпване отново на система.
1: Да, защото инфлацията е добра за финансовия
2: министър. Освен това, като сложим едни 6 милиарда, т.е. 3 до 4 милиарда допълнително аксесив финансиране, т.е. ще им от тия 3-4 милиарда сложи 20% поне ДДС. Не говоря за данък печалба и други неща. В бюджета още тази година ще ти се върнат ни бая големи пари. Поне между 600-700 милиона, нали, минимум, защото ние не знаем там какво точно е плащано и какво нещо. Така че може да се каже, че имат само от тия неща, като ги разплатят, ще имат доста допълнителни приходи в бюджета.
1: Въпросът е дали ще ги разплатят или отново ще ползват.
2: Е, нали, затова са ги предвидели тия.
1: Ама не, според мен те са заложили капиталов буфер. Капиталов буфер, сега... защото аз направих една елементарна сметка, вие ще кажете дали тя е вярна, че ако се изпълни капиталовата програма със същия процент, с който се изпълнявала винаги до 67-68%, спестените пари от съкръщаването на разходите ще са достатъчни за да се стигне до 3% дефицит.
2: Значи, факт е, че ако си говориш с строители, те самите се чудят, като знаеха миналата година какво се случваше, откъде са се появили тези допълнителни възлагания и проекти и как така не са ги забелязали. Тоест, там нещата с тези проекти, които висят на бюджета, бяха силно спекулативни, така да ги кажем. Ползвани за политически цели. Аз лично съм правил някакво изчисление и варианти. Ако си спомняш или поне си гледал някои от нещата последните 2-3 седмици, които съм правил като изказване, още преди изобщо да се появи бюджета, аз казах, че ние имаме приблизително два варианта, като реалистичният за мен е 3,7% дефицит бюджета, а горната граница ни беше 5,8%.
1: Да.
2: Изобщо не съм знал какво се случва. И Министерство на финансите две седмици по-късно се появи с очаквано изпълнение от 5,7.
1: Което означава, че 3,8 е напълно постижима, ако направят тая икономия. в капиталовите разходи?
2: Аз, нали, сметките са ми на реалния капацитет. Значи, има едно нещо, за да реализираш тази капитална програма, не е нещо друго, ми трябва да имаш човешкия капацитет. Откъде ще вземат? Значи, приблизително, ако 25 000 човека използват, може би, за реализацията на проектите, трябва да имат 40 000 човека изведнъж, за да реализират всички проекти и да ги разплатят.
1: Те ги нямат.
2: Ти няма откъде ги вземеш в България. 40 000, още 15 000 минимум строители, откъде ще ги вземеш?
1: Ще ги внесеш?
2: Не мога ги внесеш, защото той има време.
1: А, да, там.
2: Така че това трябва в момента да се случи. Така че аз съм силно скептичен, първо, за капацитета на държавата да усвои такива неща. Естествено, там по ПВУ-то, да кажем, от 3,960 милиона, които се числили, че тази година ще ги разплатят и това ще бъде, т.е. 3 милиарда 960, да кажем около, може би, 800 милиона или колко бяха, ще бъдат за така наречени батерии за частния сектор, т.е. там просто ще отидат, те ще си върнат заемите, които са взели.
1: Там ще се плаща, независимо от това има ли изпълнение, там, няма ли изпълнение.
2: Там, не, там ще бъде най-лесно питоплатено. Още повече, че повечето играчите, които са там, са супер големи. Те имат капацитета за реализация, работят много здраво. Съмнявам се някой от тях да не вземе парите.
1: Добре, един такъв...
2: Но всички останали неща подлежат на една голяма въпросителна. Къде са изпълнени, от кой са изпълнени?
1: Отиваме в приходната част. Значи там, според бюджета, има двойно съкращаване на ръста на приходите по корпоративния данък, което е напълно обяснимо за мене. Защото се вижда колко са паднали приходите от данъка от финансови институции. А и така, като гледам в фирмения сектор, нещата върват на зле навсякъде. Затварят се производства.
2: Има няколко, да. Ако погледнем, има няколко сектора, които са свързани с потреблението и то потреблението на държавния сектор. Които непрекъснато някой там реве, че няма пари. Като погледнем статистиката, тя статистиката не лъже. Всъщност, ако някой не получава и е толкова зле, то тогава някой е получил двойно-тройно. Спрямо това, което се оповестява. В края на краищата, нарастванията на последните данни, които публикуваха от вчера, си показват, че те си стоят на нивата около 20% към момента. Има, между другото, бяха стигнали 26-27% и сега вече отиват надолу, спадат.
1: Ама то така се случи и миналата година с основните данъчни приходи, най-вече с ДДС-то. Бяха до средата на годината 19-19,5% и после паднаха на 16%.
2: ДДС-то в момента е добре.
1: Аз съм убеден в това.
2: И това, което върви като изпълнение, не виждам. Аз с приходите не виждам никакви проблеми.
1: Добре. Тогава ми обяснете.
2: Дори според мен приходите с оглед на това, ако се... Значи приходите ще бъдат по-ниски, ако не се реализира капиталовата програма в обема, който е заложен. Но ако се реализира, ще бъдат по-високи от това, което са сложили в прогнозата си.
1: Добре, тогава обяснете... За мен няма обяснение в едно друго нещо и то е значителния с 4% пункта спад на ръста в данъка върху доходите на физическите лица. Там държавата направи всичко възможно, за да може бюджетния сектор, т.е. доходите, които зависят от бюджета, да се увеличат.
2: Добре, аз не виждам нещо, което да е...
1: Ами преди са били 15% миналата година е бил ръста, сега са 11,5%.
2: По принцип вече има първо забавя, защото заради задържането, ако погледнеш до март месец,
1: така,
2: бяха отгоре. И след март месец почнаха да спадат. Тоест не, закрепиха се малко и след това май месец, всъщност май месец вече тръгнаха надолу, което е нормално, защото ние имаме ръст на инфлацията и навременно забавяне на заплатите, няма индексация. Тоест, фиксирането на заплатите, плюс може би излизането на някои хора.
1: Имаше индексация, която беше приета в началото на годината.
2: Да.
1: Това повече индексация да има.
2: Еми.
1: Е, айде сега! Откъде на къде?
2: Не, аз не съм казал, т.е. обратно никой не можеше да обясни. А, моята позиция винаги е била, че сега в момента приемането на този бюджет е безсмислен. Абсолютно безсмислено, защото ние си имаме бюджет. Онова, дето му викат преходен или не знам какъв е там, който се кръщава бюджет, всъщност е нов бюджет. Защото той има индексация по всички основни пара, нали така?
1: Това е число и в пенсиите.
2: Да.
1: Което е най-голямо.
2: Което означава какъв е проблема.
1: Ами аз не знам.
2: Тоест, ние имаме чисто нов бюджет. Сега в момента това, което се случва, е въпрос на техника. И общо взето или са поемани някакви ангажименти, защото допълнително се влошават някои параметри.
1: Кои?
2: Ами издръжката, например, се влошава, нали, става по-висока.
1: Да. Откъде идва това?
2: Ми слушах финансовия министър, не ми стана ясно.
1: Защото, що се отнася до заплатите, т.е. най-вече за допълнителното материално стимулиране, те са съкратени.
2: Бюджета, ми не знам дали е така.
1: Е, съкратено е, поне по сравнителни бази данни, допълнителното материално стимулиране е съкратено наполовина.
2: Така че, моите

0: За май месец последната и предишната цифра беше 1,180. Тоест ние в момента без никакви индексации и допълнителни плащания вървим много близко до 1,200. Хайде сметни 8 месеца.
1: По 1,200.
0: По 1,200 колко ти излизат?
1: 9,600.
0: А, така, добави това, което вече е плащано и което е средно по милиард, милиард и 50 за предходните месеци, колко излиза? Излиза към 13 милиарда.
1: Да.
0: Спрямо, айде, да не е точно милиарда, ама поне 800 милиона над това, което според мен ще излезе. По някаква странна съвпадение, тъй като миналата година те направиха два трика, заложиха ни кухи суми, за да не ги показват. Бяха в издръжката и бяха в социалните плащания.
1: Да, да, да.
0: По 1 милиард лева. Т.е. по 500 милиона. Сега в момента тези 800 милиона, които излизат като тенденция, защото всичките мерки, те сами са си го казали в бюджета, че са за 75 милиона евро.
1: 85.
0: 85, окей. Да. Извинявам се. Да. Това не променя картината и очакването. И едновременно в издръжката нарастването е горе-долу, ама точно толкова, колкото им трябва за да дадат за заплатите. Тоест, не знам дали е това, но тъй като няма достатъчно прозрачност и няма достатъчно убедително обяснение нито в документите, които са с бюджета, нито в самите обяснения на хората, които трябва да обясняват тези неща, нали, ние може да спекулираме. Не казвам, че не спекулирам, но нещо такова ми мерише и в края на годината може да излезе, че всъщност една част от тези пари отиват за нещо такова.
1: Той излиза, май че тук бюджета са нахвърлени само едни числа, а всъщност реалността е съвсем друга.
0: Ми, те си правят си собствена игра и собствено управление, което вече от много години бюджета няма нищо общо с това, което се внася и това, което се изпълнява. Така че...
1: Нищо различно.
0: Нищо по-различно. Аз това казвам, че всъщност бюджета като траектория, като действие няма нищо по-различно от предишните бюджети. Тоест, той си е същия като другите. Само някои неща са заострени и станали са още по-такива правещи впечатления.
1: Преди да преминем към разходите, да детайлизираме разходите, защото ние вече засегнахме една голяма част от тях, искам да знам вашето мнение за широко обявената реформа, как ще започнат държавните служители да си плащат осигуровките. Доколкото усетих, става дума само за осигуровките, що не и данъците.
0: Сега питаш политици. Чисто професионално двата аспекта, никога не е имало значение. Ние от край време имахме една форма, както и казвахме, формата на АМФ. Защото тези вътрешни трансфери между бюджета, които са, просто ги нетирахме. Защото за какво? Само там са обороти. Същото нещо е и в момента. Дали го начисляваш или не, това е, се нетира. Но бюджета не е единен. В край на краищата за крайните получатели на тези средства има значение дали се начисляват или се дават под формата на субсидия. Защото за пенсионното осигуряване...
1: Това нещата, ще да ви попитам, дългосрочен план, това няма ли да създаде проблем, защото на практика те ще...
0: Не, защото не
1: се вдигне базата, върху която ще им се формират пенсиите.
0: Не мисля, че ще се случи такова.
1: Защо?
0: Защо? Не виждам нещо по-различно, което да се случи, но тук става въпрос за нещо друго. Единственото положително нещо, което има смисъл това да се направи, е когато правиш изчисленията и ти трябва нещо като това, което се нарича total cost. Тоест, ако имаш програма, за да сметнеш всички разходи и след това да сметнеш ефективност, икономическа ефективност, ти трябва пълните разходи на системата, за да ги сравняваш, така, например, с частни оператори, защото обикновено граница на ефективност, когато си изчислява, нали, frontier efficiency, ти трябва жалончета.
1: Да.
0: И при тези жалончета, да, реперчета, и когато ги правиш тези неща, обикновено взимаш и частни изпълнители или доставчици на такива услуги, не само държавните, за да можеш да имаш сравнителна

0: база. Към момента такова изчисляване не беше коректно, защото всъщност ти трябва да модифицираш, да си измисляш разни неща, за да ги докараш при едните и при другите. Сега в момента с това нещо, от икономическа гледна точка, ако ще правиш анализи, истински анализи, това ти позволява да имаш пълна картина, full picture, както се казва, на състоянието на нещата, какви потоци текат, не да ги нетираш бруто, защото, например, това като при ДДС-то, нали, това, че ДДС-то се публикува нетирано, е много важно, защото компонентата за връщане винаги е играла данъчния кредит, винаги е играла много съществена игра при управлението на бюджета, особено в края на годината.
1: Особено когато трябва имаш излишък или дефицит.
0: Именно. Т.е. не е много важно какво се случва с тази компонента и дали се публикуват данните и дали може да ги следиш.
1: Да.
0: Тоест...
1: А те данните не се публикуват коректно. Именно с тази цел.
0: Обикновено не се изобщо публикуват, трябва да си ги поискаш.
1: Да.
0: Нали, НАП би трябвало да публикува... Между другото, това е интересно. НАП не прави никакви анализи. Ти виждал ли си на страницата на НАП някакъв анализ?
1: Не.
0: Що?
1: Ами...
0: По принцип...
1: Не е удобно.
0: И по принцип... Не, не. И Министерство на финансите... И... Аз не знам дали правят, между другото. На времето карах моите хора да ги правят. Да правят всякакви анализи. Сега... Най-новите анализи от моя време, от преди 20 години. Последните, които са публикувани съществено на страницата на Министерство на финансите, а па на НАП няма нищо. А и митниците, и НАП трябва да правят доклади, включително такива научни доклади, които са свързани с промените в базата, с оценка на ефектите и така нататък.
1: С оценка на рисковете.
0: Да, оценка. И сега за рисковете е нещо вътрешна информация. Как оценяваш един риск е нещо, което е вътрешно за системата. Но всичко, което да е свързано с база данни, с информация, която да е публикувана в по някакъв начин, с анализите, те как оценяват и виждат нещата, моделите, които използват, защото моделите за оценка, които се използват, трябва да подлежат на одит. И то външен, а не вътрешен. Тоест трябва да е ясно кой как стига до
1: определени... Тоест да дойде представителите на Европейската комисия и на сравнителна база да кажат това е така, това не е така.
0: Ми не само, те получават тази европейската... Значи тези неща не се правят за професионалните, а се правят за широката публика. Първо заради доверие, заради информираност и за това, че голяма част от тези неща се сметят не само от експертите вътре, които работят, а се сметят от едни хора, които се занимават консултантски бизнес, които занимават с научни изследвания и така нататък.
1: По ваша оценка, има ли условия за консолидация на бюджета?
0: Ако има политическа воля, никакъв проблем, даже момента е повече от подходящ. Искаш ли ти кажа едно нещо, което
1: искам,
0: тъй като ние правим в момента втори доклад за бюджет 2026, тъй като първоначалния ни беше за 2020, за 2 дена.
1: Да, то се видя. Вие
0: и
1: само...
0: ние нямаше, ние 6 страници публикувахме, нахвърляхме общо взето с основните моменти, които успяхме за един ден да...
1: Вие в фискалния съвет, да?
0: Да, фискалния съвет имам предвид. Когато го правим това нещо, трябваше 6 дена. Тоест, 6 страници за един ден. Но това трябваше да се прочете, да се обработи, да се сметне и така нататък. И затова общо взето. Но в момента си правим стандартния разширения доклад, който не знам дали ще бъде готов за бюджетна комисия във вторник, следващия вторник, който ще бъде. Но там има едно нещо, което все повече и повече прави, тъй като ние сериозно се разминаваме в оценката с включително с Европейската комисия за състоянието на икономическия цикъл и за output gap-а или отклонението от потенциала. За сигурно за 99% от хората това е абрагадабра и не ги интересува.
1: Ама това е важно за...
0: Но всичките, пояснявам защо е важно, защото всичките математически модели и изчисления на различните показатели, които се отчитат, се правят на база оценка на output gap. Това е най-важният показател, който влияе върху това къде се намираш. В коя страна на цикъла си, каква ти е типа на политиката, къде се кърши икономическия модел и така нататък. Да, това, което за пръв път тази година си зададохме, макар че то отдавна беше, че заради тази съществена разлика се разработихме. Нали, при нас излиза, че ние си задавахме въпроса, това, което казва Министерството на финансите, ама той е същото почти, което твърди Европейската комисия. Не може ти да имаш затваряне на така наречения output gap, при положение, че ти продължаваш да имаш прегряващ пазар на труда. И инфлация, следствие на всичките тези неща, три пъти по-висок.
1: И то е инфлация. От средната за Европа.
0: Да, средната за Европа. И то при намаляваща или много ниска производителност на труда. Това е класически пример на прегряване, когато ти си достигнал и работиш над потенциала вече. Освен това, нивото на безработица е по-ниско от нивото на структурната безработица отдолу. Тоест, отново това е фактор, който определя дали имаш прегряване или не. Тоест, не може при това състояние на пазара на труда да се твърди, че ние затваряме една output дупката и оттам нататък настъпване в момента промяна в посоката на икономическия цикъл. И поради тази причина, първо консултирахме доста хора, освен собствените си виждания и сметки, но да кажем, общо взето, всички хора, които почти се занимават институционално и неинституционално с тези неща, мисля, че поговорихме с тях. И всички извън Министерството на финансите имаме едно и също виждане по въпроса, че всъщност ние си стоиме първо 2026 и 2027 година ще бъдат върхови години. Еднозначно, в икономически цикъл.
1: Смисъл върхови?
0: Върхови като такива. Добри.
1: Добри.
0: Добри от икономическа гледна точка, с
1: ръст на БВП,
0: с всякакви добри показатели на пазара на труда и така нататък, с продължаващо прегряване и висока инфлация, която е добре за бюджета и така нататък. Но като тръгнахме там да виждаме, защото се използват различни филтри и различни настройки вътре в тия модели, и почна дъха да излизат едни въпросителни. Там като изглаждаш на база цикличност, и то има различни такива цикли, които се ползват, нали, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, като дългосрочните са 20 години и така нататък. В момента има наслагване на няколко такива цикли, които завършват някъде към 2027-2028 година.
1: И?
0: Просто всичко казано, че към 2028 година подозираме, без да сме много уверени, но подозираме силно, защото не искам да създавам ажиотаж, че към 2028 ще се прекърши икономическия цикъл. Тоест,
1: и всичко ще започне
0: период на криза. Което е нормално, тъй като кризите, които погледаме циклично, се включват средно на 8 години последните неща, които
1: стават. И за да сме готови за нея, сега трябва да направим консолидация.
0: Това е свързано директно с политиката, с твърденията на правителството, пък и това, което виждам, че Европейската комисия прие. Че стъпките на консолидация, които трябва да бъдат направени. Всъщност това е най-важният въпрос. Това беше стратегически въпрос. Аз мисля, че както се казва, да си гледа работа на дефицита, но тази грешка, която се прави с стъпките на консолидация, е стратегическа.
1: Каква грешка се прави?
0: 0,5-0,7% е консолидацията на годишна база. Направена през това, което публикува Европейската комисия и изразено като становище от страна на българските власти.
1: А то колко трябва да е? Според вас?
0: Това е минималното, което те е минималното. Ще го дрънкат. Ще го...
1: Да, вие колко смятате, че трябва да бъде?
0: Аз по-скоро в случая изказвам лично мнение.
1: Да.
0: Нямам позиция на този въпрос, но личното ми мнение е, че всъщност трябваше да направим отрицателно фискално усилие, равно на шока, който в момента има и действа върху инфлацията, който е приблизително около 2% от БВП. Тоест, за да неутрализираме...
1: 2,5 милиарда евро минус.
0: Нещо такова. Виж как бързо смяташ. Знаеш колко хора не знаят, че това, за какво става въпрос и как се изчислява приблизително. Тоест, ние искаме да неутрализираме този ефект, той да не влияе върху инфлационните процеси за в бъдеще и да имаме... Това нещо като Брон фон Мюнхаузен. Имаме плаващи пясъци в момента. Бюджетът е на плаващи пясъци. Може да е така, ама може и тотално да потъне. Тоест, може нищо да се случи, може да се случи. И ние искаме всъщност да направим един вид инжекция, да стабилизираме основите на бюджета. Той да продължи да не продължава да пропада надолу, както е. И от тогава вече ние да правим реформи или други неща на една сигурна основа. Тоест за нас беше, ако имаме 4-годишен период, да направят тази година, защото тя е изключително добра. Каквото и да направиш, нито ще удари ръста, кой знае колко, нито в социалната сфера ще имаш някакви сериозни последици. Дори да махнеш хора от това, лесно другите сектори
1: ще ги абсорбират. Да.
0: И изключително подходящ момент да се правят реформи и да се правят смели тъпки. И след това беше тези 2% могат да бъдат разпределени по 1% следващите години или едната година, да кажем, в порядъка на 0,7% от БВП фискално усилие. Но така ли иначе, ние се целим в едно нещо. Казваме, ние имаме отклонение около 4% структурен дефицит. Структурен дефицит, не, това не е циклична компонента, това е структурен дефицит. Тоест, ние така ли иначе трябва да сложим на масата 4%, как ще ги свиваме в следващите няколко години.
1: Съвсем накратко, с увеличение на приходите, може ли? Или всичко, опира
0: това е
1: до разходи?
0: Това е едната стратегия. Пускаш малко по-висока инфлация, това, което може би правителството прави.
1: Но не я компенсираш.
0: И не я компенсираш, а задържаш номинално приходите. Задържаш ги номинално.
1: Да.
0: Което изравнява във времето много бързо, защото в момента инфлацията е много висока.
1: Да.
0: Нали, аз ти казах, нашите изчисления са тази година са за 8-9% дефлатор.
1: Това е двойно.
0: Ние на Министерство на финансите дефлатора е 5,6 мисля, че или 5,7. Ние сме сериозно над тях като оценка.
1: А другата стратегия е срязване изцяло на разходите?
0: Другата стратегия е тази, която аз я препоръчвам и която всяка книжка за публичните финанси, като отвориш и напишеш добра практика, излиза добрата практика, че ако искаш да имаш устойчива ефективност и да повишиш конкурентоспособността на икономиката, цялостната, всички фактори, е добре да правиш структурни реформи. Структурни реформи, които да повишат производителността на труда, да повишат качеството на услугите, които се предоставят от секторите, защото извън макроекономиката, за която говорим, ние забравяме, че всъщност бюджета представлява какви услуги ще представи на гражданите. А програмите в бюджета, програмното бюджетиране, са смешните, така на организационната структура на министерствата е превърната в програми. Тоест, това не са политики. Това е смешно, организационната структура.
1: Най-важните политики са концентрирани върху увеличаване на доходите на населението, което зависи от бюджета всъщност.
0: Да. И,
1: което, между другото, в доклада на Европейската комисия казаха, че са непродуктивни разходи. Е написано.
0: Да. Може би и тук пак да ме върнеш, се връщам към макроекономиката. Въпроса за цикъла, че всъщност ние с това бавно изравняване 0,5-0,7, 2028 година ще се окажем още в позиция на свръхдефицит, но ще имаме вече промяна в
1: икономическата среда.
0: Да, среда, точно. Бягаше ми думата environment, не сега да кажа. Извинявам се.
1: Което означава, че ти не можеш да разчиташ на, дори на инфлационно увеличаване на приходите от данъци.
0: Не, то ти ще почнеш да губиш приходи.
1: Е, именно.
0: Ти ще имаш пак, може би, инфлация, ама при затягането може да отиде сериозно в другата посока.
1: И от такава ситуация много трудно се
0: излиза. И де-факто ти тогава няма да си изпълниш критериите, ще си останеш в такъв режим. Което не е ползотворно. Другото нещо, това, което показва състоянието на пазара на труда и защо трябва да бъдат направени реформи. Пак през макроекономиката. Това, което показва, че капиталовите разходи на бюджета всъщност имат много ниска ефективност. Тоест, мултипликатора на тия разходи, икономически, е далеч от единица. Далеч от единица.
1: Близо до 0,5?
0: Под.
1: Ужас.
0: За повечето. Което, хайде сега, тук е спорно, нали, как се изчисляват тия мултипликатори и така нататък. Но фактът, че част от изчисленията показват много ниска ефективност, означава следното нещо, че вкарваш парите в икономиката, те се изяждат тая година и от тук нататък ти нямаш нищо.
1: Нямаш ефект от тях положителен в приходната част.
0: Ми, нямаш за икономиката, нямаш...
1: Което означава и приходната част.
0: Да, естествено. Което простичко означава, че инвестициите, които по принцип се смятат, че не носят инфлация, когато се харчат през бюджета, всъщност въздействието, което се получава бюджетното, е чисто инфлационно.
1: Добре,
0: тъй като пазара на труда... Виж, пазара на труда трябва много здраво да се инвестира в него. Той се оказва не само за това, че няма хора, но той се оказва, нали, качеството на пазара на труда, на работната сила е тотално важно за бъдещето. И ако има някаква политика, в която трябва да има яснота, какво се прави, как се прави, това е пазара на труда, подкрепен с мерките за здравеопазване, с образование, затова е плачещо.
1: Между другото, това също е написано в доклада на Европейската комисия и акцентирано върху това.
0: Ми, това е нещо, което ние...
1: ама нищо не се прави върху това.
0: Ние казваме, сигурно мислиме по един и същи начин. Нали? Не съм, честно казано, не ми е направило толкова впечатление това в доклада. Това са си наши мисли, които ние ги развиваме и се опитваме да кажем, че подходящия момент, не го изпускайте.
1: Ще го изпуснат.
0: 2026 и 2027 година ще бъдат изключително добри, благодатни да бъде направено нещо, ако искаш да го направиш.
1: Добре.
0: След това няма да има време.
1: Благодаря ви за този коментар.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за електрически плавателни съдове и за това как една българска компания, започнала своя път преди 5 години в Бургас, днес гледа смело отвъд границите на местния пазар. Как изглежда бъдещето на електрификацията в морската индустрия и кога електрическите лодки могат да се превърнат в масов продукт? Ще коментираме с моя гост Драго Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine. Здравейте, господин Енчев, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук с вас.
3: Нека да започнем с това, каква беше първоначалната идея, която стоеше зад Helios Marine и кога осъзнахте, че това е, има потенциал за един успешен международен бизнес?
4: Цялата идея беше изключително интересно всичко, но първоначалната идея беше да докажем, че можем да имаме изцяло електрическа лодка, която да бъде... на ниво на обикновена лодка с вътрешен двигател.
3: Разбирам. А 5 години след основаването на компанията, 2021 всъщност стартирате, нали така?
4: Точно
3: така, вече
4: да.
3: Говорим за серийно производство.
4: Как, да.
3: Как се изминава този път?
4: Трудно. Трудно бих
3: и
4: казал.
3: И 5 години много ли са, малко ли са?
4: 5 години, според мен, колкото и нескромно да прозвучи, са малко за това, което постигнахме. Изключително дисциплинирано бих казал. Но разликата между идея, прототип и серийно производство е от небето до земята.
3: Разбирам. А в каква посока се движи сектора, електрификацията на морската индустрия? Защо това още е голяма тема? Защо се обръща внимание на това?
4: Темата е изключително голяма, защото това е важно както за Европа, така и за цялата планета, според мен. Индустрията, морската електрификация е там, където беше тази на автомобилите преди 5-6 години. Всичко е изключително динамично и докато си говорим, дори влизат нови рестрикции, както знаете, Европа постоянно прави такива планове и програми, така че да.
3: Добре, а кои са най-големите митове, свързани с електрическите лодки?
4: Митове, значи това, което за мен са двата най-големи мита в индустрията са, е, че електрическите лодки нямат рейндж, дистанция на плаване, а втория е, че няма инфраструктура за зареждане, която има от десетилетия навсякъде.
3: Добре, а можем ли да дадем пример за време на плаване на вашите, на вашите лодки?
4: Можем да дадем километри или мили, защото това, което нашите изследвания показват е, че лодките, яхтите и корабите в по-голямата част от ползването им се движат със скорости, които са идеални за електрическите такива. Съответно, нашия модел Helios Omega 7.2 при една нормална, приятна скорост може да измине до 380 км. А това за такъв тип малка лодка изобщо не е малко.
3: Добре, а какво все още пречи на електрическите лодки да станат масов продукт? Има ли някакво препятствие?
4: Аз мисля, че няма нищо, което да пречи те да станат масов продукт, защото всичко работи в тяхна полза. Както знаете, цената на батериите, слънчевите панели и електрониката върви динамично надолу в последното десетилетие. Това е тренд, който не спира. Така че това е в полза на електрификацията на който и да е сектор, не само морския. Искам много отговорно да заявя, че това е така при нас изцяло, защото ние сме вертикално интегрирани, съответно произвеждаме батериите, хардуера, софтуера, не само самите лодки, цялата технология, която стои за тях. И няма пречка, и това показва и пазара.
3: А споменахте инфраструктурата. Може ли да обърнем малко повече внимание? Къде могат да се зареждат електрически лодки?
4: Значи за всеки, който познава до някъде морската индустрия, не е тайна, че всяка марина, пристанище, порт има така наречените пиедестали, педестал на английски. Това са колонки, от които се захранват лодките или плавателните съдове с вода и електричество. Helios захранва от там.
3: Добре, а колко време отнема зареждането на пълното зареждане на
4: нашата лодка? Да. Нашата лодка, максималното време за зареждане е 3 часа. Но не трябва да забравяме, че тя ползва и слънцето, така че на слънчев ден. При едно стандартно ползване на лодка, как един стандартен наш клиент почва ползва лодката си. Той я ползва 2-3 дни в седмицата. През другото време лодката стои. Дори няма нужда да се зарежда от мрежата, слънцето върши тази работа вместо тях.
3: Добре, може ли малко повече да разкажем за това? Как слънцето, как така?
4: Нашия модел Helios Omega е роден електрически, както обичам да казвам. Освен, че той има оптимизиран корпус, който е направен да бъде изключително ефективен в морска среда, той има и соларен покрив, който е проектиран изцяло от нас. И той чрез слънчеви панели, които са по малко по-различна технология от стандартните соларни проекти, те са за морска среда, тънки, върху които може да се ходи дори, той получава безплатна енергия от слънцето постоянно. Разбира се, когато има слънце.
3: Кажете ми от вашия личен опит в бизнеса, как се постига баланса между високи технологии и луксозен продукт?
4: Това, което аз виждам и обичам да казвам е, че високите технологии не трябва да се виждат. Балансът е много тънък. Клиента иска да види тишина, икономия и да се чувства сигурен. Ние постигаме, той не иска да слуша за кан комуникация, контролери, сложни термини. Той иска да има нещо практично.
3: Но пък иска да ги има със сигурност и да може да се ползва.
4: Да, иска да бъде сигурен. Ние смятам, че с нашия продукт сме постигнали изцяло това. Така че това е.
3: А компанията се радва на доста добър прием на най-известните изложения в Европа в областта. Какво означава това за вашия бизнес? Чисто имиджово, има ли и други ползи, извън това, че има разпознаваемост?
4: Разбира се, че е добре да си сверим часовниците. Валидацията е важна, особено в такава пионерска индустрия като нашата. Но най-общо казано, когато отидем на изложение, и то важно европейско такова, което е десетилетие на пазара, ние виждаме дали ние показваме теорията на практика. скорошен пример изложението в Венеция, в така известното Арсенале, което е едно от най-старите на вода морски изложения. Получихме изключително добро приемане от, не само от конкуренция, но и от като цяло. Смея да твърдя, че бяхме най-посещаваната електрическа лодка. Взехме награда за технология, която стои зад, защото, както казах, нали, ние сме вертикално интегрирани. Така че винаги е добре да си сверяваме часовниците с изложенията. А имиджово, разбира се, че да.
3: А основно изложение ли намирате клиентите си или те ви намират, или как става тази...
4: Нашия модел е смесен на този етап от развитието ни. Изложенията са много важна част, на която ние срещаме дилърите си, срещаме евентуални директни клиенти, а също и бизнеси, защото в индустрията, в която работим, има много чартърни компании. Това означава компания, която притежава 5, 10, 20, 30 такъв размер лодки, които се отдават под наем с или без капитан. Така че това е едно от местата, на които ние наистина започваме комуникацията и правим продажби.
3: А имате ли някаква статистика, такава информация на кои са най-големите ви пазари и къде може да видят най-много ваши лодки?
4: Да, значи това, което виждаме и знаем и таргетираме, разбира се, е на първо място Европа. Говорихме за рестрикции. Много от езерата в момента получават рестрикции за плаване с двигатели с вътрешно горене. Съответно, опцията е електрически задвижване такива. Италия, Швейцария, Нидерландия, разбира се. Нидерландия забраниха плаването на нормални лодки по каналите си. Знаете, че те са... Това е основен източник на транспорт. Разбира се, Гърция и Кипър, където има много чартърни компании, за които споменах. Така че сигналите в Европа са от тези държави на този етап. Но не трябва да забравяме и Северна Америка, където е един от най-големите пазари на такъв тип лодки. Заради геополитическата обстановка бяхме малко резервирани доскоро, но сме оптимисти и смятаме, че следващата година ще можем да имаме дилъри там.
3: А колко лодки до момента сте продали приблизително?
4: Ние току-що миналия месец направихме IPO чрез BIM сегмента. Септември месец миналата година беше премиерата на лодката, за която говорим, Омегата. И преди няколко седмици доставихме първата такава в много интересна зона в Турция. Това е зоната с най-голямо значение за костенурките, карета. Най-вероятно не сте чували за тях, но те са изключително защитени. Има огромна зона, която току-що забрани плаването на лодки с вътрешни двигатели.
3: Тоест е идеален пазар за...
4: Идеален. Потенциал е за над 500 такива лодки, които рано или късно или трябва да се електрифицират, или трябва да си сменят лодките с изцяло електрически. Ние предлагаме и двата варианта, защото Helios произвежда не само лодки, но и цялата технология. Ние произвеждаме батериите и всичко свързано с електрификацията.
3: Разбирам. А в началото на месец май открихте производствена база в Бургас.
4: Да.
3: Какво е ключовото в това съоръжение? Какво ще промени то в играта, в която участвате вие?
4: Да, много добър въпрос. То ни дава доста голяма свобода. С оглед на това, както казах, ние много дисциплинирано започнахме и бяхме типичния стартап от гараж в София до доста голяма производствена база в Бургас. Там имаме свободата да имаме отделно батерийно производство, което батерията, литиево-ионните батерии, са сърцето на електрическите лодки. Отделно от помещения с много високи тавани, което е важно за самите лодки, за оборудването им. Така че там имаме много по-голям капацитет и ние вече сме валидирали технологията. Сега идеята е да мащабираме и да продаваме.
3: Споменахте производството, споменахте старта. Колко човека наброява екипа 5 години по-късно?
4: Към момента, след излизането ни на борсата, са 14, като идеята е до края на годината да станем 20 и да растем.
3: А къде ви се иска да видите Хелиос след още 5 години?
4: След 5 години искам Хелиос да присъства под една или друга форма, не само като лодки, но и като технология в повечето електрически задвижвани плавателни средства в Европа, защо не и по цял свят.
3: Искам да се върна на нещо друго, което споменахте за технологиите, това, че батериите, всичко произвеждате сами.
4: Да.
3: Какво предизвикателство е работата ви с доставчиците с оглед на геополитическите...
4: Много добър въпрос. Бих казал, че от самото начало, когато решихме да произвеждаме всичко сами, това не е лесна задача. Това включва много развойна дейност и много дизайн. Ние така оптимизирахме нещата, че да можем да затворим доколкото е възможно цикъла, да дори и платките ни да се произвеждат в България, с което аз много се гордея, защото намерихме доставчик, който да произвежда тук на 200 км от където ни е производството, а не в Китай, което е традиционното. Опитваме се да оптимизираме максимално веригата за доставки и тя да бъде затворена основно в Европа, доколкото ни е възможно. Разбира се, има много компоненти, които идват и от други компоненти, но имаме алтернативни методи на доставка.
3: Разбирам, а към момента какъв процент от доставчиците ви са в Европа?
4: Бих казал, че над 70% от доставчиците ни са не европейски.
3: Разбирам, вие споменахте IPO-то.
4: Да.
3: Как разбрахте, че компанията е готова за тази стъпка?
4: Също много добър въпрос. Ние, както казах, бяхме много дисциплинирани през тези години. Построихме нещо, което други компании на Запад правят за десетилетия с мултимилионни инвестиции. И следващата стъпка за нас беше свързана с всички рестрикции и европейски програми от една страна, защото е съвсем различно, когато компанията е публична и излезеш на такъв тип поръчки, а от друга страна аз смятам, че когато нещо работи, екипа е устроен и дисциплиниран, това помага за тази дисциплина, защото ти вече си публичен.
3: Какво ще ви позволи набраната сума да направите и как ще повлияе на бизнеса ви?
4: Набраната сума е изцяло за мащабиране на производството, както казах, скалиране. Всичко ще бъде инвестирано в разгърването на потенциала на производствената база, за да можем да произвеждаме повече и по-бързо.
3: А каква е крайната ви цел като брой произведени?
4: Ние се опитваме лодки да произвеждаме около 110 лодки годишно средно около 10 мегавата батерии.
3: Добре, и накрая да завършим с един по-скоро философски въпрос. Когато ви се налага да взимате трудни решения, касаещи бизнеса и бъдещето на Хелиос Марин, кое е правилото, към което винаги се връщате и по което въобще не се колебаете, че може да бъде нарушено?
4: Да. Аз имам един девиз, когато нещата са неясни, характера има значение. И в такива моменти смятам, че егото трябва да се остави на страна, да се търси обратна връзка, но не винаги има отговор за всичко, така че основните човешки ценности за мен поне почтенност са от значение.
3: Добре. Много ви благодаря. Мисля, че добър завършек на разговора ни.
4: Да, благодаря ви и аз за поканата.
3: Благодаря. Това беше всичко от нас до следващия път.
2: България ОНР. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: България on Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. I know I could lie, but I'm telling the truth.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка.

0: Страховка. Не чакай. Времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
2: България On Air. Сабрина.

0: България on Air. Добро утро, вие сте с България сутрин в четвъртък на 9 юли. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес.
0: Депутатите от Правна парламентарна комисия приеха предложенията за промени на изборния кодекс, които засягат главно машинния вот.
1: Темата ще обсъдим с Ваня Нушева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация.
0: И още. Законова поправка на практика отнема правото на гражданите да водят колективни искове срещу институциите заради опасната пътна инфраструктура у нас.
1: Подготвили сме още теми в предаването днес, а тях ще ви каже нашия такова дъщелена. Ели, ти си наред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще говорим за парите за култура в новия бюджет и средствата за подпомагане на театралните дейци. В рубриката «Завърналите се» с Петя Кертикова. Тя ще ни разкаже поредната история на българи, завърнали се у нас и намерили смисъл да работят в родината. Ще се включим и от Варна за третото издание на Сенши – Световната купа за аматьори. Готови сме да започваме. Останете с нас!
0: Точно така е ли, ние сме готови да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Добро утро! Днес ще превалява над крайните южни райони и по Черноморието, а на запад ще бъде слънчево. Минималните температури ще са от 15 до 20 градуса, по морето 21, а в София около 15. През деня ще бъде ветровито с превалявания в източна България, а на запад ще е слънчево. Интензивни ще са валежите в северозападните райони и по южното крайбрежие, до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. По Черноморието 30 градуса, а за района на София 31. По крайбрежието ще има значителна облачност с превалявания. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 26 градуса по северното крайбрежие до 26-25 по южното. Морето ще бъде спокойно. Над планините ще има разкъсана облачност с валежи над източна Стара планина, Фрила и в Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18 градуса. Облаци от океана ще проникват на последователни вълни над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и източна Украйна. Дъждове, придружени от гръмотевици, ще валят в западната и източната част от Балканският полуостров. В края на седмицата, в петък, ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат горещите 38-39 градуса. Интересна новина. Градовете в Нидерландия помагат на малките животни. Изграждат миниатюрни рампи и стълбички по канали и шахти, за да могат таралежи, жаби и други малки животни да се измъкват безопасно, вместо да загиват. Те са световно известни с иновативните си инициативи за защита на дивите и бездомни животни. Чрез интелигентен дизайн на градската среда и специализирани услуги, страната активно помага на своите най-малки обитатели да оцелеят в съвременния урбанизиран свят. Въвеждат специални стъпала и рампи, вградени във високите кейове. Те помагат на котки, таралежи и други дребни животни, които случайно са паднали във водата, да се изкачат безопасно и да избегнат удавяне. За да не се превръщат градските отточни шахти в смъртоносни капани, в редица градове в страната те са оборудвани с малки вградени стълбички, които позволяват на нощно скитащите се таралежи лесно да излязат на повърхността. Такова ще бъде времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Овен. Денят ви дава възможност да покажете лидерските си качества. Действайте уверено, но не пренебрегвайте мнението на околните. Телец. Практичният ви подход ще ви помогне да разрешите въпрос, който ви е тревожил. Вечерта е подходяща за спокойствие и любими хора. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и нови контакти. Бъдете отворени към предложения. Едно от тях може да се окаже много перспективно. Рак. Емоциите ще са по-силни, но ще успеете да намерите баланс. Добър ден ще бъде за грижа за дома и семейството. Лъв. Ще бъдете забелязани заради усилията си. Ако имате идея, която отлагате, сега е подходящ момент да я представите. Дева. Организацията и вниманието към детайла ще ви донесат успех. Не се претоварвайте с чужди ангажименти. Везни. Хармонията в отношенията ще зависи от искрената комуникация. Денят е благоприятен за срещи и романтични моменти. Скорпион. Възможно е да получите важна информация, която ще ви помогне да вземете правилното решение. Запазете спокойствие. Стрелец. Желанието ви за промяна ще се засили. Денят е подходящ за планиране на пътуване, обучение или нов проект. Козирог. Постоянството ви ще бъде възнаградено. Финансов или професионален въпрос може да се развие във ваша полза. Водолей. Добър ден ще бъде за работа в екип и създаване на нови контакти. Бъдете готови за приятна изненада. Риби. Интуицията ви ще бъде най-силният ви съветник. Отделете време за себе си и не пренебрегвайте нуждата от почивка.
1: Декалог 25. От 11 юли. 10 поредни съботи. 18 часа. Само по България On Air.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд – Nataspin Cardio Protect. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден – Nataspin Cardio Protect, за да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Nataspin Cardio Protect, защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Nataspin Cardio Protect – силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис! Are you happy?

0: Орео. Stay playful.
1: Техномаркет препоръчва новите хладилници Samsung. Открийте Family Hub. Умният хладилник с голям сензорен дисплей, който свързва цялото семейство. И още модели Samsung Snow Frost технология, оптимално охлаждане и модерен дизайн. Купете сега на изгодни цени или на изплащане без оскъпяване. Сега в Техномаркет.

0: Орео с двоен крем. Stay playful.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфето полет сега на air.bg.
3: Неделя, 22 часа, е време за паралелни майки. Драма по България On Air.
4: Депутатите от Правна парламентарна комисия приеха предложенията за промени в изборния кодекс, които засягат главно машинния вот.
5: Зелена светлина получи предложението за отпадане на ограничението на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. По темата при нас сега в студиото Иван Нушева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте, госпожо Нушева.
5: Отново отваряме изборния кодекс, госпожо Нушева. Отново преди избори, само няколко месеца. Наложително ли е точно сега и тези промени, въпреки че те преди също бяха в задействани, после деактивирани, ако мога да използвам тази терминология.
6: И отново на парче. В допълнение към това, изключително бързо. На 7 юли в 17 часа и 14 минути е внесен законопроекта на партията, която има мнозинство.
4: Прогресивна България.
6: Да, на следващия ден веднага се разглежда този законопроект. Разбира се и няколкото други, общо 5 законопроекта. На практика на всички политически партии, с изключение на ГЕРБ, законопроекти са внесени и разгледани вчера. Това, което видяхме в изключително бързо така подготвената дискусия, че 3 от законопроектите са приети на първо четене, на Възраждане и на ДПС не са приети. Останалите законопроекти на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Да, България, ще бъдат разгледани, но обяснимо е защо всички погледи и защо интересът към законопроекта на Прогресивна България е най-голям, защото се предполага, че като партия, която всъщност парламентарно представена група, която има мнозинство, ще предопредели крайния изход от така предложените промени.
4: Изцяло машинен вот, това, което предлагат.
6: Изцяло машинен вот, ама като виждаме, нали, остават и тези с 300 секции с до 300 гласоподаватели да гласуват с хартия. Като цяло не е толкова бройката 300 или от вчера се появи някаква идея и за секции с до 200 човека да гласуват с хартия, а пък оттам нататък в другите да гласуват на машина. По-скоро, как да кажа, ако се опитаме да направим една равносметка, доста сериозни критики могат да бъдат отнесени към процедурата.
4: Защо?
6: Така не се прави законодателство, което засяга всички интереси, всички политически партии и засяга цялото общество. Необходима е дискусия преди внасянето на законопроектите, защото оказва се в последствие, че са пропуснати доста съществени детайли, а пък някои, на които няма логика да се обръща кой знае колко голямо внимание, са внесени. Това е по отношение на процедурата. Но иначе по отношение на съдържанието, наистина адекватно е предложението да бъдат отново възстановени пълните характеристики, цялата функционалност на машинното гласуване. То беше осъкатено по чисто политически сметки в предходния парламент.
4: Да.
6: По същия начин, правейки си така определени сметки, политическите партии, които формираха мнозинство в предходния парламент, сведоха броя на секциите до 20 в страните извън Европейския съюз. Ефектът какъв е? Видяхме, че бяха затруднени гражданите да гласуват, но това не ги отказа Това само създаде така негативен облик на изборния процес. Остави лош, така горчив вкус в устата на нашите сънародници, които живеят в чужбина, които не са на територията на Европейския съюз. Така че, ако питаме от гледна точка на съдържанието на предложените промени и на това, което се прие на първо четене, по-скоро мисля, че можем да направим една положителна оценка.
5: Но времето до президентските избори ще стигне ли за това пренастройване, връщане на пълната функционалност на машините,
6: да,
5: ако се приеме всичко?
6: Да, да, разбира се, да. Няма никакъв проблем за това да бъде генерирана актуална версия на софтуера, да бъде извършена проверка. Сега има някои спорни моменти, които очевидно ще предизвикат дискусия. Един от тях е във връзка с идеята софтуерът да бъде проверяван както от експерти на Министерството на електронното управление, вече той има ново наименование на дигиталната трансформация, но и от експерти на Министерството на вътрешните работи. Разбираема е идеята да бъдат включени и хора, които имат познания в сферата на киберсигурността. В Министерството на вътрешните работи има такива експерти. От една страна, това е разумен аргумент. От друга страна, това може да предизвика определени притеснения, въпроси, защо пък МВР се включва в този процес. В държави, в които няма така изградена традиция МВР да участва в изборния процес като един безпристрастен играч, така например във Франция, в Германия, в Чехия, Министерството на вътрешните работи играе така значителна роля при организиране на изборния процес. Но трябва да видим, да се съобразим и с българския контекст. Дали това няма да предизвиква излишни притеснения?
4: Напрежение,
6: да, точно така. По отношение на това, някои пипали машините, дали нещо се случва
4: нередно. Как ще се контролират?
6: Но като цяло, мисля, че промените в тази насока по отношение на машините, особено връщане на протокола от машините, който генерира изборните резултати, е изключително адекватна стъпка в правилната посока. Няма логика да разполагаме с софтуер. Този софтуер никога да не е давал проблем при генерирането на изборните резултати и ние да го отхвърляме. Няма рационална логика. А иначе политическите сметки видяхме до какво водят, до едно затормозяване на изборния процес, особено когато имаме недостатъчно добре обучени членове на секционните комисии. И тук е следващото предложение, което наистина мисля, че може да се оцени положително. Идеята да бъде и на законово ниво определена възможността за създаване на обучително звено от експерти, които обучават членовете на секционните комисии, между изборите разработват информационни материали, правят информационни кампании, дискусии, форуми, насочени към повишаване на избирателната активност, към реализиране правата на гражданите. Това е едно адекватно предложение. Сега още две предложения обаче, които наистина предизвикват въпроса, защо пък точно сега? Нали, анонсът е, че сега ще се правят най-спешните промени и то промени, които са мотивирани от критичното решение на Конституционния съд. Двете промени, един по-централизиран модел на управление на Централната избирателна комисия, другата по отношение на социологическите агенции и забраната, изричната забрана и много по-високи глоби за обявяване на резултати в изборния ден в социалните мрежи. Сега,
5: екзитполовете на база екзитполовете.
6: По тези два така елемента в законопроекта си струва да се коментира и да разсъждаваме малко повече. За мен не е достатъчно обосновано и логично предложението председателят на Централната избирателна комисия, например, да разпределя задачите между членовете на Централната избирателна комисия. Тук не трябва да забравяме, че Начинът, по който е формирана тази комисия, отразява стремежа за взаимен контрол и баланс между представителите на политическите партии, парламентарно представените политически партии. И тук в един момент така централизираният подход, при който председателят разпределя задачите, поставя някои въпроси, как считат, че занапред трябва да функционира тази комисия. Като цяло, това е накърняване на онзи принцип на колективно управление, колективно вземане на решения и по-скоро насочване към централизиран начин на управление. Той може да е по-ефективен, но все пак има и своите минуси.
4: Отпада ограничението, госпожо Нушева.
6: Наистина някакси не е логично да разпределя председателят на избирателната комисия, на Централната избирателна комисия, какво и как да извършват неговите колеги, сякаш така. Сякаш има субординация.
4: Отпада това ограничение, което вие преди малко казахте, за тези 20 секции за страните извън Европейския съюз, но отпада и район чужбина. Знаете това, да, което сега е предвидено. Не го отлагаме. Той просто отпада.
6: Ами, вижте, като цяло тази тема за това колко са избирателните райони, какви са броя на... колко са броя на мандатите в избирателните райони, трябва да е обвързана с начина, по който се съставят избирателните списъци. Малко прибързано, по-скоро неточно, без детайли, беше въведен в изборния кодекс този район чужбина. Той представлява тази промяна, когато беше въведена, представляваше отговор на, така, на желанията на българските избиратели, които живеят в чужбина, да гласуват по идентичен начин с нашите съграждани в страната, да могат преференциално да избират свои кандидати. Но, когато стигнем до конкретиката на въпроса, колко броя мандати трябва да има в този район чужбина, започват вече и разнопосочните отговори, много повече въпроси излизат на преден план. Колко са избирателите, които живеят в чужбина, в различните държави? Какъв е този избирателен корпус? Колко от тези хора, които имат номинално паспорти, са действително ангажирани с политическия живот, респективно за да бъдат ангажирани с изборния процес? Колко да са мандатите? Откъде да бъдат вземти тези мандати? И тук опираме до един друг голям нерешен въпрос, който трябва да намери своето адекватно решение. Става въпрос за това, че ние имаме една норма в изборния кодекс, която определя в не по-малко от 4 мандата трябва да има в един многомандатен избирателен район. И след като ние имаме едни доста интензивни процеси на вътрешна миграция в рамките на страната, а и извън страната, всъщност имаме няколко малки области с малък брой население, намаляващо, с тенденция за намаляване, в които броя на мандатите стои минимум 4 и по-малко не. Същевременно в големи градове, там където наистина се концентрира много по-голяма част от населението, не се увеличава пропорционално броя на мандатите. Правени са периодично опити за преизчисляване, но тази норма с минимум 4 мандата продължава да създава една недостатъчно равнопоставеност между броя на избирателите, които стоят зад един мандат, така наречената единна норма на представителство.
5: То ясно и ако ли, кои са българите зад граница, госпожо Нушева?
6: Ами точно това е. Българската държава няма достатъчно
5: голяма яснота.
6: Ако отида на море
5: в Гърция и гласувам, сега аз не съм българин в чужбина.
6: Става въпрос само за тези, които живеят.
4: Тези, които пребивават там, пребивават на територията на друга
6: време,
4: държава.
6: Да. Което има отношение и към други закони. Закона за българските документи за самоличност. Трябва много, много по-детално да бъде разгледан този въпрос и аз мисля, че това решение в момента по никакъв начин не засяга избирателни права, особено в момента, в който ние сме отправили поглед към президентските избори.
4: Но преди сме избързали, така ли, госпожо Нушева? Преди сме избързали, когато сме въвели този район чужбина и когато вече е бил в изборния кодекс.
6: Как да кажа, Това беше отговор на искрените желания на българските избиратели.
4: Но без да бъде реализиран.
6: Адекватен отговор, доколкото политиците казват да, искаме да има район в чужбина. Ама без всички тези детайли да бъдат уточнени, виждате, че всеки път, когато се отваря изборния кодекс, просто се променя, отбутва се назад срока, в който този район в чужбина да стане реалност.
5: Имаме нова Централна избирателна комисия, назначена с указ на президента Иляна Йотова. Предизвикателствата пред нея, защото сега буквално променяме правилата отново няколко месеца преди изборите. Нови са хората. Имате
6: хората
5: ли някакви
6: са нови,
5: притеснения?
6: Да, само двама членове на предишния състав на секционната комисия, на Централната избирателна комисия останаха. А президентските избори са възможно най-лесните от гледна точка на организация. И аз мисля, че това въвеждане на машинното гласуване би улеснило в значително по-голяма степен работата на секционните избирателни комисии. Оттам всичките тези проблеми, които ние сме виждали периодично във връзка с организацията и в изборния ден, а и след приключването на изборния ден, мисля, че ще бъдат редуцирани точно с това предложение за машинно гласуване и отчитане, машинно отчитане на изборните резултати.
5: А следим ли машините, госпожо Нушева, защото знаем, че те имат срок на годност, то дали някой ги е проверил, софтуерите, за да не се окаже, че една част от тях вече не отговарят на изискванията и пак да търсим, да купуваме, наемаме машини в последния момент.
6: Ами ето, тук е работата на Централната избирателна комисия. Да насочи своето внимание към това. Проверка на машините, своевременно организиране на процедури за избор на изпълнител, който да се справи с задачата за техническа проверка и поддръжка, и също така, нали, за генериране на софтуера и неговото прилагане към машините. Вижте, тогава, когато си купуваме електроуреди, след като изтече гаранционния срок, ние не ги хвърляме автоматично, нали така?
4: Търсим начин, ако има как да се поправят или могат да се използват по-дългосрочен план.
6: Има производител, който може да осигури компоненти, ако такива са изхабени, и това не е проблем. Въпрос на организация от страна на Централната избирателна комисия да се справи с този въпрос. А иначе като техническа организация, президентските избори са възможно най-лесните за организиране. Тук не трябва да забравяме един друг елемент. Така, сравнявайки резултатите от наблюдения на неправителствени организации, които следят за честността на изборния процес, данните показват, че всъщност най-голям корупционен натиск. Натиск за купуване на гласове, за контролиране на вота има по време на местните избори и на парламентарните изборите за Народно събрание. Значително по-малък е натиска в тази посока за изборите за Европейски парламент и за президент. Така че, мисля, че можем да очакваме едно много по-малко напрежение по тази ос.
4: А тук, госпожо Нушева, с въвеждането сега на машинният вот, изцяло машинен вот, ако стигнем реално до това въвеждане изцяло, това означава ли автоматично гаранция за честен вот?
6: Не, много са факторите, които трябва да са на лице, за да можем да кажем, имаме изцяло честен вот. Важното е да се придвижваме в тази посока. Към все повече гаранции за честен вот, надежни гаранции, което означава, ние трябва да имаме представа кои са факторите, които влияят за това да имаме купуване на гласове, контролиран вот. Многократно сме говорили с вас за това, че има поне 5-6 групи фактори, и ролята на институциите, които се занимават с охраняване на реда е важна, но също така ролята на политическите партии, как работят на терен, как си взаимодействат с бизнеса, оказва ли се натиск върху бизнеса, готов ли е бизнесът да дава своята подкрепа за партиите в замяна на друг подход на облагодетелстване спрямо бизнеса, политическата култура на част от гражданите, които живеят в страната, които са готови да продадат своя вот, социално изключване, висока степен на бедност. Виждате колко много съществени фактори има тогава, когато говорим за купуване на гласове. Така че всичките трябва да са, по всички тези фактори трябва да са се работи, за да можем да кажем, че сме преодолели проблема с купуването на гласове и с контролирания вод. Не мисля, че е толкова лесно да дадем категоричен отговор, но трябва да се работи в тази насока. Организирането на изборите с едни технологии, които могат да ни помогнат. Организиране на избори с едно по-адекватно обучение на членове на секционните комисии. Ролята на партиите при номиниране на членове на комисии не трябва да пренебрегваме. Всички тези фактори могат да дадат своя принос за едни по-нормални избори.
5: На финала тези промени могат ли да ни доведат до по-висока избирателна активност, по-голямо доверие в изборната система?
6: Ние много сме насочили своето внимание към изборния процес, доверието в изборите, точно през гледайки към технологиите, към начина на гласуване. Всъщност, как политическите партии и кандидатите ще осъществят своята предизборна кампания е изключително важно. Как управляващите партии се справят с управлението, как опозицията се справя със своята функция да бъде коректив на управлението, това са важните въпроси и ако те имат един адекватен отговор, съответно бихме могли да очакваме една по-висока избирателна активност, но тя не е автоматична функция от някакви организационни действия в изборния процес.
7: Всичко е комплексно, както казвате. Много ви благодарим за този разговор. Ваня Нушева, студиото на България сутрин.
5: А ние продължаваме. Останете с нас.

Добро утро! Днес ще превалява над крайните южни райони и по Черноморието, а на запад ще бъде слънчево. Минималните температури ще са от 15 до 20 градуса, по морето 21, а в София около 15. През деня ще бъде ветровито с превалявания в източна България, а на запад ще е слънчево. Интензивни ще са валежите в северозападните райони и по южното крайбрежие, до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. По Черноморието 30 градуса, а за района на София 31. По крайбрежието ще има значителна облачност с превалявания. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 26 градуса по северното крайбрежие до 26-25 по южното. Морето ще бъде спокойно. Над планините ще има разкъсана облачност с валежи над източна Стара планина, Фрила и Впирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18 градуса. Облаци от океана ще проникват на последователни вълни над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и източна Украина. Дъждове, придружени от гръмотевици, ще валят в западната и източната част от Балканският полуостров. В края на седмицата, в петък, ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат горещите 38-39 градуса. Интересна новина. Градовете в Нидерландия помагат на малките животни. Изграждат миниатюрни рампи и стълбички по канали и шахти, за да могат таралежи, жаби и други малки животни да се измъкват безопасно, вместо да загиват. Те са световно известни с иновативните си инициативи за защита на дивите и бездомни животни. Чрез интелигентен дизайн на градската среда и специализирани услуги, страната активно помага на своите най-малки обитатели да оцелеят в съвременния урбанизиран свят. Въвеждат специални стъпала и рампи, вградени във високите кейове. Те помагат на котки, таралежи и други дребни животни, които случайно са паднали във водата, да се изкачат безопасно и да избегнат удавяне. За да не се превръщат градските отточни шахти в смъртоносни капани, в редица градове в страната те са оборудвани с малки вградени стълбички, които позволяват на нощно скитащите се таралежи лесно да излязат на повърхността. Такова ще бъде времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Законова поправка на практика отнема правото на гражданите да водят колективни искове срещу институциите заради опасната пътна инфраструктура у нас.
1: Идеята за колективен иск срещу държавата се е зародила след поредната тежка катастрофа на автомагистрала Тракия, когато обаче юристите са започнали подготовка по делото, са се сблъскали с неочаквана законова пречка. Повече за казуса сега ще ни каже адвокат Елица Боенова, която е вече при нас в студиото. Здравейте, адвокат Боенова.
0: Здравейте.
1: Може ли сега да завеждаме колективни искове срещу държавата заради лоши пътища?
2: Можем да завеждаме искове срещу държавата за каквото си решим, само че с оглед тази законова поправка, те няма да бъдат допуснати за разглеждане.
0: Тогава глас пустиня ли е това?
2: Сега, в момента, ако разглеждаме нещата към настоящия момент с тази законова поправка, да, това е глас в пустиня, но ние не се отказваме да водим такова дело, тъй като след като обсъдихме възможните варианти, а те са два, единият беше да заведем делото като индивидуално, което не попада под ударите на тази разпоредба. Вторият вариант беше да продължим по линията на колективния иск, така както го решихме отначало, въпреки тази поправка. Ние взехме решение, така или иначе делото се очаква да бъде изключително голямо от с оглед на факта, че интересът е изключително голям и хората, които желаят да се включат в този колективен иск, са изключително много. Ние ще използваме това дело не само за да задоволим този обществен интерес, а и за да отворим отново вратата, която предходните управляващи са затворили за българското, въобще за българските граждани.
0: И как ще отворите тази врата? Кого трябва да сезирате, за да се върне старото?
2: Ще опитаме, завеждайки делото, ще отправим заедно с исковата молба в самата искова молба още, ще отправим искане към съда, тъй като нормата е императивна, той не може да я преодолее по друг начин, просто да се направи, че не я вижда или да разчитаме на това, че някой съдия ползва стария ГПК, защото не си е купил новия, защото имаше и такива предложения. Ние решихме още с исковата молба да отправим такова особено искане към съда и с оглед последните изменения на Конституцията, която дава право на съдиите да сезират Конституционния съд в хода на текущ процес, да помолим съда след образуване на делото да сезира Конституционния съд, така че той да разгледа тази разпоредба и тя да бъде обявена за противоконституционна, защото тя си е такава, тя е рестриктивна и ограничава правото на гражданите да търсят правата си в съда по отношение на държавните институции. По отношение на търговските дружества, колективният иск все още съществува и ако искаме да съдим някой от операторите, ние нямаме проблем за това. Но по този начин, записано в закона, ние всъщност нямаме право да водим колективни искове срещу каквото и да е държавно формирование, защото разпоредбата казва, че колективни искове могат да се водят само единствено тогава, когато това е предвидено изрично в закон, а никой закон не предвижда такава възможност.
1: Адвокат Боенова, на вас стана ли ви ясно как се появиха тези текстове в закона? Как изведнъж тази разпоредба, откъде дойде?
2: Не ми стана ясно и не съм имала време да ровя да проследя целият процес на приемане на разпоредбата, конкретно на тази разпоредба. Но от неща, които хора ми споделиха, мои последователи във Фейсбук, са си направили труда да поровят, това, което имам като информация от тях е, че разпоредбата е плод на проект, който е изготвен от Министерството на икономиката. Законопроектът е внесен от Министерски съвет и той е внесен за да отговори на една европейска директива, която изисква от всички държави членки да синхронизират вътрешното си законодателство с тази директива и да предвидят възможността потребителите, специален ред, по който потребителите да водят дела за защита на техните интереси срещу търговците. Тази промяна в ГПК обхваща цял един нов раздел на представителните искове, който е въведен и който отговаря на тези изисквания.
0: Не е ли трябва да има обществено обсъждане по тези текстове?
2: Имало е обществено обсъждане, но аз лично поставям под съмнение факта, че тази промяна, за която говорим в момента, е била част от този проект. Значи този проект обхваща, пак казвам, съвсем нов раздел и нови членове с букви А, Б и В, на колективните искове, под колективните искове, представителните искове, която е нов раздел и тя е въведена изцяло нови членове. Според мен, тази промяна в съществуващите разпоредби, които не касаят транспонирането на българското, на европейското законодателство в българското, всъщност, според мен е плод на нещо, което се е случило в някоя от комисиите или между някоя от четенията. Защото не се е изисквало и не е имало причина да се пипа там.
1: Тогава замаскира ли се тази промяна, ако мога така да попитам, през изискванията на европейското 100%. Законодателство?
2: И сега 100%. И сега ще дам, първо ще кажа защо е направено това нещо. Това е направено след двата иска за, срещу Столична община за мръсния въздух и за изместването на трамвайното трасе, които са най-големите колективни искове, водени в България, с така доста голям интерес бяха и които бяха спечелени от гражданите, завели съответно тези искове. Държавата се е изплашила, че такива хора като мен ще вземат да се светнат и други организации. Наистина има на места дела, които са заведени включително срещу пътната инфраструктура. Във Варна има такова дело. И са решили да затворят тази врата, защото са си казали, о, тези хора ще вземат да прогледнат, ние какво ще правим, после те ще почнат да ни съдят.
1: Адвокат Буенова, звучи като да затворим устата на хората, да не могат да кажат какво.
2: Да не могат да си потърсят правата в съда срещу държавата. Защото това не затваря нашата врата. Това затваря, пак повтарям, това затваря вратата за абсолютно всички колективни искове, за абсолютно срещу която и да е държавна институция. И искам да дам два примера, които много добре показват как работеше предходното правителство.
0: И само да ни кажете, каква е разликата и силата на колективния иск от отделния иск. Колко по-силен е този колективен иск, за да искаме да го премахнем и да им запушим устата, както се казва.
2: Колективният иск защитава общият интерес на огромна група хора, които не е задължително да са пряко увредени от съответното действие, достатъчно е само да бъдат застрашени. Тоест, всеки българин, който шофира по българските пътища, има интерес те да са в добро качество, даваме пример с този иск, и е застрашен от катастрофа заради лошото качество на пътищата. Докато ако е индивидуален иска, тогава лицето Хикс съди държавата или съответната институция за това, че е претърпяло някаква вреда. Трябва да имаме реално
1: съществуваща вреда. Но тогава тежестта е по-малка, когато иска индивидуален, разбира
2: решението
1: се.
2: На, при индивидуалния иск, решението обхваща само и единствено човек, който е конкретният ищец
1: по това дело. Да.
2: А докато при колективните искове обхваща всички засегнати лица.
0: Тя вредата е не за един, а за всички засегнати.
2: Тя е
0: засегнати.
2: За всички засегнати, като дори тези, които не се включат в делото, но са обхванати от тази обща маса, а именно българските граждани и въобще всички, които преминават по българските пътища, решението ще влезе в сила и за тях, освен ако има хора, които кажат, аз не искам да влезе за мене, но едва ли ще има такъв човек.
0: Искахте два примера да дадете.
2: Искам да дам два много важни примера, как точно се е процедирало и как съм сигурна, че се е процедирало и сега. 2023 година, когато за първи път се видя за вас, с вас, аз направих една петиция, която петиция беше свързана с това да се завишат размерите на наказанията за пияните, дрогираните основно, защото за всички тогава се закона позволяваше и съдилищата налагаха условни присъди. Тогава имаше едно предложение на БСП, което включваше отнемането на автомобилите и рестрикциите, на които сме свидетели сега в момента за отрицателните полеви тестове, за които леко заглъхнахме. Така, тази разпоредба беше премина през едно обсъждане вътре сред депутатите и се стигна до извода, че няма да се предлага поради простата причина, че не сме готови заради липсата на лаборатории за едно такова нещо. Тя отпадна от законопроекта, но без да бъде коментирана на нито едно. Аз съм присъствала на абсолютно всички заседания на комисии и съм гледала всички заседания на пленарна зала при приемането на промените в наказателния кодекс. В нито един момент никой не го внесе повече, никой не го коментира и никой не го обсъжда никъде, в нито една комисия. И когато седнахме с депутатите за да отворим наказателния кодекс и да видим какво е прието, ние установихме, че те са приели отнемането на автомобилите. Разбирате ли това колко е парадоксално?
1: Вие го установихте? Те не са разбрали ли какво?
2: Аз ги питам и те казват, викам, вие какво сте гласували? Не знаем какво сме гласували.
1: Как
2: те
1: така не знаят какво са гласували
2: в пленарна зала, представете ли си? Гласувано е на някакъв принцип ад-хок, т.е. всички разпоредби на куп. Така, всички разпоредби на куп, като кой ги е написал тези
1: разпоредби. И какво има в тези разпоредби, няма значение.
2: И какво има в тези разпоредби, никой не е разбрал. Това е първият пример. Вторият пример, който искам да дам, е с искането на майките от Ангели на пътя, които настояваха да се завишат наказанията и да се уеднаквят наказанията за пияните и другираните с умишлените, защото ти сядаш умишлено да шофираш и знаеш, че си опасен. И съответно искаха тези наказания да бъдат равносилни на хората, които умишлено са убили някого. Какво направиха нашите депутати? Те не разделиха пияните и другираните от всички останали, а приеха за абсолютно всички долна граница лишаване от свобода 10 години, без никой да разбере, искам да кажа, без да е предложено като законопроект, без да е внесено, без да е присъствало на обществено обсъждане, между някакви промени в наказателния кодекс, касаещи съвсем друга материя. Изведнъж ни усъмнахме с една разпоредба, с която долната граница за всички ПТП-та с причиняване на смърт в момента е 10 години лишаване от свобода, ако имаме един починал и един с щупена ръка. Това наказание е предвидено за умишления убиец, който влиза във вас и съвсем умишлено и съзнателно убива някого. Това е наказанието, което е предвидено за някой, който за да убие някого използва автомобил вместо оръжие. Това е наказанието, което е предвидено за пиян и другиран, който ще убие 5 човека. И това е наказанието, което е предвидено за един човек, който по непредпазливост, с течение на обстоятелствата, заради ето такава дупка, се преценява, че се е движил в несъобразена скорост.
1: Всички под един аршин, казвате.
2: Абсолютно всички. И пак казвам, нито е обсъждано, нито е коментирано. Аз лично съм гледала заседанието на правна комисия. Анна Александрова пита представителите на прокуратурата, вие имате ли нещо да кажете по този въпрос с тази промяна? Те седяха и гледаха, дори не знаеха за каква промяна става въпрос. И така,
1: в този контекст, адвокат Буенова, чух ви да казвате нещо, че Държавната агенция за пътна инфраструктура сама е изготвила един доклад през есента на 2025 година, констатирала е проблемите и след това нищо не следва.
2: Значи, какво това е? Не, аз използвах думата Държавна агенция, а АПИ не е, АПИ е агенция пътна инфраструктура.
1: Аз ви цитирам в момента,
2: да,
1: за това.
2: Вие ме цитирате от изказването ми в друга медия.
1: Да.
2: Държавна агенция се има в предвид, когато кажем държавна агенция, се има в предвид Държавната агенция за пътна безопасност.
1: Така, държавната агенция, АПИ. Добре, не АПИ, не, не намесваме АПИ, тук
2: а държавната
1: АПИ. Важно
2: агенция,
1: уточнение.
2: Да, но някой го прехвърлиха и решиха, че това е АПИ и го цитираха като...
1: Държавната агенция пътна безопасност е изготвила такъв доклад, от който обаче, според вашите думи, нищо не е последвало. Защо?
2: В този доклад изрично е записано, че едва 16% от пътищата отговарят на някакви изисквания на закона, на европейските правила и на... Така да го кажем, читави. Едва 16% от пътната настилка въобще в всичките хиляди километри на републиканската пътна мрежа отговарят на някакви изисквания.
0: На стандартите на Европа.
2: Така. Включително и на българските. Ние също
0: да, ние сме част от Европа, да.
2: Да. И на финала имаме примерно 200 страници доклад, който обследва всички пътни участъци и казва накрая с заключението, че е окаяно състоянието на пътната инфраструктура и какво следва от тук нататък. Има три реда, в които пише, че Държавната агенция ще продължи да контролира, да следи. Тоест, тя няма право, тя няма контролни функции, тя няма функции да задължава, тя няма функции да изисква.
0: Просто информира.
2: Тя просто информира нещо, което ние всички знаем.
1: Но няма последващо нещо... действие, извинявайте. Няма последващо
2: няма
1: действие след този доклад.
2: То
1: какво
2: няма...
1: като имаме доклад?
2: Да, какво като имаме доклад? И как, какво? Значи една агенция е симулирала едно действие и учела някакъв резултат.
0: Дейн, кой трябва да се задейства,
2: вижте,
0: след като
2: информира агенцията?
0: Вижте, в
2: тази агенция работят и Малина Крумова, и сега Марта Петрова. Това са едни тетки, му викаме, нали, едни лелички, които са послушни и които са там.
0: Само уважение към
2: да
0: хората, да,
2: дейност.
0: Както искате им викайте, но все пак. Уважение към хората, не са тук в студиото, да. Тези дами от...
2: Тези дами, не, аз загубих уважение към тях, имах много
1: крайна
2: голямо доверие.
1: Крайна сте, адвокат
2: да,
1: Буенова,
2: крайна
1: да.
2: Съм. Имах много голямо уважение и много големи, огромни надежди. Може би аз бях една от най-големите им застъпнички в ситуациите, в които други се изправяха срещу тях и ми казваха, не, ти ще разбереш на грешната страна си. И когато аз осъзнах за какво става въпрос, наистина съм вече крайна. Аз подкрепих също и искането за оставката на Малина Крумова, защото и искахме да бъде назначен някой, който да не е от системата, и те назначиха нейната заместничка Марта Петрова. Това са едни послушни жени, които са там, за да изпълняват, да симулират дейност, че тази агенция работи. Имаме 40 човека в тази агенция, които работят. И да, те са прави, защото те казват следното. Ние, разбери, ние нямаме никакви правомощия. Ние нямаме контролни функции, ние не можем да санкционираме.
1: Не могат да направят нищо, казвам.
2: Ние не можем да направим нищо. Да, но защо не инициирате промяна? Защо вие не кажете защо съществуваме, след като ние нямаме никакви права?
1: Един разговор с продължение, адвокат Боянова, защото ще проследим от тук нататък какво ще стане и дали всъщност тази промяна, тази разпоредба, която сега има за колективните искове, ще бъде отменена.
2: Да, да, значи аз апелирам първо, депутатите имат пълно мнозинство, имат време да си я отменят, и след това съдията, на който се падне, да сезира Конституционния съд наистина, защото би могло да не го направи, и след това Конституционния съд съвсем отговорно да разгледа разпоредбата и да я отмени, защото

0: Над 70% от младите хора в България използват платформата TikTok, а поне половината я използват всеки ден.
1: Страната ни е на 6-то място в света по прекарано време в социалната мрежа за цената, която плащаме, прекарвайки в социалните мрежи. За всичко това ще се говорим сега с политолога Адриан Кирилов, който е приемен за студиото. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, господин Кирилов.
2: Благодаря за поканата.
1: Колко силна е тази социална мрежа, ако я извадим пред скоби от другите, защото тя в последно време, като че ли само за нея се говори, толкова ли успя да влезе в подсъзнанието на хората и да променя мнения, настроения?
2: TikTok не е поредната социална мрежа. Нека да започнем от тям. Тя е много по-увличаща, така да го кажем, вниманието, особено на младите хора и на умовете, които все още не са достатъчно развити, че да развият едно критично мислене към всяка една информация. И тъй като TikTok работи по този начин, увлича своите потребители на базата на това какво се вижда. Те се виждат поредица от съобщения, информация, визуални материали, които се преработват изключително бързо в мозъка на съответния потребител.
1: Тя не беше ли повече за забавление, за развлечение, не за политическа пропаганда, спекулации?
2: В момента се превръща в всичко буквално. Тоест един катализатор на това, което се случва в обществото. Нека да кажем, че все пак тя се използва изключително от млади хора. Предимно между 18 и 24 години по официална статистика ползват над 60% и останалите 30% са между 25 и 34. Имаме, разбира се, и хора по официални данни, които са над 35 и използват, но те са по-малко активни. Затова, когато говорим за TikTok, говорим преди всичко за една голяма енергия, която се събира в една платформа и на базата на нея се случва едно постоянно ускорение на обществото. Липса на търпимост, импулсивност, говорим за все повече възможности един млад човек да направи нещо импулсивно, след като е възпитан, така да се каже, от тази платформа.
0: Как се трансформира в този контекст и мисленето на младите? Вие казахте липсата на критичното мислене на базата на това, че има тази вече култура, можем да кажем,

0: изградена култура на кратките видеа, в които непрекъснато се скролват едни видеа, какво всъщност могат да получат от това съдържание, което получават през тази социална мрежа? Това са кратки видеа, които непрекъснато се сменят.
1: Искам да дам един интересен пример. Като царевични пръчици са буквално. Когато ние употребяваме царевични пръчици, искаме да се нахраним, но на практика не го правим, ние просто залъгваме глада си. Употребата на TikTok видеа е горе-долу същото. Ако можем да говорим по този начин, защото ние потребяваме определена информация, която обаче често пъти не носи до никаква стойност или качествено надграждане на нашето преживяване. Това само по себе си води до факта, че ние не развиваме нашето критично мислене и когнитивната ни възможност да разпределяме и определяме нашите решения е изключително намалена.
2: Как да развием това критично мислене и трябва ли някой да следи за това съдържание, да казва това няма достатъчно информационна стойност или пък е дезинформация, трябва да бъде свалено от платформата?
1: TikTok е международна платформа, тя има над милиард и колко беше, половина, 500 милиона потребители, дори повече вече. Ние трудно можем да влияем на транснационални компании, но пък имаме като държава законодателни възможности да ограничим най-малкото потреблението на лица под 16 годишна възраст. Това е нещото, което със сигурност можем да направим, защото вече има и незадължителен регламент от Европейския парламент, който е приет 2025 година в края. Съответно, на базата на него се ограничава тази възможност да се регистрират потребители, които са под 16 годишна възраст. Но това масово се заобикаля. Съответно, ние имаме задачата като общество да направим така, че първо да се обясни защо е важно да потребяват хора над 16 години и второ да качваме все по-качествени видеа отвътре в самата система. Защото ние не можем да разчитаме само на алгоритъма да определя това, което се случва.
0: Това обаче по отношение на съдържанието звучи малко като по-труден и дългосрочен процес, който може да се случи. Но по отношение на това, което казах още в самото начало, че толкова много часове младите прекарат в тази социална мрежа, това как им въздейства изобщо на тяхното поведение след това?
1: Поведението е изцяло променено на базата на социалните им взаимоотношения. Всичко се определя на база лайкове, харесвания, съответно приятелствата, дори и любовните връзки се определят на базата на видеята, които ние качваме, включително и лайфовете, които се практикуват.
0: Те живеят в един виртуален свят, извинявайте. Те малко са изгубили една част от тях, не искам да ги генерализирам по никакъв начин, но са изгубили връзка с реалността. Благодарение на такива социални мрежи, може би.
1: Ние в анализа казваме, че Жан Бодриар е един човек, който е измислил така наречения симулакриум, нещо, което на практика е фалшива реалност, реалност, която се замести от нещо друго и ние започваме да харесваме другото повече и живеем в него. До какви последствия води това? Но води до това, че ние не искаме да излизаме навън, буквално под навън имам предвид, извън TikTok. Не можем да направим едно приятно кафе, например, една приятна среща, без да си гледаме телефоните или да направим лайв, как ние сме в кафето.
2: Ако не сме онлайн.
1: Ако не сме онлайн. Което е странно.
0: Забравили сме да общуваме или може би това умение на комуникация по някакъв начин все повече го губим заради тези часове прекарани в социалните мрежи.
1: Не само комуникацията. Ние по-трудно се съсредоточаваме да се образоваме също така. Учителите ни се борят с алгоритъма, нека и това да кажем. Нашето образование се променя на базата на това как се съревновават учителите с социалните мрежи.
0: То е по-трудно да се ангажира вниманието на младите. Да. За повече от 5 минути, ако трябва нещо повече, някаква по-сериозна задача за повече от 5 минути, не знам как се справят учителите.
1: Това казвам, има варианти и отвътре да се справим, т.е. да качваме по-качествено съдържание. Аз виждам различни хора, включително политици, включително духовни лица, икономисти, които обясняват нещата през TikTok. Въпросът е, че информацията там доста често се ограничава или пък има дезинформация, което също води до намалена информираност или изменена информираност.
2: Господин Кирилов, осъзнаваме ли силата на социалните мрежи и на тази платформа, защото имахме примери с евродепутати, с други политици, които благодарение на образа си в социалните мрежи достигнаха до по-голям кръг аудитория и така спечелиха повече гласове?
1: една изключителна сила. Ние живеем в един дигитален свят, в който всяко нещо, което се качи в публична мрежа, социална мрежа, става или популярно, или крайно непопулярно. И в двата случая говорим за значително социално въздействие. Но тук има голяма опасност за това, че по този начин идват, възможно е да дойдат на власт и политически, популистски формации, които по този начин говорят на езика на хората и по този начин се променя цялото виждане за политическото. Защото то се опростява, популизма по дефиниция опростяване на социалните проблеми, политическите проблеми и говоренето им на доста прост език, особено на млади хора, които имат така недостатъчна политическа култура, това е голяма опасност за възникването чрез тях на социални движения, които не са, не са системни дори.
0: На финала да ни кажете, има ли как да повлияем, за да променим тази тенденция от негативното използване към положителен тренд? По някакъв начин положително да започнем да използваме тези мрежи и включително формирането на критичното мислене.
1: Да, на практика TikTok не трябва да бъде заклемяван, той може да бъде...
0: Не се иска неговото тотално забраняване.
1: Изключително полезен може да бъде, ако се използва качествено. Една-две мярки, икономическа мярка може да бъде използването на потенциала на младите хора, които умеят да редактират видеоклипове, например. По този начин те могат да влязат в системата на труда под формата на някакъв вид обработчик на информация или пък дигитален специалист. Също така е хубаво да се говори за това, че информацията в политически и социален аспект достига доста по-бързо. Реално погледнато, ние можем по този начин да се възползваме и да се информираме и да бъдем по-социални чрез TikTok. Въпросът е, че TikTok ни ограничава, когато ние го използваме прекалено много и използваме само за развлечения, така да го кажа.
0: Разбрахме ви. Много благодарим за този разговор.
1: Аз благодаря.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
0: Само след минути продължаваме с завърналите си Петя Кертикова.
3: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, уведи се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
7: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
8: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
9: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България онер.

0: собствено масажно студио. Това е мечтата на завършилата графичен дизайн в Рим Сара Трендафилова, която за разлика от преди, когато не взима решението да замине, днес е избрала сама село Априлово за свой дом. Всичко това след 15 години в Италия и една в Финландия.
1: А повече за пътя на младата жена по чуждите държави и обратно в преследване на мечтата си Петя Кертикова ни разказва в Завърналите се. Петя вече при нас. Здравей, Петя.
0: Здравей, Петя.
2: Здравейте, колеги. Драго ми е. Започвам от вратата за краката, както
1: директно,
2: се казва.
1: Давай.
2: Искам да ви кажа, ето, те ще видят сега и нашите зрители. Първото нещо, което Сара казва. Усещам някакво спокойствие, цитирам, че съм си вкъщи. Вие ще я видите, една млада дама в страхотно настроение, прибрава се, преследва си мечтата, наскоро преди 2 месеца я осъществява. Има си вече своето масажно студио в Елин Пелин и казва, че буквално се е закопала в село Априлово, където обитава един етаж от малка къщурка. Едно спокойствие цари в нея, но това не е било така преди.
1: Ние за това питаме, защо тези хора, всички твои герои в Завърналите си, решават да се върнат в България, но си избират едно село, в което да се върнат. Защо там, какво намират, което им е липсвало някъде в чужбина?
2: Ето до Елин Пелин, Сара казва, спокойствието в случая. Елин Пелин, гара Елин Пелин, едно малко китно местенце, далеч от ритъма, забързания
1: шума
2: живот.
1: На големия
2: шума
1: град,
2: на големия
1: да.
2: Град, точно така. Може би и не на последно място, по-лесната логистика. Знае ли човек? В случая тя просто е израснала там и си се прибира баш при корена. Но едното и време не я замъкват буквално в Италия. Тя е само на 4 годинки, когато тръгва. На 5 пък си спомня, че започва да сменя училища в Италия, когато отива. Дори в едно училище е стояла един ден. Казва, че това за едно дете, малко дете е ужас. Тя ще го разкаже, но и друг интересен штрих, колеги, от историята е, че тя масажите тече в такът във вените и нейния баща е масажист и тя казва, за което много се смяхме, тази фраза, която цари на Балканите, хайде тате да ме нагазиш. И сега има хора, които карат малките да се качват върху гърба, да ги газят. Нещо, което и доскоро е правила Сара за баща си. Та, наистина една свежа, хубава история, която показва за пореден път, че за тези хора
0: какво
2: има място у дома.
0: Обаче учат зад граница, когато не са си вкъщи, защото те идват с всичко научено тук в България. Най-хубавото опита го прилагат на наша територия. Вкъщи, у дома.
2: Вкъщи, у дома. При нея завършила е графичен дизайн, ако говорим за кетапа, който има. Нищо, че не го практикува. До Рим живеят и там. След това се местят пък на остров Елба. Там описва живота си като приказка, а оттам пък тръгват за студената Финландия. А тук съставяме две красоти. Да. Слънчева Италия със студената Финландия, където пък казва, че устисква само една година и вече на едни стабилни години, близо 20, решава да си се прибере от дома вече по нейно си желание, защото казва, че не иска повече да странства по света.
1: Разказва ли ти за момента, в който се прибира вкъщи, първия път, когато се прибира вкъщи и вече окончателно си е казала, аз идвам от дома.
2: Разказа беше много емоционална. Сподели, че е пътувала заради семейството си, майка и баща и така са преценили едното време да напуснат. Сега пък обаче си идва по нейно желание. Прибира се, казва, че си е от дома, казва, че успява да помага с масажите, дори цитира един случай, в който е помогнала на човек в инвалидна количка да проходи и казва, че намира смисъл в това, което прави тук на нашите географски ширини. Пътува често, но си е така, както каза тя, се е закопала в България.
1: Най-хубавото е, че твоите герои точно намират смисъл да се върнат обратно от дома в България.
2: Дано да са все повече, защото, както и вие казахте, всеки носи наученото с него отвън тук и стига да има приемственост, всичко се...
1: Трябва да се прибираме обратно от дома, независимо колко време сме били някъде в чужбина.
0: Мисля, че сме готови да видим историята
2: гледаме,
0: на Сара.
2: Гледаме.

Да напуснеш България като дете и не по свое желание. Да живееш в продължение на 15 години в слънчевата Италия и в студената Финландия, но да решиш да се прибереш обратно в родната България. Това е само штрих от историята на масажиста Сара Трендафилова. Разказът сега.

0: Усещам, може би, като някакво спокойствие, че съм си вкъщи, все пак.
1: След 15 години в слънчева Италия и година в студената Финландия, днес вкъщи Сара нарича село Априлово в Средна гора. За разлика от преди, когато не взима сама решението да напусне България, сега Сара се прибира осъзнато и по собствено желание. А в Италия първата спирка преди години е Наполи.
0: Помня, че дойдоха да ни вземат с една лимузина. Да, това беше... Това го помня. Закараха ни в един много хубав хотел.
1: Семейството напуска дома през 2004 година по настояване на майката, която се сприятелява с италианка от времето, в което работи като рецепционист в хотел Балкан.
0: Като се преместихме, бях на 5 и директно ме пуснаха първи клас. Нито знам италиански, нито знам нищо. Беше доста голям стрес.
1: След Наполи семейството заживява в покрайнините на вечния град Рим.
2: Хвърлиха те в дълбокото. Как ти се отрази? Какво помниш от този първи клас?
0: Ами всъщност...
2: Нещо като не спомен
0: много.
2: Имаш ли?
0: Помня, че много плачех.
1: С пътуванията и постоянното местене Сара сменя над 10 училища за отрицателно време.
0: Има едно единствено училище, в което бях един единствен ден. Отидох един ден. Да, това е ужас.
1: Сега си спомня с усмивка за онова време, но тогава това далеч не е така. След живота в Рим, Сара и родителите й заменят забързания ритъм на Рим с спокойния остров Елба. Именно него българите наричат дом през следващите 7 години. Масажист по професия, бащата на Сара заминава първи. Започва като общ работник в строителството при изграждането на спа-център на острова.
0: Така се уговарят с шефката да й направи един масаж, да види дали ще иска да...
2: Да.
0: Тя му вика, прави масаж, тя вика, ако искаш направо от утре идва и почва да работиш при нас. Да, много ми беше смешно, защото той все едно, после като се преместихме и след години, нали, се търсеха ел булгаро. Българина, нали, че търсят за масаж.
1: Ел булгаро, както го наричат италианците, започва работа по професията си, полага основите на семейното огнище на острова, а Сара и майка й отиват след 3 месеца.
0: Самата природа е красотата, която където и да ходиш, винаги имаш красиви гледки, винаги е много приятно. Хората са малко така с по-затворен менталитет, защото, както казах, се носи на село. Mm-hmm. Всеки те гледа какво прави. Да. Не е като в града, да никой да не ти обръща внимание.
1: На острова Сара започва и първата си работа в местен ресторант.
0: Сутрин идваха рибари и ми носеха прясна, сготвена риба, току-що уловена. И беше много вкусно. И ми носиха такива големи порции.
1: Описва живота на Елба като приказка. Взима пример от баща си и кара курсовете за масажист, а в Рим завършва графичен дизайн. А масажите, казва, текат във вените на всички балканци или по-скоро така нареченото газене или мачкане от малки деца върху гърбовете на възрастните.
0: Та е детата да ме нагазиш и винаги съм газила.
2: Вярно, още се газят в България хората.
0: Абсолютно, да.
2: Това е много готино.
0: Той е много полезно.
2: Даже абсолютно.
0: До преди няколко години сега вече Милия не го каза.
2: Още ли стъпваш?
0: Да. Нали, по-внимателно с пълни грех. Да.
2: Супер.
0: Та винаги някакси съм го имала това вкъщи. Просто ми идва и така отвътре, така.
2: Да.
1: След 15 години в Италия семейството решава да замени слънчевата страна със студената Финландия. Заминават при свои роднини през 2019.
0: Минус 30 градуса, помня, че беше едната зима. Но там също е много красиво. Там също, че въздуха е чист. Просто излизаш, дори да си вънка на между хора и коли и така нататък, усещаш, че имаш, дишаш чист въздух. Нещо, което примерно в Италия, въпреки че бяхме на остров, го няма.
1: В Хелзинки семейството остава 4 години, а Сара се прибира още след първата.
0: Това слънце, че го няма с месеци, с дни, доста е неприятно. Можех да спа, да, до 5 часа сутринта съм будна.
1: Няма пречки да се установят там, дава за пример и социалната система на страната, но освен липсата на слънце през по-голямата част от годината, откроява като проблем и езика.
0: Този език няма нищо общо нито с български, нито с английски, нито с италиански, нито с нищо от това, което на мен ми е познато. Абсолютно никаква логика няма в този език.
1: Непрекъснатия ден и това, че слънцето на практика не залязва в голяма част от годината, а през зимата не изгрява с месеци, кара Сара да се замисли за България. Описва престоя си в Финландия като труден и тежък. Каца в София преди пандемията от коронавирус да затвори въздушното пространство и да промени живота на целия свят. Днес Сара живее в село Априлово, където казва, че буквално се е закопала по нейно желание. Пътува до Елин Пелин, където наскоро открива и свое масажно студио. В работата си досега откроява един случай.
0: Човек на количка. Но много уникален човек. Да. И с него практикувахме, нали, най-вече рефлексотерапията, за да може да стимулираме краката. Мокси и такива неща. И той почна да ходи. Това беше реално най... такъв специален случай, в който аз осъзнах, че могат да се случват нещата.
1: Днес Сара е щастлива от живота си в България. Казва, че се чувства удовлетворена и полезна. Успяла е да прибере и родителите си от Финландия, а с това и сърцето ѝ е пълно. С България в сърцето, така се разделяме и днес. А къде ще ни отведат следите на корена следващия път? Бъдете с завърналите се, за да разберете. До тогава, сбъдвайте себе си и бъдете промяната, която искате да видите.

0: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев обсъдиха възможности за развитие на национална програма Мелпомена, която подкрепя професионалната реализация на работещите в театрите.
1: Сега се обсъжда и националният бюджет. Достатъчна ли е финансовата рамка за културния сектор? По темата ще говорим сега с Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите. Здравейте и добре дошли, господин Мутафчиев.
2: Добре съм ви заварил.
0: Здравейте, господин Мутафчиев.
1: В началото има официална позиция на Съюза. Ще прочете малка част, защото все пак сте написали. Чета. Козметичното увеличение на средствата за театри, опери и филхармонии не покрива реалната издръжка на художественият процес. Повишаването на цените за издръжка, материали и логистика са пренебрегнати, а техническият и експертният персонал са оставени под прага на социалното достоинство.
0: Изключително опасно е съкращаването на половина на средствата за проектно финансиране към Национален фонд култура спрямо 2024 година. Това е директен удар, който заплашва с ликвидация много от културните организации и независимите продукции. Имате и настоявания, господин Мутафчиев. Може ли да разберем какви са те?
2: Настояванията са и бюджетът да бъде преразгледан в зависимост от необходимостите на сектора, а не от гледната точка на финансовия министър, на който му е казано режи. От някъде трябва да режеш.
1: Просто да се реже без логика.
2: Вижте, аз разбирам, че държавата в момента няма средства. Разбирам, че всички се оправдават с наследство, всички се оправдават с това, че много пари са харчени на времето. Така е, да. Но 24-та година мога да ви кажа, че с протести нашия сектор успява да се извоюва 90 милиона пред Министерски съвет, 90 милиона повече за бюджета. Сега необходимо ли отново да излезем пред Министерски съвет, защото можем и да излезем? Въпросът е да се слушат думите ни, тъй като наистина реалната обстановка е малко по-различна от мечтаната на правителството. На новото ни правителство. Вероятно, те са мислили, че като почнат да управляват, ще управляват в цвете и рози. Е, не, не са цвете и рози. Най-малкото инфлацията е различна, най-малкото цените на живота вече са различни, най-малко необходимостите на хората са различни. Не може колегите от сектора да продължават да работят за минимална работна заплата. Това е унизително. Още повече. Ние не произвеждаме капачки, но пък инвестираме в бъдещето. И ако министър Донев разбере, че, тъй като това на времето съм го казвал и на господин Асен Василев, културата въобще, като цяло културата, не е разход, а е инвестиция, и то инвестиция в бъдещето. Да, не се вижда развитието днес, утре, резултата днес, утре, но ще се види след 3 дни, след 5 дни.
1: До кого изпратихте тази позиция?
2: Тази позиция е изпратена до Комисията по култура, която днес би трябвало да разглежда бюджета за култура. И това е едно намигване да преразгледат решенията си и да осигурят допълнително средства. Най-малкото фонд култура, който е намален наистина с почти два пъти. Абсолютно наполовина е в момента. И това обрича цял един сектор, независимия сектор, на печал. Айде не на гибел, но на печал, тъй като са урязани средствата и за регионите, средствата за култура.
0: Но това, което казвате в позицията си, господин Мутафчиев, и което така ми прави впечатление, младите артисти трябва да са приоритет, а не перо за съкращения. Сега това ли се разбира, че те са перо за съкращения?
2: Точно така, защото дебютната програма в Национален фонд култура също е съкратена и намалена. Ограничена. Средствата са ограничени. Трябва да се инвестира в младите.
0: През културата ли най-лесно съкръщаваме тези средства?
2: Явно през културата най-лесно се съкръщава, защото културата, ако спре да функционира реално, според управляващите, които и да са те на този етап, тя няма да блокира държавата. Това няма да попречи на никой, това няма да наруши на никой спокойствието.
0: А какво е един народ без култура, извинявайте?
2: Ами това попитайте.
0: Всеки път питаме.
2: Попитайте
0: това.
2: Господин Гълъб Донев.
1: Има ли яснота от господин Донев точно колко пари ще се спестят, ако се отреже така, без логика, просто взимаме сектор култура, режем, взимаме друг сектор, режем. Има ли яснота колко ще спестят от вас?
2: Аз смятам, че така не се... Първо, няма най-вероятно представа, а второ, така не се спестява. Така сметката става по-дебела. Защото мерките, при които ние произвеждаме, създаваме културен продукт, те се разпространяват из цяла България. Реално погледнато, култура не се прави само в София. Така че в един момент и населението на България също ще има необходимостта да изкрещи. Искаме да сме интелигентни, културни, възпитани хора. За тази цел имаме нужда от опера, балет, имаме нужда от филхармония, от симфонична музика, от театър, от картини, от изложби, от музеи, галерии. Всичко това е под ножа в момента.
0: Господин Мутафчиев, едно нещо се опитам да си обясня. Вие може би ще ми дадете някакъв отговор за това нещо. Надявам се, че ще кажете. Защо все пак всичко продължава да се решава на парче? Ето имаме нова власт. Защо се решават на парче нещата?
2: Знаете ли защо? Това е моя стара тема, защото нито едно правителство до този момент, откакто аз под някаква форма се занимавам с обществена дейност и следя процесите, защото съм като фара в шабла. Светя от време на време и чакам да видя кой ще излезе от мъглата. И много добре внимавам, но съм здраво стъпил на земята. И имам така претенциите, че познавам добре процесите. Нито едно правителство до този момент, нито един политик до този момент не е излязъл с ясна позиция какво означава стратегия за култура. Ама не за утре, не за вчера, а за след 10, след 15, след 20 години. Как искаме да видим развитието на сектор култура и въобще проявленията му в страната и извън България след 10 години.
1: Ама ето сега новото правителство има хоризонт 4 години, има мнозинство. Министър Милошев обади ли се да каже, вие ако сте като фар, какво светите, за какво ще ми сигнализирате?
2: Вижте, ние с Евтим Милошев имаме изключително добър диалог. Знаем за какво говорим, разбираме за какво говорим, но в момента, доколкото разбирам, в цялата администрация, държавна администрация, в почти всички министерства, които са в Министерски съвет, положението е на гасене на пожари. Тоест, един човек, за да може да седне и да работи по стратегия и да мисли стратегия за развитие и за баланс в съответния сектор, който предполага да управлява, той би трябвало да има спокойствието наистина и екипа, за да седне и да го работи. Но когато отида в Министерство на културата или да речем в което и да е министерство и вместо да седнеш да мислиш по стратегия за развитие и да знаеш колко пари ще ти трябват като бюджет утре, следващата година, по-следващата, така че да стигнем за 4 години до 1% от БВП, вместо това на него му се слага една купчина с докладни и преписки, в които се иска пари за това, пари за това, пари за това, пари за това, ремонт за това, пропаднал покрив тук, пропаднал сценична механизация тук. И четирите години изчезват адски бързо.
0: И тази стратегия някъде остава там.
2: Пак. Даже няма. Даже не е започната да се мисли.
1: Нямало е време за нея.
2: Нямало е време за нея. И аз това го разбирам. Не оправдавам никой, не упреквам никой, просто го разбирам.
0: Ама го разбирате твърде много години вече.
2: Да, разбирам го твърде много години, но съм понесъл този кръст на гърба си и ще го нося докато дишам.
0: Кажете ни за тази програма Мелпомена, за която обсъдихте с социалния министър.
2: Това е много интересна програма. Първо благодаря на госпожа министърката, че реагира толкова бързо на желанието ми за среща с нея. Това е една програма, която е създадена още от министър Стефан Данаилов, мира на душата му. Програмата е създадена в помощ на българския театър. Програма към Социалното министерство, която е програма за временна заетост. И по тази програма работят до този момент 290 професионалиста, смея да твърдя, и експерта в своята област, в област култура и театър най-вече. Те са наети по тази програма и работят в цялата страна. 290 човека. Това са 290 съдби, 290 семейства.
1: Но не са само актьори, те са в най-различни направления.
2: Те не са само актьори, но основно са актьори. Има и персонал, технически и административен персонал, които работят също като наети по тази програма. Това е програма, която облегчава под някаква форма бюджетите на и без това тънките бюджети на сценичните пространства в цялата страна. На театрите. Благодаря наистина на министърката за тази бърза среща. Благодаря и за отношението, както и смея да твърдя, бях посрещнат с думите, тъй като аз чудох с притеснение, че програмата, тъй като изтича рамковото споразумение между Съюза на артистите, които са координатор по тази програма, ние приемаме заявките от всички театри, обработваме ги и ги предаваме към агенцията по труда. оттам, респективно по агенциите в цялата страна, и от тях се наемат тези работещи.
1: И изплащат средствата.
2: Точно така, изплащат средствата, да. Исках да кажа друго, че още преди да поведа разговора с нея по отношение на това, колко е необходима тази програма, тя сама каза, аз знам колко е важна тази програма не за театъра, а за социалното министерство, колко е значима и колко добре е балансирана от гледна точка на това, че работи и функционира безпроблемно във всяка една форма.
0: И няма риск да бъде прекъсната, нали така?
2: И тя лично ми заяви на срещата, че няма никакъв риск да бъде прекъсната, защото вече е подала информация към Министерски съвет и към Министерство на финансите за работата по тази програма. И доколкото знам, предстоят всички етапи, през които трябва да се премине, за да може тя да бъде преподписана и да се продължи да работи.
0: Господин Мутафчиев, това обаче е само една програма, както казвам, изключително важна програма. Но защо ви казвам само една програма? Защото до каква степен артистите в България се чувстват оценени на базата на труда, който полагат? Една тема, която с вас сме коментирали неведнъж в студиото.
2: Това е въпрос и на лично достоинство и на опазване на авторитета и на личното си достоинство. Аз доколкото мога се опитвам да опазвам авторитета и достоинство на
0: всички
2: целия сектор,
0: да.
2: Но всеки човек сам за себе си би трябвало да съумява да пази достоинството си и да отстоява позициите си и да проявява характер. Така както се проявява характер, за да работиш професията на актьора, защото аз смятам, че 90% е характера и около 10% се дели между талант и труд.
1: Имате ли надежда, господин Мутафчиев, че днес на Комисията по култура това, което прочетохме и за това, за което си говорим, ще бъдете чути?
2: Вижте, аз вярвам, че там има разумни хора. Да, може би ще погледнат на тези думи като някакви гръмки думи отново за унищожаването на българската култура и как ние...
0: Сектора все е недофинансиран,
2: да.
0: Нали така?
2: Но аз пък съм свикнал така да гледат на думите ни. Но мога да ги уверя, че ние можем и да действаме.
1: Да, ако не ги чуят тези думи.
2: О, бъдете сигурни, че ще действаме и то изключително крайно и бързо.
0: Протести ли означава това?
2: Най-малкото. Най-малкото да се съберем отново пред Министерски съвет, както го направихме през 24-та година и постигнахме целта си. Мисля, че правителството не иска да се стига до протести и мисля също така и, че правителството е добре окомплектовано и водят диалог помежду си. Най-вероятно министър Милошев ще трябва отново да защитава бюджет на Министерство на културата и то с по-голямо повишение, а не с повишение 30 милиона евро, което е...
0: Нищо не се усеща изобщо.
1: На някакъв компромис...
2: Вижте, проблема не е в цифрите.
0: Ей, те важат.
2: Знаете ли, проблема не е в цифрите, проблема е в това да се огледат реалните необходимости за сектора. Защото, добре, сега са го увеличили с 30 милиона и казват, това им е достатъчно. Добре, да речем, че не е достатъчно. Достатъчно обаче до кога? При положение, че искат от нас повече зрителски приходи, повече зрители в залата, а дават по-малко средства, инвестират по-малко средства в това, няма как да се получи сметката. Това е математиката, го е казала. И от тази гледна точка, не стигайки тези 30 милиона, със сигурност до края на годината ще станем свидетели на няколко ПМС-та, с които Министерство на културата ще иска допълнително средства от финансиите, за да изплаща неразплатени разходи, тъй като, извинявам се, че го казвам, но ние работим в момента с бюджет 1.12 от 2.24.
0: Не, от 2.25, от 2.24.
2: Защото и 2.25 работихме с 1.12 от 2.24. Така че бюджетите, които се предлагат, са меко казано унизителни и неоценяващи труда, спецификата на труд и ниските доходи, с които работят хората заети в нашия сектор, нещо, за което се боря и ще се боря винаги.
0: Господин Мутафчиев, на финала на нашия разговор, през последните години подобрява ли се достъпа до култура от това, което вие виждате?
2: Не.
0: Категорично.
1: Кратко и ясно.
2: Не, знаете ли защо?
0: Защо?
2: Защото, ето, още от времето на Асен Василев премахна капиталовата програма. А капиталовите средства в Министерството на културата не са необходими, за да си повишават хората заплатите. Капиталовите средства са необходими, за да започне реиновиране на абсолютно всички сценични пространства, било то музикални сценични или театрални сценични, музеи, галерии, библиотеки.
0: Не да тънат в разруха.
2: Не да тънат в разруха. И това е инвестиция в собствен имот, Аз искам да разбера, ако имаш 5 имота и решиш, че искаш да печелиш от тях, дали няма да вложиш пари да обравиш малко, поне да боядисаш кухнята и спалнята, ако искаш да го даваш под наем. Същото е и с ценични пространства. Тези сгради, които са собственост на държавата, някъде на общината, другаде на държавата, другаде смесена собственост, тези сгради не са реиновирани от както са построени. Това са около 50, 70, 80 години. Публиката, когато влиза, аз го давам като шеговит пример винаги, без да ми се отбижат колегите, много ги обичам от Добричкия театър, но понеже играх там едно представление, на сградата е толкова стара и толкова не реновирана, че когато влезе зрител в залата и седне на един от столовете, той не чува нищо на сцената, защото столът е толкова продънен, че с колената си запушва ушите и не чува какво става на сцената. Казвам го шеговито, разбира се, но това
0: но
2: е един,
0: тъжно,
2: един
0: тъжно.
2: Грозен факт.
1: Да. Да, но исканията ви да бъдат.
2: Крайно чути. Време е да се помисли като стратегия за допълнителни средства всяка година, така, защото след 4 години управление, ако се задържи този кабинет, след 4 години управление, ние да видим поне 25 театрални сцени минимум, реиновирани с нова съвременна сценична техника, с специалисти, нови хора. Как инвестираме в младите?
1: Да,
2: ние им даваме да работят с допотопна техника, пък искаме младите да работят в сферата. Не става.
0: Благодарим ви, господин Мутафчиев, за този разговор.
2: Моля, пак заповядайте.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас. България на ер.

0: Трима български бойци ще защитават националната чест в третото издание на KW Senshi, световната купа за аматьори, която ще се проведе на 9 и 10 юли в рамките на 20-тият международен летен лагер по бойни изкуства край Варна.
1: Българските представители ще се изправят срещу едни от най-силните състезатели от цял свят в престижният международен турнир. В надпреварата ще участват 48 бойци от 22 държави, разпределени в 6 тегови категории, а повече ще ни каже сега Николай Йоргов от Боец БГ. Здравей, Ники!
2: Здравейте, колеги! Добро утро! Включваме се в спортната зала, където тук в момента се провежда Световната купа за аматьори Кьокушин World Union Senshi. Турнирът е част от 20-то издание на летния спортен лагер по бойни изкуства. Днес на ринга ще стъпят 48 състезатели, а трима българи ще представят нашия тим. Васил Димитров, Атанас Личев и Енцо Гюбчанов. Сега отправяме няколко въпроса към Васил Димитров, който миналата година стигна до финалите. Здравей, Васко! Как е настроението преди първата битка?
3: Здрасти, Ники! Настроението е супер. Нямаме търпение да вземем да скачим на ринга и да покажем какво може.
2: Точно така. Каква конкуренция виждаш в своята категория?
3: Мисля, че в моята категория тази година няма слаб състезател. Конкуренцията е на ниво. Ние също сме подготвени. Подготовката мина отлично. Така че това е.
2: Супер, Васко. Срещу кого ще се изправиш в първият кръг?
3: Първата среща ще изляза срещу грък. Няма много данни за него. Знам, че е здраво момче на моите килограми. Така че мисля, че се получи една здрава битка.
2: Разбирам, пожелавам ти успех и дано донесеш победа с нокаут. Световната купа е много повече от аматьорски турнир. Тя е сцена, на която младите звезди могат да бъдат забелязани от големи шампиони, като Семи Шилд, Ернесто Хуст, Албърт Краус. След броени дни лагерът ще приключи с професионална бойна гала Senshi 32 Гран При. А до тогава нека отправим внимание към младите звезди, които те първа ще изгреят на голямата сцена. Благодаря ви!
1: Успех на нашите състезатели. Благодарим и на Николай Йоргов за това включване.
0: А ние продължаваме. Връщаме се буквално след няколко секунди.
1: Как изкуството може да провокира промяна в обществото за една по-чиста околна среда? Фокус поставя конкурс за плакати на тема за замърсяване с фасове.
0: Повече ще ни разкажат сега нашите гости. Албена Спасова, съорганизатор на Международното трианале, и Ива Екимова, посланник на инициативата. Здравейте и добре дошли!
4: Здравейте!
5: Здравейте! Много е хубаво пак да сме тук.
1: Много ни е драго, че сте при нас.
0: Кауза.
1: Да,
0: абсолютно. Разказвайте ни за каузата.
5: Аз ще започна за каузата, ако нямате нищо против, госпожо Спасова. Промени картинката е една инициатива, която е посветена на опазването на околната среда от неправилно свърлените в нея фасове. Това, което надгражда всяка година кампанията, и тази не е изключение, че в началото на юни оповестихме победителите в един конкурс за плакат, който е организиран съвместно с Международното триенале за сценичен плакат и госпожа Албена Спасова. Получихме изумителни неща, имаше огромен интерес към самия конкурс. Тя ще разкаже повече, но това, върху което искам да обърна внимание в тази част на плакатите и награждането на посланието, е, че тази година сме тук и при вас в това студио, за което ви благодарим, за да алармираме и за превенцията на горските пожари. Това, което се замислих по пътя за насам, е, че всъщност само дъждовното време ни спаси тази година да не говорим отново за горски пожари, за които говорим обичайно по това време на годината.
0: То лятото те първа започва.
5: Именно. Да. Даже правителството излезе с превантивни мерки, но това, което моите проучвания показаха, че всъщност 80% от причините за горските пожари е човешката небрежност.
1: То дори вече са 90%.
5: Да, най-вероятно, защото последните статистики, които четох, не са актуализирани, слава Богу, спрямо сегашната обстановка. Няма конкретна статистика каква част от фасовете играят роля в това, в тези пожари, но човешката небрежност неизменно е свързана с изхвърлянето на на горящи фасове в околната среда. Така че ето едно от посланията е точно това. И госпожа Спасова сега ще ви разкаже вече в...
4: Да, така може да задържите, да. Колегите ще го покажат.
5: То има и покритие, да. Тя ще ви разкаже за самия конкурс, как възникне и какво се случи до тук.
4: Госпожо Спасова, разкажете ни сега за конкурса, защото виждаме наистина много впечатляващи плакати.
6: Точно така. При това виждате една малка част от всичките впечатляващи плакати. Това е един конкурс, който решихме за първи път тази година да организираме заедно с кампанията Промени картинката. И ако миналата година изложбите ни бяха с вече съществуващи плакати, то в момента имаме 120 ново създадени плаката. От тях авторитетно жури селектира 30, награди 8. Един внушителен и доста така представителен награден фонд. И сега започва истинския живот на тези плакати.
4: Защото ще бъдат представени в различни изложби.
6: Точно така, под формата на пътуващи изложби. Един от основните възгледи на Международното трианале на сценичния плакат във всичките 32 години зад нас е да върнем пиетета към изкуството на плаката и да върнем плаката на неговото естествено и най-престижно място – улицата. И това съвпада идеално с концепцията и въобще с възгледа на кампанията Промени картинката, така че ние ще присъстваме в едни от най-многолюдните, най-авторитетни, най-интересни арт-фестивали през лятото, които са в изобилие. Ще присъстваме под формата на външни изложби. Сега гостуваме на вас, опитваме се да го разкажем на колкото може повече, по-широка аудитория и да се срещнем с публиката всичките тези наистина много интересни послания, които като цяло показаха колко отговорен и колко ангажиран с каузата за опазването на природата е българския художник.
0: Виждаме и част от плакатите в момента, нашите зрители виждат много различни начини
6: много
0: на това да
6: начин.
0: Покажем проблема. Вас точно какво така. Ви изненада? Защото виждаме такива гениални, мога да кажа, хрумвания, как фасовете да бъдат използвани, да ни покажат, поне да се замислим за малко, че един фас наистина може да означава толкова много и да е голям проблем.
5: Аз ще разкажа от гледна точка на посланията на кампанията, тъй като аз съм посланник от самото създаване преди 6 години и ние търсим най-различни форми и начини, както и госпожа Спасова каза, да стигнем до хората. Защото все още, за съжаление, сме свидетели на фасове, които се изхвърлят от прозорците на автомобилите, на фасове
4: от терасата,
5: от пикници, които не събират фасовете, участващите сред природата в такива инициативи. И всъщност ние знаем, че чрез изкуството, което е най-емоционалната форма на изразяване на един творец, чрез неговата визия, виждате голямото разнообразие от тези плакати. Една визия може да говори едно на един човек, друга визия на друг човек. За поредна година също така младите студенти от НАТФИС произвеждат нарочни видеа, много кратички видеа, посветени на Промени картинката. Изумителното е, че полета на фантазиите им надгражда всяка година това, което се случва. Даже сега говорих с Емил Ванесов, който е председател и създател на Бургаския филмов фестивал. Там той започва буквално след една седмица. Там ще бъдат показани и видеята, и плакатите. Най-големия фестивал, може би от над 300 събития, това е Варуша Юг, който започва в края на август. Той също ще покаже в много по-мащабен формат тези плакати. Аполония, разбира се, Аполония на самото откриване, на самото откриване на този изумителен фестивал. Също ще бъдат показани плакатите и ще присъстват там чрез постоянна изложба в рамките на фестивала Банско Джаз Фест. Също така през есента продължаваме, разбира се, и с Синелибри. Но най-впечатляващото, за което бих искала госпожа Спасова да разкаже, е огромния интерес. Въпреки че се провежда за първи път този конкурс, наистина, когато разбрах колко впечатляващо количество артисти са проявили интерес и са се апликирали и са изпратили своите предложения, бях уау, значи сме успяли, посланията ни наистина стигат до хората.
4: Госпожо Спасова, как си обяснявате този интерес? Толкова много артисти, които искат да се включат, ето, искат да акцентират точно върху тази тема. Очевидно, тя е близка до всички.
6: Очевидно
4: тях.
6: Очевидно е близка, да. Точно така, защото и наградените плакати недвусмислено показват, че става дума за лично отношение, за кауза.
4: Да.
6: Става дума тук за една от най-талантливите ни авторки, която работи в сферата и на плаката, но основно в оформлението,
4: да,
6: на книгата.
4: Да, точно така, може малко да го изправите, те колегите
6: Люба
4: сега
6: Халева,
4: казват, да.
6: Чудесна нейна серия. И ето една част от нейното мото.
0: Да, това с рибата също е много
6: да, обичаш ли да ходиш бос, промени картинката.
5: Да.
6: Подсказва недвусмислено, че става дума за лично отношение. Също така много интересно. Това е една от носителките на едната награда, а другата носителка на награда е Мила Лозанова. Чудесна серия. Също така по много интересен начин се търси аналогия с животинския свят, с природата и с невъзможността
4: ето, тя
6: да съществува.
4: Ето, сплетени фасове, да, като под формата на животно.
6: Друго, което е любопитно, Международната трена на сценичния плакат всъщност има 32 годишна история. Ние работим с мащаби държави от 35, с над 35 страни. Събирали сме над 500 плаката по време на изданието. Но кога става дума за конкурс, който е тематичен, който трябва да ангажира много конкретно авторите, точно в този фокус, това действително е огромно постижение. Участваха 120 автора. Най-младият ни автор е на 20 години, най-възрастният на 85. Всички са професионалисти.
4: Няма имаме значение студент... възрастта тук.
6: Да, да, това исках да кажа, че изобщо не става дума за някакъв таргет, който да речем да се... А става дума за професионално отношение и не само професионално в естетически смисъл отношение, а и гражданска активност към този много важен проблем.
4: Силата на плаката обаче, кажете за силата на плаката за посланието, което той носи, защото сега някои хора биха си казали как ще привлече вниманието ни един такъв плакат или точно обратното, когато го видим на улицата, фиксираме вниманието си върху него.
6: Това е смисъла на изкуството плакат. Той е призвано да приковава вниманието, да провокира, да действа като знак, да не остане минувача безразличен, защото зрителите на плаката не са само тези, които влизат в изложбените галерии. И това е наистина нашия възглед и нещо, което работим последователно. Той да бъде на своята най-престижна галерия, улицата, и там да се среща с абсолютно всякакви хора, и малки, и големи, и възрастни, и бедни, и богати.
0: Да, и да, точно финално да, можем да, да променим наистина хората, да се замислят, да. Виждайки плаката, да си кажат, няма да си хвърля фаса
5: без прозорец. Категорично, както...

0: в дълбочина, отговарят на изискванията на конкурса за плакатно изкуство и така нататък. Запознават се с материята, проучват всички данни и интерпретират това, което ти като го направиш, особено когато си творец, ти не можеш просто да го изключиш, нали? Ти продължаваш и имаме много свидетелства за това, както от артистите, художници, така и от тези, които създават видеосъдържание, от организаторите на фестивалите, така че да променим картинката е напълно възможно, зависи от всеки един от нас.
1: Зависи точно така от всеки един от нас. Много ви благодарим за това гостуване. Надяваме се, че сме насочили вниманието на всички наши зрители и слушатели, разбира се, по радиото, за това да се замислят поне малко за чистотата на околната ни среда. Благодарим ви.
2: Благодарим ви.
3: България сутрин продължава с музика.
1: Останете с нас.

Здравейте! Днес ще превалява над крайните южни райони и по Черноморието, а на запад ще бъде слънчево. Минималните температури ще са от 15 до 20 градуса, по морето 21, а в София около 14. През деня ще бъде ветровито с превалявания в източна България, а на запад ще е слънчево. Интензивни ще са валежите в северо-западните райони и по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 30 до 35. 5 градуса, по морето 30 градуса, а за района на София 31. Такова ще бъде времето. Останете с водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Чухте ново лятно предложение от Ива и Час. Песента е различна, а самият сингъл се казва Различна.
1: За многото лица на Ива и различните визии при нас са вече Ива и Боряна Георгиева, дизайнер, благодарение на която виждаме всички тези различни визии в видеото. Здравейте и на двете ви, много ни е драго, че сте при нас.
0: Добре дошли.
2: Добре заварили.
1: Ива, първо към теб да ни разкажеш за тази песен на Различна. Сега и тук теб те виждаме различна. Как успя да направиш тази песен и изобщо какво те вдъхнови за нея?
2: Сега ще ви разкажа.
1: Има интересна история.
2: Много е интересна и, за мен вдъхновяваща историята. Когато с Любомир Боянов Час се събрахме да направим нашия нов проект, който стартира през 24-та година.
1: Той пак ни липсва тук, но следващия път.
2: Така си набелязахме стъпките, през които искаме да минем и нещата, за които искаме да говорим. Както и преди съм споменавала, тук бяхме много развълнувани, тъй като знаехме какво ще споделим и върху какво работим. И така си набелязахме основните музикални концепции и идеи, върху които искаме да стъпим, за да можем да направим един пъзел като разговор, като път от нашите чувства, които да завърши като едно естествено продължение на нашия албум. Следователно чух много от нещата, които освен новите идеи, имаше идеи, които той ми показа, които не е завършил, но са така заложени назад във времето. И всъщност Различна беше една от тях, защото той ми сподели, че тази песен, идея за песен, му е хрумнала като послание към неговата съпруга преди около 10 години, когато искал да я впечатли и да й покаже, че тя за него е различна и единствена. И това на мен много ми хареса, защото
1: коя жена не иска да...
2: И го казах, Любо, това трябва да го направим, звучи уникално, нали? Много ми харесва идеята и така вложих, както обикновено, и нещичко от мен в това, което, нали, аз изпитвах и преживявах в момента, в който писахме песента.
0: А трудно ли е жената да е постоянно различна? И към Боряна въпрос, защото вие пък трябваше да направите Иве да изглежда различна в тази песен.
3: Да, определено.

0: Определено смятам, че е трудно жената да е постоянно различна, изисква отдаденост и посвещаване всеки ден, да се стараеш да изглеждаш по-различно от вчера. С поканата, която Ива ми отправи да направя нейните визии различни, аз много се зарадвах, защото си казах, ето сега ще успея. Кръстили са песента различна и аз ще и предложа различни неща, които да я изведат от зоната и на комфорт. Обаче не
1: успяхте ли?
0: Не успях.
1: Ива, защо
0: се,
1: така не искаш да излизаш от зоната си на комфорт?
0: Ива не е само различна в текста на песента, а тя наистина се е променила и вече се чувства много добре във всякакви визии.
1: За как успяхте да стигнете до някакъв консенсус, така че тя да се чувства комфортно във визията, в която вие ще й предложите, а пък и вие да се опитате до известна степен да я провокирате нещо по-различно да покажете.
2: Имаше и провокация.
0: Имаше, да. Имаше провокация, но наистина този път ние не го правим това сътрудничество за първи път с аз да й помогна с облеклата. Но този път ми позволи много по-голяма свобода и аз съм много щастлива.
1: С всеки следващ проект, че е все повече, да. Най-вероятно.
3: Какво цедирате? Пускате ли песента и сега? Добре, тук си представям тази рокля, това яке, косата на опашка, например. Как процедирате и двете?
2: Слушаме песента. Аз първо и казах как се чувствам аз в тази песен и какво ми е виждането, и след което тя, нали, се съгласи с мен и ми предложи няколко варианта.
3: Локацията има ли значение? Тук сте на гребната база в Пловдив и в Пловдив.
2: Имаше значение, за да изберем като основен туалет този, с който съм в момента, защото аз имах поне 5 варианта, от които заснехме може би 4, четвърти,
0: да.
2: Почти не се забелязва.
0: Не се вижда, да.
2: Но, да, с нея
0: ще имаме и материал и за бъдещето.
1: Вече сте заснели, готове за следващия видеоклип.
2: С нея имаме едно много добро сътрудничество, тъй като се познаваме още от италианската гимназия, където учихме заедно изобразително изкуство, но тя пое така по професионалния път в дизайна и художествените изобразителни изкуства. И всъщност тя беше човек, който направи моята първа нестандартна визия, когато снимах за първи път за Италия. Тя направи един невероятен туалет за мен за 2 дни, който беше направен от рентгенови снимки.
0: Да, от рентгенови снимки.
2: Представляваше
0: и сребърно фолио.
2: Боди, което тя сътвори буквално за един уикенд и беше уникално. Пак беше провокация, но аз тогава помолих режисьора да не ме снима, тъй като беше много модерно да се ходи по боди, което долу си само по чорпогашник или клин, но аз бях много малка още. И Боби
1: си се усмелила.
0: Да, пак я предизвиках, ама не.
2: И тук вече имаме препратката, че Боби ме предизвика да използваме къси панталонки за една от визиите, нещо, което аз в живота не бих си позволила да изглеждам така, но тя ме убеди, че изглеждам добре.
1: Да, през изкуството да изпробваш различни начини, по които да изглеждаш. Това ли е тук силата на изкуството, което всъщност и вас ви е събрало да работите заедно, да показвате различните възможности, които имате през него, това, което ето Ивето, което не си е представила изобщо, че ще стане.
0: Да, смятам, че това е голяма сила, когато двама души се съберат и работят заедно в сферата на изкуството, в случая в две различни изкуства. Нали, аз се занимавам с изобразително изкуство и с облекла, Иве с музика. Мисля, че резултата е много по-висок.
1: Той на лице, виждаме го в различна.
0: Отколкото само по-отделно, ако ги покажем.
3: Казахте, че ще работите, имате материал за още, а пък ние знаем, Иве, че ти подготвяш и албум. С да. Час.
2: Да.
3: Той кога ще е готов? Много така бързо и ударно, през няколко месеца, нова и нова различна песен.
2: Да, ми много се надяваме преди края на тази година. Беше плановано да излезе сега на пролет заедно с различна и това да бъде заглавието и на албума. Може би ще го запазя, защото изключително много ме вдъхновява, понеже всичко, което правим в новия си проект с час, може да се събере под заглавието различна, тъй като и двамата сме различни, и аз съм различна, и музиката ни е различна. Така че имам още една, две или три, може би, музикални концепции, които ще опитаме да завършим до края на лятото, така че за есенно-зимния сезон да сме готови с целия албум.
1: Отиваме към финала. Какви са отзивите обаче от различна? Вече има ли такива отзиви и какво ти казват хората? Харесват ли песента? Харесват ли начина, по който изглеждаш в нея?
2: Да, получавам комплименти за визията. Благодаря, Боби.
0: И аз също благодаря.
3: Работата, да.
2: На това, което което ме радва е, че хората усещат посланието, което съм искала да предам, и всъщност лекотата и символиката в музиката. Най-често получавам коментари, че много им харесва лекотата на звучене. По никакъв начин темата, която е доста, не е чак толкова повърхностна, е доста сериозна за това как жената трябва да излезе в крайна сметка от битовизмите и има желание в някакъв момент да се почувства и различна, нещо, което много трудно си позволява в днешно време,
1: специално,
2: да открадне време за себе си. Така че радвам се, че хората разбират това, което искам да им предам чрез музиката си.
1: Ние ви благодарим за това гостуване, пожелаваме много успехи и ви очакваме те с албума вече при нас.
3: Още творческо вдъхновение. Благодарим и на двете ви.
0: Благодаря.
1: Така с музика завършва България сутрин, но само за днес.
3: Ще се видим утре, знаете, точно в 9:30.
1: Не ни пропускайте, хубав ден от целия екип. До утре.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Hello darkness my old friend.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. Правителството решава за 21-и европейски пакет санкции към Русия. Ще помага ли България финансово на Украина?
1: България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Втори запис от охранителните камери показва издирваната Наталия и бивши Пастрок как напускат село Константиново. Мъжът заплашил да запали майка й. Нова вълна от американски удари на Иран часове след като Доналд Тръмп обяви прекратяване на споразумението. Тази година България няма да помага финансово на Украйна. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. А днес кабинетът трябва окончателно да реши, ще наложи ли страната вето или пък така наречените резерви към 21-и европейски пакет санкции към Русия. Анелия Джамбаска, сега включваме с новините от Дондуков 1. Здравей!
2: Добър ден! Няколко пъти през изминалия месец премиер Румен Радев подчертаваше, че страната ни няма да подкрепи 21-я санкционен пакет срещу Русия заради включването в него на руския патриарх Кирил, както и бизнесмена Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл. Вчера премиер Румен Радев разговаря и с украинския президент Володимир Зеленски в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, като след срещата стана ясно, че България е заявила готовността си да продължи с финансовата подкрепа към Украйна. Днес обаче, по време на редовното правителствено заседание, стана ясно, че тази година това няма да бъде възможно, тъй като страната ни няма тази финансова възможност. Ето и още от думите на премиера.
1: В Анкара потвърдихме и съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
2: И още от правителственото заседание премиера увери, че социалните плащания в бюджета за 2026 година, въпреки затрудненията, са гарантирани, а още от следващите дни започва и подготовката по бюджета за 2027.
0: Анелия Джамбаска, благодаря ти. Сега продължаваме с водещата световна новина. Американската армия извърши поредна вълна от въздушни удари по Иран. Буквално часове след като Доналд Тръмп обяви край на споразумението. Централното командване съобщи, атакувани са били около 90 цели, сред които военно летище и ракетни установки. Иран отвърна с нападение срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн. А агенция Bloomberg съобщава, че трафикът на търговски кораби през Ормузкия проток отново е блокирал.
3: След нощните действия, американските сили обявиха край на операцията, но уточниха, че остават бдителни, смъртоносни и в готовност за нови заповеди от върховния главнокомандващ, президента на Съединените щати. От противниковия лагер казаха, че силите на революционните гвардейци са ударили стратегическа инфраструктура и обекти в Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Отправиха и предупреждение, че ответната реакция ще се разшири и към други американски бази в региона, ако Вашингтон поднови атаките си. В Иран е поразен железопътен мост при нападение, предприето в североизточната част на страната за първи път от примирието през април. Ударът е прекъснал ЖП връзката между столицата Техеран и Машхат, където днес е погребението на убития в началото на войната духовен лидер Аятолах Али Хаменей.
4: What is
3: Тленните му останки бяха ескортирани със самолет към светилището Имам Реза в Машхад, който е родният град на Аятолаха. Погребението в една от най-големите светини за шиитите е при закрити врата. Президентът на Съединените щати заплаши с още по-ужесточени удари, ако Ислямската република продължи да напада кораби и да пречи на търговския трафик.
4: Те всъщност искат да сключим сделка. Обадиха се преди малко и отчаяно искат сделка. Но не знам дали заслужават. Не знам дали ще я спазят. Това е проблемът.
3: Тръмп допълни, че още не е решил дали да изтегли американските военнослужащи от Гренландия. Той заяви това на връщане от срещата на върха на НАТО в Анкара, където отново предизвика напрежение, с изказване, че островът, който е датска територия, трябва да е под контрола на Съединените щати. На борда на Air Force One Тръмп внесе нов нюанс, като каза, че може и да отложи изтеглянето на американски войски от Европа, ако се постигне това, което нарече много добра сделка за Гренландия.
0: Гледате обедните новини и до края ще видите още. Спартан излетя от Пловдив, за да спаси 6-месечно бебе в Рим, ще се извърши трансплантация на черен дроб. Почина поетесата Надежда Захариева. Продължава скандалът, станал известен като PNR Gate, свързан с пътувание на Делян Пеевски. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, подал е още един сигнал до главния прокурор срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Каква е причината, защо, сега ще ни каже Антония Яворова. Здравей!
5: Добър ден! Точно така, депутатът от ДПС Калин Стоянов написа в пост в социалните мрежи, че е уведомил прокуратурата, че до него е достигнала информация във връзка с това, че цитирам, в МВР, ДАНС и ГДБОП тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата. Той допълва още, че според информацията, с която разполага, вътрешният министър Иван Демерджиев е разпоредил на всички, които работят по този казус, да не изнасят никаква информация във връзка с въпросната PNR система. На този фон пък конституционният съдия Десислава Атанасова публикува в пост във Facebook профила си удостоверение от турската държава, което потвърждава, че тя не е напускала пределите на Турция в периода 5-8 април 2024 година. Припомняме, че спорът по уста Демерджиев-Пеевски-Атанасова се разрази след изслушване на вътрешния министър в Народното събрание, при което изслушване беше изнесена информация за съвместни пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски и хора, които са го придружавали. В тази информация беше споменато и името именно на конституционния съдия Десислава Атанасова. По-късно обаче тя отхвърли тези твърдения и ги нарече лъжа.
0: Информация на Антония Яворова. Благодаря ти. На 10-я ден от издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново, нови кадри от охранителните камери показват как момичето и бившият пастрок напускат селото в ранните часове на 30 юни. Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показа 40-годишният Асен Симеонов с раница на гърба, отново в ранните часове на деня. С събрана до момента информация става ясно, той не е пристигнал с автобус, с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните 2 месеца при своя брат. На втория запис, направен около 2:40 часа сутринта в понеделник, се виждат Симеонов и Наталия, които напускат селото пеша. Продължава да е неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа около 2 часа и напускането му с детето. Според разследващите, той нахлува в дома на майката на Наталия, пребива жената и насила извежда момичето, а близки на семейството твърдят, заплашил да подпали къщата и носил запалка в себе си. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. Военен самолет «Спартан» излетя от летище Пловдив за Рим тази сутрин, за да спаси 6-месечно бебе. В италианската столица на детето ще се извърши трансплантация на черен дроб. Донор е неговата майка. «Спартанът» пътува към Рим заедно с командири от военно-въздушните сили и медицински екип от няколко наши болници. Бебенцето е с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции и сега единствената надежда за семейството е успешна трансплантация. Това е поредната спасителна мисия. Вчера военният самолет транспортира две деца отново за животоспасяващи операции, но в Германия. Повдигнаха обвинение на шофьора на автобус, който блъсна на пешеходна пътека възрастна жена в Велико Търново. По-късно тя почина от нараняванията си. Водачът е задържан за срок до 72 часа. След това му беше наложена мярка домашен арест. Шофьорската му книжка също е временно отнета. Новина в аванс. ГЕРБ внасят законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Това съобщиха от партията. Идеята е да се създаде мобилно приложение, което да верифицира възрастта, а децата да не могат да излъжат, че имат 18 години. Според Костадин Ангелов, социалните мрежи са тихата пандемия, която превръща децата в, цитирам, стадо безценност и емпатия. Децата между 13 и 16 години ще могат да използват интернет само след съгласие на родители или настойник, а тези над 16 до навършване на пълнолетие няма да могат да използват социалните платформи от 11 часа вечерта до 6 сутринта.
6: Мобилно приложение, което да верифицира, да доказва възрастта, така наречения дигитален портфейл. Този дигитален портфейл е в унисон с приетите действия на Европейската комисия за внедряване на европейски портфейл за цифрова идентичност. Всяко едно дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложение и да докаже възрастта си. Всички профили на потребители, които чрез това приложение не могат да докажат възраст над 16 години или над 18 години, няма да могат да ползват социални мрежи.
0: На 81 години почина поетесата Надежда Захариева. Тя остави богато литературно наследство, пише едни от най-популярните текстове на песни, сред тях на Сигнал и Лили Иванова. Надежда Захариева е съпруга на големия български поет Дамян Дамянов, споделя живота си с него цели 35 години. Поклон пред паметта й. Горските пожари в Южна Европа продължават да се разрастват. Те вече са обхванали Португалия, Испания, Франция и Гърция. Засегнатата площ е над 20 000 хектара. Най-голямо е огненото бедствие в Южна Франция, близо до испанската граница, където вече над 10 000 души са били принудени да се евакуират. По данни на властите, над 11 000 хектара са изгорели. Подобни бедствия не са се случвали за последните 20 години. А в Португалия огнеборци се борят трети ден с огнената стихия. Към тях се присъединиха и чуждестранни екипи за подпомагане. Международни агенции предупреждават, през следващата седмица се очакват силни ветрове и допълнително покачване на температурите, което може да влуши обстановката и така да възпрепятства работата на пожарникарите. У нас по-хладно от обичайното ще бъде за месеца днес. Прогнозата е за бури и дъжд в южните и източните райони в късния следобед. Синоптиците предупреждават и за възможни градушки. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26. да има собствено масажно студио. Това е мечтата на завършилата графичен дизайн в Рим Сара Трендафилова, която за разлика от преди, когато не взима решението да замине, днес и избрала сама село Априлово за своя дом. Всичко това след 15 години в Италия и една в Финландия. Част от нейната история сега разказва Петя Киртикова в Завърналите се.

0: Усещам, може би, като някакво спокойствие, че съм си вкъщи, все пак. Като се преместихме, бях на 5 и директно ме пуснаха първи клас. Нито знам италиански, нито знам нищо. Беше доста голям стрес.
1: Фърлиха те в дълбокото. Как ти се отрази? Какво помниш от този първи клас?
0: Ами всъщност...
1: Нещо като не, спомен имаш ли?
0: Помня, че много плачех. Има едно единствено училище, в което бях един единствен ден. Отидох един ден. Да. Да, това е ужас.
2: Цялото интервю можете да гледате на нашия сайт bg.onr.bg, както и в каналите ни в социалните мрежи. Голяма загуба за световния музикален свят, на 75 годишна възраст почина певицата Бони Тейлър. От съобщение, публикуване на официалния сайт на популярната уелска дива, става ясно, че тя е починала внезапно в болница в Португалия заради заболяването, от което се лекуваше. През май изпълнителката беше поставена и в изкуствена кома след спешна операция в Португалия. Миналия месец нейният говорител съобщи, тя е излязла от комата, но все още е в много тежко състояние. Бони Тейлър ще остане известен със своя неповторим, характерен, дрезгав вокал, всъщност резултат от операция на гласните струни. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес ще бъде ветровито с превалявания в източна България, а на запад ще е слънчево. Интензивни ще са валежите в северо-западните райони и по южното крайбрежие, до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. По Черноморието 30 градуса, а за района на София 31. По крайбрежието ще има значителна облачност с превалявания. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 26 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Морето ще бъде спокойно. Над планините ще има разкъсана облачност с валежи над източна Стара планина, Фрила и в Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18 градуса. Облаци от океана ще проникват последователно над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и източна Украйна. Дъждове, придружени от грамотевици, ще валят в западната и източната част от Балканския полуостров. В края на седмицата, в петък, ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат горещите 38-39 градуса. Такова ще бъде времето, усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air.
0: България on Air.

Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Кабинетът Радев днес трябва да реши каква ще е официалната позиция на България за 21-я пакет санкции на Европейския съюз към Русия. Няколко пъти до сега премиерът Радев обяви, че страната ни не го подкреп и вече заяви пред парламента, че ще обяви резерви. Една от причините в списъка с санкционираните е руският патриарх Кирил. Пакетът не се подкрепя и заради присъствието в този списък с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл. Преди началото на заседанието Радев съобщи, тази година България няма да подкрепи финансово Украина. Чуйте още.

0: съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Американската армия извърши поредна вълна от въздушни удари по Иран часове след като Доналд Тръмп обяви край на споразумението. Централното командване съобщи, че са атакувани около 90 цели, сред които военно летище и ракетни установки. Иран отвърна с нападение срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн. А Блумбърг съобщи, че трафикът на търговски кораби през Ормузкия проток отново е блокиран.
2: След нощните действия, американските сили обявиха край на операцията, но уточниха, че остават бдителни, смъртоносни и в готовност за нови заповеди от върховния главнокомандващ президента на Съединените щати. От противниковия лагер казаха, че силите на революционните гвардейци са ударили стратегическа инфраструктура и обекти в Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Отправиха и предупреждение, че ответната реакция ще се разшири и към други американски бази в региона, ако Вашингтон поднови атаките си. В Иран е поразен железопътен мост при нападение, предприето в североизточната част на страната за първи път от примирието през април. Ударът е прекъснал ЖП връзката между столицата Техеран и Машхат, където днес е погребението на убития в началото на войната духовен лидер Аятолах Али Хаменей. Последните му останки бяха ескортирани със самолет към светилището Имам Реза в Машхат, който е родният град на Аятолаха. Погребението в една от най-големите светини за шиитите е при закрити врата. Президентът на Съединените щати заплаши с още по-ужесточени удари, ако Ислямската република продължи да напада кораби и да пречи на търговския трафик.
3: Те всъщност искат да сключим сделка. Обадиха се преди малко и отчаяно искат сделка. Но не знам дали заслужават. Не знам дали ще я спазят. Това е проблемът.
2: Тръмп допълни, че още не е решил дали да изтегли американските военнослужащи от Гренландия. Той заяви това на връщане от срещата на върха на НАТО в Анкара, където отново предизвика напрежение, с изказване, че островът, който е датска територия, трябва да е под контрола на Съединените щати. На борда на Air Force One Тръмп внесе нов нюанс, като каза, че може и да отложи изтеглянето на американски войски от Европа, ако се постигне това, което нарече много добра сделка за Гренландия.
1: На 10-я ден от издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново, нови кадри от охранителните камери показват как момичето и бивши пастрок напускат селото в ранните часове на 30 юни. Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показва 40-годишният Асен Симеонов с раница на гърба, отново в ранните часове на деня. Според събрана до момента информация, той не е пристигнал с автобуса с такси от Шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните 2 месеца при своя брат. На втория запис, виждате го направен около 2:40 часа сутринта в понеделник, се виждат Симеонов и Наталия, които напускат селото пеша. Продължава да е неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото и напускането му с детето. До сега следа от тях няма. Военен самолет «Спартан» излетя от летище Пловдив за Рим тази сутрин, за да спаси 6-месечно бебе. В италианската столица на детето трябва да се извърши трансплантация на черен дроб, донор е неговата майка. «Спартанът» отлетя към Рим заедно с командири от военно-въздушните сили и медицински екипи от няколко наши болници. Бебето е с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции и сега единствената надежда на семейството е за успешна трансплантация. Това е поредната спасителна мисия. Вчера военният самолет транспортира 2 деца за животоспасяващи операции в Германия. ГЕРБ внасят законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Това обявиха от партията. Идеята е да се създаде мобилно приложение, което да установява възрастта, а децата няма да могат да излъжат, че имат 18 години. Според депутата Костадин Ангелов, социалните мрежи са тихата пандемия, която превръща децата в стадо безценности и емпатия. Тези между 13 и 16 години ще могат да използват интернет само след съгласието на родители или настойника. Над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да ползват социалните платформи от 23 часа вечерта до 6 сутринта.
4: Мобилно приложение, което да верифицира, да доказва възрастта, така наречения дигитален портфейл. Този дигитален портфейл е в унисон с приетите действия на Европейската комисия за внедряване на европейски портфейл за цифрова идентичност. Всяко едно дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложение и да докаже възрастта си. Всички профили на потребители, които чрез това приложение не могат да докажат възраст над 16 години или над 18 години, няма да могат да ползват социални мрежи.
1: На 81 години почина поетесата Надежда Захариева. Тя оставя богато литературно наследство. Пише едни от най-популярните текстове на песни, сред тях на група Сигнал и на Лили Иванова. Надежда Захариева е съпруга на големия български поет Дамян Дамянов. Поклон пред паметта й. Горските пожари в Южна Европа продължават да се разрастват. Те вече са обхванали Португалия, Испания, Франция и Гърция. Общо засегнатата площ е над 20 000 хектара. Най-голямо е огненото бедствие в Южна Франция, близо до испанската граница, където над 10 000 души са били принудени да се евакуират. По данни на властите, над 11 000 хектара вече са изгорели. Подобно бедствие не се е случвало за последните 20 години. А в Португалия огнеборци се борят трети ден с огнената стихия. Към тях се присъединиха и вече чуждестранни екипи за подпомагане. На 75 годишна възраст почина певицата Бони Тейлър. От съобщение, публикувано на официалния уебсайт на популярната Уелска дива, става ясно, че тя е починала внезапно в болница в Португалия. След заболяването, с което се е борила години наред. През май изпълнителката беше поставена в изкуствена кома след спешна операция. Миналия месец нейният говорител съобщи, че тя е излязла от нея, но все още е в много тежко състояние. Певицата Бони Тейлър ще остане известна с характерния си дрезгав силен вокал, всъщност резултат от операция на гласните струни. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес ще бъде ветровито с превалявания в източна България, а на запад ще е слънчево. Интензивни ще са валежите в северо-западните райони и по южното крайбрежие. До 15 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. По Черноморието 30 градуса, а за района на София 31. По крайбрежието ще има значителна облачност с превалявания. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 26 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Морето ще бъде спокойно. Над планините ще има разкъсана облачност с валежи над източна Стара планина, Фрила и в Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18 градуса. Облаци от океана ще проникват последователно над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и източна Украина. Дъждове, придружени от грамотевици, ще валят в западната и източната част от Балканският полуостров. В края на седмицата, в петък, ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат горещите 38-39 градуса. Такова ще бъде времето, усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо 4 месеца преди президентските избори депутатите отвориха изборния кодекс за промени? Високо напрежение в Близкия изток след поредната вълна от въздушни удари на Съединените щати по Иран. Трябва ли да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9, Радио България On Air.

0: България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България on air.
0: Bulgaria on air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и днес може да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. След години работа на Висш съдебен съвет с изтекал мандат, след конституционни промени, законодателни спорове и многократни обещания за реформа, процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет е задействана и най-после навлиза в решаващата си фаза. През последните дни и съдийската, и прокурорската колегия дадоха ход на правилата за избор на професионалната квота, а парламентът се готви да отвори процедурата за своята квота. Формално това е началото на един избор. На практика обаче започва съревнование за влияние върху институцията, която ще определя лицето на българското правосъдие през следващите години. Защото именно този съвет ще вземе ключови решения и от тях зависи не само вътрешния живот на системата, а и усещането на обществото дали законът важи еднакво за всички. Изборът на новия Висш съдебен съвет идва в момент, когато България продължава да бъде наблюдавана заради върховенството на закона, когато доверието в институциите остава крехко, а всяко съмнение за политическа намеса има висока обществена цена. Доверието в съдебната система не се изгражда с декларации. То започва от хората, които я управляват. Именно затова изборът на новия Висш съдебен съвет никога не е бил просто кадрова процедура. Това е моментът, в който държавата трябва да покаже дали е способна да изгради независима съдебна власт или отново ще възпроизведе добре познатия модел, в който политиката неизменно намира път към правосъдието. Анализ по темата правим тази вечер в предаването. Напомням ви, че вашите коментари очакваме на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Тук в студиото при мен е Екатерина Баксанова от Института за правни инициативи. Така, грешка на езика. С нас от разстояние ще бъде и Доротея Дачкова от там изданието Сега. Да започнем с вас, госпожо Баксанова. Вие не за първи път говорите за проблема с институционалната криза, с това, което се случва в Висшия съдебен съвет, с проблема с изборите. Видяхме, че всъщност и конституционните промени не доведоха до онзи резултат, който много отдавна се говори, но това, че сега някакси в далечината виждаме движение в посока за избор на нови членове на кадровия орган, нещо, което трябваше да се случи преди 3 години горе-долу. Знак ли е, че институционалната криза приключва или всъщност може би те първа започва?
1: Може би кризата с легитимността на органа ще приключи, но не и не институционалната криза. Тя е такава вече десетилетия поради факта, че тези органи обикновено се пълнят с хора, които имат доста спорен авторитет, поне част от тях или мнозинството. Да не забравяме, че през 22-а година имаше опит за избор от страна на професионалната квота. Спомняте си, съдиите гласуваха и те избраха само началници или заместник началници. Нямаше нито един редови съдия, който да е избран за член на ВСС от професионалната квота на съдиите специално. И тогава имаше един доста сериозен скандал в
0: Върховния... Скандалите не са спирали.
1: Това е проблема, че хората свикват, смятат това за норма, но тогава от Върховния административен съд бяха гласували формално 200 човека, но се оказа, че в съда са били само 28.
0: Който пък повдига темата за това, сигурно ли е системата за гласуването, онзи разговор с хартиените бюлетини, всичко това, което за съжаление ни връща в една изходна точка, която бяхме забравили за някакъв период от време. Да отидем сега към колегата Доротея Дачкова. Изглежда ли така, сякаш пред предстоящата процедура за избор на нови членове на кадровия орган съществуват огромни рискове, или за сега сме само на фазата на съмненията, че този избор може да изглежда не толкова легитимен или поне само на хартия да е такъв? И има ли достатъчно гаранции, че изборът на новите кадровици ще бъде различен от предишните?
2: Здравейте! На тази сме да се съмняваме, защото много от предложенията, които бяха направени по време на разглеждането на закона, промените в закона за съдебната власт в парламента, просто бяха отхвърлени така без достатъчно убедителни мотиви. Споменаха се машините, този път ще се гласува с хартиени бюлетини, но това, което притеснява и опозицията, и експертия, и сами хора от съдебната власт е със секциите и това, че всъщност ще се гласува на окръжно ниво, а не на апелативно. И така се получават днес, стана ясно, сега не мога да ги изредя на изуст, но има места, на които ще гласуват твърде малко магистрати и това всъщност така отваря вратата да се наруши тайната на техния вод. За съжаление, магистратите се притесняват, много често се притесняват да заявят позиция и да я защитават. Аз това не мога да си го обясня вече за 20 и повече години опит, наблюдавайки съдебната система, защо се случва. Това е един много голям капан. И освен това, можем да разглеждаме, според мен поне, не знам госпожа Баксанова дали се съгласи, но сега процедурата за избор на членове на комисията, новата антикорупционна комисия. Извинявайте, но от съдебната власт има по един кандидат и от Върховния административен съд и от Върховния касационен съд. Нали, къде е активността, къде са хората, които така да излязат напред, разпознаваеми хора, не с край скандалия, с позиция за независимостта на съдебната власт.
0: Да, ние всъщност това не е първия случай, като реферираме към това избор с един кандидат, това не е първия случай, който виждаме.
2: Това ми е, че пак от тях ще очакваме именно те да номинират членове на Висшия съдебен съвет, а вече тръгнаха някакви списъци, които едва ли не предварително така готови с имена. Така че не знам, нека да видим тогава да говорим пак, но аз нямам особени очаквания, честно казано, че ще получим качествено ново нещо.
0: Ето въпросът е и как ще протече този избор. Аз погледнах и назад в анализи на Института за пазарна икономика, се говори за гаранции за това как ще изглежда този избор, ще бъде ли той прозрачен, ще е ясно ли как се избира, ще е ясно ли достатъчно на време кои са кандидатите, за да има дискусия по кандидатурите им, за да се оценят качествата им. Всичко това, което ми се струва, много пъти сме говорили и за съжаление, сега пак слагаме на масата и още по-със съжаление, с така усещане за знак минус.
2: И къде е парламента в случая, защото те не поставиха срокове на съдебната власт,
0: именно,
2: но за себе си не поставиха срокове. И изглежда се едно, те искат да изчакат съдебната власт и ако така не са доволни от това, което се получава, мнозинствата, които се сформират, някакси да поправят това чрез парламентарната квота и това остава адски неприятен вкус. Нали, дори да не е вярно.
0: Но мислите ли, че е трудно днес да намерим хора, да се намерят хора, да бъдат избрани хора, които да стоят спокойно зад онова, което много общо казваме, независим член на Висшия съдебен съвет?
1: Освен, че парламента така се бави днес, нали, станаха ясни датите, на които ще гласуват отделните групи, магистрати, съдии, прокурори и следователи. И всъщност това става с леко забавяне от рамките на закона. Но това, което министърът каза, то важното е качеството, нали, не да спазваме
0: ние до сега толкова
1: времевата
0: пъти
1: линия,
0: времевата рамка.
1: Така, да.
0: Аз
1: също съм особено скептична. От една страна виждаме какво се случва с хората вътре в системата, които имат критични гласове. Те са буквално смазани и от машината навън и някак си останаха сами последните години без подкрепа вътре от самите си колеги. Сега номинирания от ВКС Ивайло Йосифов, единствения, който от всички за момента познати имена, се ползва така с безспорна репутация. Знаете как Висшия съдебен съвет и по-конкретно съдийската колегия го унижи, когато той така стана whistleblower, така да се каже, показа как функционира отвътре натиска в системата. Масата от... Аз се съгласявам с госпожа Дачкова. Факт е, че масово, дори да са почтени магистратите, те мълчат.
0: Добре, обаче...
1: Много често се инфектират от темата, примерно, за заплатите или ако, да речем, заговорим за самоотвоите.
0: Чак сега пак също е на
1: да, но когато заговорим за съвсем конкретни примери, обстоятелства и данни за това как е превзета част от системата и как обслужва едни бандитски групировки, има едно сериозно мълчание, така че и аз съм леко скептична,
0: дали
1: още повече,
0: обаче,
1: че...
0: Да, понеже реферирам следващия въпрос към Доротея, като говорим за политическо влияние, защото, нали, част от избора за Висшия съдебен съвет минава през парламента, ако говорим за политическо влияние, то кога се усеща най-много? Когато започва номинирането на кандидатите, при избора им или много по-рано, още когато започва самото кариерно развитие на магистратите?
2: Аз не знам, може би за някой започва още в началото на кариерата, защото те са отгледани по един порочен начин. Нали? Не трябва да забравяме как се кадрува в съдебната система. Най-малко в последните 10 години, в които властва този Висш съдебен съвет, може да върнем и още по-назад лентата. И винаги е имало ход през задната врата, кандидати с съмнителни качества, които оцеляват и катерят нагоре кариерната стълба. Винаги имало е случаи, в които се питаме защо някой е предпочетен за шеф в дадено звено, а не друг.
0: Помним и лобисти, които са част от целият този процес. Нали, ситуация така, много в годините.
2: Така че да, някои вероятно се отглеждат с идеята, нали, да върнат услугата от когато са на един ден на високи позиции, други може да са държани с нещо. Ето, ние имаме неразкрити случаите и 8-те джуджета, и всичко около нотариуса, нали? Това са зависимости. Наскоро излязоха и данни за това колко масово се подслушват магистрати, включително и при нас, така с колегите от БЪРД, така корупция, ЛИКС. Има много случаи такива, така че ние не знаем кой с какво е държан, защото ето властите не реагират по никакъв начин, нито на корупция ЛИКС, нито има някакво раздвижване по нотариуса и джуджетата. Нали? Ние няма как да знаем кой с какво е държан. Но това рано или късно лъсва през действията на тези хора, които не могат да бъдат обяснени по рационален начин.
0: Мислите ли, госпожо Баксанова, че една достатъчно прозрачна процедура при изслушването на кандидатите би разсеяла всякакви съмнения за това има ли предварителна подготовка, има ли предварителна уговорка, кой на кого е човек и има ли задължителни въпроси, които ако бъдат зададени и получат ясни отговори от кандидатите за Висш съдебен съвет, усещането за предварителна подредба би се размило?
1: Не. Краткият отговор е не. По-дългият е, че всъщност точно този избор, особено от професионалната квота, ще покаже дали тази лелеяна, това лелеяно самоуправление съдийско има почва у нас или е една фата моргана, едно, която се мържелее в далечината и е недостижима поради факта, че съдебната система последните 10-15 години се радва в кавички на сериозен отрицателен подбор и се напълни с хора, които изпълняват поръчки, вместо хора, които защитават правата и законните интереси на гражданите и на юридическите лица, както е по Конституция. Така че дори процедурата да е перфектна, ако има задкулисни уговорки, това трудно ще бъде постигнато.
0: Как обаче, според вас, госпожо Дачкова, ще разберем дали кандидатите имат собствена визия или просто имат гарантираната подкрепа на определени среди, за да влязат в кадровия орган? И възможно ли е по някакъв начин професионалната квота да се окаже доста по-независима от парламентарната?
2: Как ще разберем? Ще разберем по това да кои са хората и какви позиции, дали са защитавали някакви позиции през годините или дали ще ни се предложат кандидати, които не сме чували, които нямат мнение по така жизнено важните въпроси за съдебната система. И аз не говоря за кандидати, които, нали, са се явявали по медии. Въобще те се знаят в гилдията кой какво защитава, какви позиции има. Отделно актовете им, защото магистратите говорят и с актовете си, така че като върнем лентата назад, ако става въпрос за номинирани от съдебната власт, можем да и по този начин да се ориентираме. А после вече действията им във Висшия съдебен съвет. А между другото, се е случвало неведнъж кандидати, избрани от съдебната прокурорската квота, да така в един момент да се окажат по-лоши попълнения в съвета, отколкото кандидати от парламентарната квота. Но нека да видим първо кой ще бъде издигнат, колко кандидати ще има, какво ще е състезанието, какви въпроси ще им бъдат зададени, дали ще бъде претупано всичко. Видяхме, че някакви неща отпаднаха при проучванията. Така че, да, трябва да почакаме.
0: Какво казвате, че условията се правят за да паснат на някои конкретни кандидати ли?
2: Не, те условията са сходни с условията, в които всеки път се избират кандидати. Трябва да видим, много е изкушаващо за една парламентарна власт, която, парламентарна сила, която има абсолютната власт и може да променя закони и да прави каквото искат. Много е изкушаващо да се изберат послушни хора в съдебния съвет. Още повече, че чухме ГЕРБ, които казаха, че няма по никакъв начин да им пречат и когато Прогресивна България си хареса, те ще му гласуват. Нали? Така че те ще съберат, да припомним на зрителите,
0: гласове,
2: че гласовете са 2/3 мнозинство, не обикновено. Така че Прогресивна България трябва да влезе в някаква договорка, то договорката изглежда направена.
0: Ама няма ли да е по-чисто? Няма ли да е по-чисто, госпожо Баксанова, и да не хвърля сянка на съмнение, ако парламентарната квота бъде разпределена на съответни квоти и всяка партия да има на квотен принцип
1: исторически това се е случвало до сега.
0: Именно.
1: Тоест, това е традиционна парламентарна ценност в България, но ако трябва да следваме по-скоро принципите на правовата държава, това не би следвало да се случва, тъй като там трябва да влязат хора, които имат необходимите професионални и морални нравствени качества да, така да се каже, да обитават тази позиция. В този смисъл тези квотни сметки между партиите не би трябвало да съществуват. Иначе е ясно, че на практика така се случва. Подозирам, че ще се случи
0: и този път така.
1: Прогресивна България очевидно има мнозинството, но тези, които ще я подкрепят, вероятно ще вкарат още някой друг човек.
0: Да, връщам се към Доротея Дачкова. Ако се върнем, понеже говорихме и в исторически план за работата на предишните състави на този кадрови орган, какво ни показва практиката до момента? Къде най-често се проваля модела в работата на кадровиците? Виждали сме го като един, като постоянно действащ, като непостоянно действащ, разделен на колеги, с конституционни промени, с отменени конституционни промени, всякакви варианти. Но къде най-често виждаме провал на модела, по който работи този кадрови орган?
2: Провала го носят самите хора, които биват избирани в него. Нали, се сещате, че ако там всички са нравствени и професионални качества, като за Висш съдебен съвет, без значение дали говорим за постоянно действащ съвет или тези хора са съдии и прокурори, а пък всяка сряда само заседават и кадруват, резултата няма да е коренно различен. Всичко зависи от хората. Ама извинявайте, те, децата им на тези хора станаха... На голяма част от тези, които в момента са, те са в съдебната система. Аз вчера се шегувах с един от членовете, че те толкова дълго се задържаха, че още малко и внуците си, нали, внуците им ще спечелят конкурси на съдебната власт. Всичко опира за мен поне до морал и до професионализъм. Иначе няма значение дали си постоянно действащ орган или не.
0: Или не.
2: Това е, тук се проваляме с избора на честни и свестни.
0: То промяната може да настъпи по време на мандата, защото и подобни ситуации сме виждали. След рекламите ще продължим разговора за казуса с Емилия Русинова, който изглежда по някакъв начин също тест за сегашния Висш съдебен съвет. Ще говорим и за казуса с заплатите в системата, защото правосъдният министър обеща сваляне на парите да няма. Всичко това след минути, сега реклама.
3: България on air. Реклама. Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
4: Шефе, може!
3: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
4: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
3: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
4: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: България on air.
6: You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: с прокурор Емилия Русинова, която оглавява Софийската градска прокуратура, изглежда като първия практически тест на новите правомощия на министъра на правосъдието. Доколкото от начина, по който ще приключи този казус, ще зависи дали тези законови промени ще имат реален ефект или ще останат само формален инструмент на границата между независимостта на прокуратурата и обществения интерес да се предотврати всяко съмнение за влияние върху дисциплинарните дейности. Всичко това обаче коментираме сега в студиото и разговора продължаваме с Екатерина Баксанова, а от разстояние говорим и с Доротея Дачкова. Видяхме, че прокурорската колегия не се е разбързала особено много с предложението на правосъдния министър. Мотивът да бъде гарантирано правото на защита на Русинова, от която всъщност до сега не сме видели много позиции. Всъщност май само една писмена имаше до сега по този казус. Изглежда ли това, госпожо Баксанова, развитието на този случай, като нещо, от което самата система се съпротивлява вътрешно да приключи по-бързо? Или все пак спазването на закона е над всичко, без значение колко бързо или бавно ще се случи то?
1: Правото на защита в дисциплинарния процес на Емилия Русинова не е накърнено. Тук се иска нейното отстраняване от длъжност като гаранция тази дисциплинарна процедура да тече обективно и независимо. При положение, че в тази си позиция тя не може да въздейства както върху свидетели, така и върху материали, не е необходимо подобно забавяне. На непредубедения наблюдател това бездействие на прокурорската колегия може да изглежда като някаква институционална лятна безметежност, но това е съвсем умишлено.
0: Да, всъщност,
1: тупане на топката.
0: Да, всъщност сега към Доротея следващия ми въпрос. Ние този казус го познаваме и от действията на служебния министър Андрей Янкулов, но не изглежда ли някакси твърде бавно, твърде абсурдно вече това искане за временното и отстраняване, защото ако предположението обосновано или не, че може да се влияе по някакъв начин. До сега тази работа вероятно е можело да бъде свършена много пъти и това отстраняване, не знам дали идеята за отстраняването не идва малко късно.
2: Ами тя сега може да се случи, защото сега влязоха на 1 юли, влязоха в сила промените.
0: Новите, промени.
2: Закона за съдебната власт, които позволиха и на този, който предлага дисциплинарно наказание, в случая министъра, да поиска отстраняване, когато става дума за шеф или заместник в съда или прокуратурата. Така че министъра го поиска още на 2 юли, т.е. веднага. Разбира се, че трябва да бъде отстранена. Тя самата би трябвало да излезе в отпуск, честно казано. И това протакане, аз, например, не мога да разбера защо още когато на 2 юли е депозирано искането на министъра, не е задвижена процедурата госпожа Русинова да бъде уведомена, да й бъде даден срок да подаде писмена защита или да заяви, че иска да присъства на заседанието на съвета. Това не стана ясно вчера. Така че всичко изглежда съвсем обосновано ни е предположението, че се прави за да се протака, да се тупа топката и да не се вземе решение. Защото то дори не е ясно дали другата сряда ще има заседание на колегията. Защото вече започвали отпуски. Ето продължават, има отходи от дисциплинарния състав, т.е. дисциплинарката не се движи и по същество. И по всичко изглежда, че съвета бойкотира тази инициатива.
1: Не забравяме, че и при Сарафов забавиха така, че да изтекат давностните срокове.
0: Когато пък трябваше да бъде отстраняван Иван Гешев, видяхме, че нещата могат да се случат изключително бързо.
1: Да.
0: Тоест, какво сега? Системата така се е самоизградила, че когато трябва, може да действа бързо, когато трябва, може да тупа топката, колкото е необходимо. И всичко изглежда законно, нали така?
2: Да. Така изглежда.
1: Когато имат дадена заповед, спомняте си при Гешев как стана Първоначално тогава министър беше Надежда Юрданова. Тя депозира доста така аргументирано предложение за образуване дисциплинарно производство. Беше отхвърлено. За съвсем по-дребно нещо, след като от ГЕРБ дадоха знак, че Иван Гешев трябва да си ходи, светкавично се гласува от прокурорската колегия. Но този случай, както и сега това, което се случва с Емилия Русинова, мисля, че е поредно доказателство, че механизмите и гаранциите в нашето законодателство не работят на практика и е необходимо да се мисли за реподбор, поне частичен, защото ние ресурс за цялостта нямаме, но все пак Емилия Русинова, имаме официални данни, че тя е пътувала с Петю Еврото, когато скандалът относно 8-те джуджета вече беше публичен. Нямаше човек, който да не знае за него. Тя е пътувала в този момент. Спирането на производството стана също от ръководство на Софийска градска прокуратура на разследването на 54 милиона за магистрала Хемус. Данните на Теодора Георгиева за това, че именно Емилия Русинова я е завела на диванчето на Петю Еврото.
0: Добре, да, ние за това диванче и за тези записи ми се струва, изговорихме достатъчно, видяхме едни нелицеприятни гледки
1: точно
0: и ситуации.
1: Точно така. За това е необходимо специална, може би, комисия да се изгради, за да се направи, дали ще го наричаме ветинг или реподборно, но положението, което имаме в момента, абсолютно недопустимо и нетърпимо.
0: Въпросът е финален въпрос и към Доротея Дачкова. Въпросът е тук, дали системата вече така функционира, че ако самата система поиска нещата да тръгнат в една посока, които и да са хората и да решават, това няма никакво значение. Тоест, реферирам към това, системата ли решава според интереса или все пак хората вътре все още могат да управляват?
2: Системата и хората вътре би трябвало да е едно и също, но ръководството на системата според мен доста добре се е окопало. Но пък от друга страна те са склонни да, така, да се подчиняват на силните на деня. Не бива да забравяме обаче, че специално този съвет то е на изживяване. Така че членовете му могат да си позволят безконтролно да колят и бесят и да правят каквото си искат и на тях няма кой да им потърси никаква отговорност. И честно казано, тези хора след няколко месеца ще се върнат в системата и не знам с какви очи ще погледнат колегите си и как някои от тях ще облекат тогите си, нали, ще се явяват по дела пред обществото. Така че да, нищо оптимистично не може да се каже.
0: Да, някак си изглежда този разговор на финала си като, как беше, нищо ново не е научено и

0: Темите в България сутрин.
1: Защо 4 месеца преди президентските избори депутатите отвориха изборния кодекс за промени? Високо напрежение в Близкия изток след поредната вълна от въздушни удари на Съединените щати по Иран. Трябва ли да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
2: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утрото в петък ще бъде свежо с температури от 14 до 19 градуса, по високите западни полета 12-13, по Черноморието 18, а в София около 11 градуса. През деня ще бъде ветровито с заоблачаване над морето и над планините, където след обед и ще превали. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по крайбрежието 26-27, а за района на София 29 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 25 до 27 градуса. Морската вода е с температури от 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 градуса по южното. Над планините ще има разкъсана облачност със следобедни превалявания над Централна Стара планина, Фрила и в Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18. Област от високо налягане е отворила прозореца на слънчевото време над западната половина от Европа. Гореща вълна с температури, характерни за Средиземноморието, обхваща западноевропейските страни. А над източните територии се вихрят циклони с гръмотевични бури. Валежи се очакват над източна Полша, Прибалтика и над Русия. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с високи температури и следобедни превалявания в планинските райони. През почивните дни ще е чудесно за плаж. В събота и неделя ще бъде горещо, а след обед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. В понеделник ще се задържи горещо с превалявания в планините от Западна България. Във вторник се очакват валежи и гръмотевични бури в западната половина от страната. Такова време ни очаква усмихната вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции.

Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: България няма да налага вето на 21-я пакет санкции срещу Русия. А вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 9 юли. До няколко дни връщат бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев у нас. Сръбският съд разреши екстрадицията му. Втори запис от охранителните камери показват издирваната Наталия и бившия и пастрок как напускат село Константиново. Мъжът заплашил да запали майка й. Иран обвини Съединените щати във военни престъпления след вълната от въздушни удари, засегнали 5 провинции и започвали отново войната.
2: Страхувам се.
3: Страхът не е причина да спреш. Страхът е знак.
1: Вълна от възмущение заради първия филм за Васил Левски, направен с изкуствен интелект.
4: Това определено вече е странно.
5: Не ги осъждам, но ми е трудно да го приема.
6: Смятаме, че е хубаво децата от ранна възраст.
1: България няма да налага вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия. Това реши правителството по време на редовното си заседание. Страната ни няма да подкрепи финансово Украйна в рамките на тази година. Аз какви точно, по-точно аргументи е взело това решение, ще разберем сега от Анелия Джамбаска, която проследи заседанието. Нели, добър вечер.
7: Добър вечер. Аргументите да не бъде подкрепен 21-я санкционен пакет на този етап липсват, тъй като все още от преслужбата на Министерския съвет не са изпратили и официално съобщение след проведеното заседание, в което да се посочи всъщност какво е окончателното решение на страната ни и дали наистина застава за това да не подкрепи, да подкрепи 21-я санкционен пакет. Това, което през последния месец се случи обаче, беше една позиция на премиера Румен Радев, че не, страната ни по-скоро няма да подкрепи пакета от санкции, то заради попадането в него на руския патриарх Кирил, както и на бизнесмена Вагит Алекперов в качеството му на собственик на Лукойл. Кое е променило позицията на кабинета към този момент не е ясно, но по време на изявлението на премиера от тази сутрин преди редовното правителствено заседание, темата не беше засегната. Той коментира преминалата през последните два дни среща на високо ниво на НАТО в Анкара, в която той имаше възможността да разговаря с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, както и с украинския президент Володимир Зеленски. Другата информация, която излезе от днес, е, че страната ни тази година няма да може финансово да подкрепи Украйна, тъй като имаме затруднения. Още от думите на Румен Радев обобщаваме сега.
8: Въпреки заявената подкрепа за Украйна след вчерашната среща с украинския президент, днес премиера Радев заяви, че тази година не можем да си позволим помощ за Украйна.
9: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
8: А очакванията на правителството след срещата на върха в Анкара и след разговорите с турския президент Реджеп Тайип Ердоган са, че България ще се позиционира като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа.
9: Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте. В Анкара потвърдихме и съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност.
8: Румен Радев отново заяви, че финансовите проблеми на страната са отговорност на последните две правителства.
9: Знаете, че бюджетът е труден, но има безспорни достоинства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И още сега започваме работа за бюджет 2027.
8: За новините ОН ЕР, Анелия Джамбаска.
1: Както чухте и от премиера Румен Радев, в последните му думи основен приоритет на този етап е приемането на бюджета за тази година. Утре в парламента ще бъде гласуван на първо четене. Ще проследим, Анелия Джамбаска. Благодаря за тази информация. Сега към водещата световна новина. Иран обвини Съединените щати във военни престъпления след вълната от въздушни удари, засегнали 5 провинции. Централното командване съобщи, че са атакувани около 90 цели. Иран отвърна с нападения срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, Йордания също, и съобщи, че е свалила 8 ирански ракети. А агенция Bloomberg предаде, че трафикът на търговски кораби през важния Ормузки проток отново е блокиран.
2: След нощните действия, американските сили обявиха край на операцията, но уточниха, че остават бдителни, смъртоносни и в готовност за нови заповеди от върховния главнокомандващ, президента на Съединените щати. От противниковия лагер казаха, че силите на революционните гвардейци са ударили стратегическа инфраструктура и обекти в Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Отправиха и предупреждение, че ответната реакция ще се разшири и към други американски бази в региона, ако Вашингтон поднови атаките си. В Иран е поразен железопътен мост при нападение, предприето в североизточната част на страната за първи път от примирието през април. Ударът е прекъснал ЖП връзката между столицата Техеран и Машхат, където днес е погребението на убития в началото на войната духовен лидер Аятолах Али Хаменей. Последните му останки бяха ескортирани със самолет към светилището Имам Реза в Машхат, който е родният град на Аятолаха. Погребението в една от най-големите светини за шиитите е при закрити врата. Президентът на Съединените щати заплаши с още по-ужесточени удари, ако Ислямската република продължи да напада кораби и да пречи на търговския трафик.
10: Те всъщност искат да сключим сделка. Обадиха се преди малко и отчаяно искат сделка. Но не знам дали заслужават. Не знам дали ще я спазят. Това е проблемът.
2: Тръмп допълни, че още не е решил дали да изтегли американските военнослужащи от Гренландия. Той заяви това на връщане от срещата на върха на НАТО в Анкара, където отново предизвика напрежение, с изказване, че островът, който е датска територия, трябва да е под контрола на Съединените щати. На борда на Air Force One Тръмп внесе нов нюанс, като каза, че може и да отложи изтеглянето на американски войски от Европа, ако се постигне това, което нарече много добра сделка за Гренландия.
1: Няма опасност от недостиг на горива в България. Това заявиха от Българската петролна и газова асоциация. Осигурени количества има до края на септември. Ще има ли обаче промяна в цените след последните удари на Тръмп срещу Иран, предстои да разберем. А Пламена Пилитова провери каква е ситуацията по бензиностанциите в Хасково.
11: Да, 63-годишният Атанас Кирев отделя средно по 100 евро за гориво всеки месец. Той живее в село Лозунджово и пътува всеки ден до Хасково, където работи.
12: Ако са много, някои пъти и до 120, до 150 ще се отдели. Няма как, има и спешни случаи.
11: Мъжът не се страхува от евентуално покачване на цените.
12: И да се покачат и да не се покачат, пак трябва да се зарежда. Горивата се покача, пък заплатите се стоят на едно място. И ще зареждаме по-малко.
11: Цените на бензина в Хасково варират от евро и 40 до евро и 47, а на дизела са между евро и 43 и евро 49. Те не са се променили от седмици и са следствие на поевтиняването на петрола в световен мащаб. Очакванията обаче са нещата да се променят заради изострянето на напрежението в Близкия изток.
13: Ден след като Тръмп наруши примирието с Иран, цените на тази бензиностанция в Хасково на едро вече са повишени. С 2 цента по-скъп е дизелът, а с 1 цент бензинът. Все още това повишение не се е отразило на крайната цена за потребителите, но и това предстои в следващите дни.
11: Хората не са притеснени, въпреки че програмата за месечната компенсация на горива изтече в края на юни.
14: Не се притеснява нищо. Няма да караме.
15: Не е притеснява.
16: Това да си мислят собствениците на фирмите, на камионите. Аз съм просто шофьор.
11: Експертите също не изразяват притеснения за динамиката в цените.
17: Може да очакваме връщане на тези нива, които бяха характерни, да кажем, преди една-две седмици. Горе-долу порядъка на евро 50, евро 60, някъде в този порядък, след успокояване на установката, което аз също очаквам, че ще стане съвсем скоро, ще видим обратния процес.
11: Пикът на горивата в България през 2026 година беше регистриран втората половина на май, когато на дребно бензинът се търгуваше по евро 55, а дизелът по евро 76. По данни на Евростат, страната тогава е отчела безпрецедентен годишен скок от 33,9%, най-високият ръст в целия Европейски съюз. Според анализаторите, рискът от нов ценови пик в края на лятото е напълно реален.
1: И още от деня. Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това потвърди за новините ОНР неговия адвокат Емануил Йорданов. Кога се очаква Мавродиев да стъпи на родна земя? Питаме сега Антония Яврова. Тони, добър вечер.
18: Добър вечер. Действително е разрешена екстрадицията на Стоян Мавродиев. При това при облекчена процедура, това заяви по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му вече е създадена необходимата организация. Адвокатът на Мавродиев Емануил Йорданов също потвърди, че очаква клиентът му да бъде екстрадиран у нас в рамките на следващите дни. Ето и още.
19: Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев.
20: Ясно ли е кога ще се случи това?
19: Много бързо създава се организация в момента. Както казах, екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
21: Очаквам до няколко дни да се е върнал в България. А след това би трябвало да бъде привлечен като обвиняем, ако се доверяваме на това, което се говори с публичното пространство. И вече, ако прокуратурата реши той да бъде задържан под стража, да започнат производствата по определена на мярка за неотклонение. Много възможно е да бъде задържан, но в крайна сметка аз не мисля, че това е необходимо, тъй като той се връща по собствено желание.
18: Припомняме, че Мавродиев беше обявен за издирване преди 2 години заради разследване, свързано с длъжностно присвояване на кредит в размер на 150 милиона лева от Българската банка за развитие, като в началото на юни той беше задържан в Белград.
1: Новина в развитие. Антония Яврова, благодаря за тази информация. Разраства се скандалът, известен като PNR Gate. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи във Facebook профила си, че е подал още един сигнал до главния прокурор срещу вътрешния министър Иван Демерджиев и пише още: в МВР, ГДБОП и ДАНС тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата. И допълва: рано или късно хората, които са били притискани да извършват тези злоупотреби, ще разкажат подробно какво точно се е случило и кой е разпореждал действията. Последва и реакция от вътрешния министър. Да чуем.
19: Подаването на сигнал от страна на Калин Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Певски, който има време свободно и няма други ангажименти, нека да му чете сигналите. Аз имам много повече отговорности, много по-смислени от това да чета сигналите на Калин Стоянов. Има различни системи с различни записвания, има и проверка, възложена на дирекция вътрешна сигурност, която е пряко подчинена на министъра. Ще изясним абсолютно всички обстоятелства.
1: ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството на Румен Радев, че рискува да изгуби стратегическата инвестиция от германската корпорация за боеприпаси и барут Rheinmetall. Реакцията идва ден след като министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че България няма осигурено финансиране за съвместните заводи с Rheinmetall.
0: Отговор на министър Пулев дойде от бившите управляващи и според тях се прехвърля политическата отговорност.
3: Те са длъжни да намерят необходимия ресурс, защото проектът е наистина много важен стратегически за България и за целия Европейски съюз.
22: За правителството на Росен Желязков и за нас от политическа партия ГЕРБ и нашите партньори от Съюза на демократичните сили, на тази инвестиция беше стратегически. Смятам, че това е факт, който не може да бъде оспорен от никой. Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната и тя да има значение не само за нашата страна, но и за сигурността в рамките на целия Европейски съюз, тази инвестиция трябва да бъде реализирана.
0: И според Демократична България, правителството на Румен Радев има други приоритети и ще изпусне важен за страната ни обект.
23: Няма никаква друга причина ние да гоним един от най-големите световни въоръжени производители, немски, от България, който решил да прави завод в България. Не трябва да имате съмнение, този завод ще отиде в съседна страна много бързо, тогава, когато ние го откажем, още повече, когато той е с гарантирана печалба и много важното с изключително важни снаряди, с изключително важни боеприпаси за българската армия, за източния фланг на НАТО.
0: Договорът за изграждането на завод Rheinmetall беше подписан от правителството на Росен Желязков в октомври месец миналата година. Идеята беше да се произвеждат барут, артилерийски снаряди и модулни зарядни системи по най-съвременни технологични стандарти, а страната ни да възстанови ключов отбранителен капацитет. За новините от ЕР, Аксения Мирчева.
1: Централните новини на 9 юли продължават. Ето как. Спартан излетя от Пловдив за Рим, за да спаси 6-месечно бебе. Това е четвъртата спасителна мисия за 3 дни. Полицията издирва 54-годишният Димитър Георгиев, управител на голям хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. От МВР отхвърлят версии за отвличане и оказано насилие върху Георгиев и продължават претърсванията на района. За последно Георгиев е бил забелязан пред завода вчера, около 8 часа сутринта. Видеокамери на съседна сграда са записали как той слиза от автомобила си и се отправя сам към гориста местност. Сигнал за отсъствието му е подаден от негови близки и колеги. Мъжът е обявен за национално издирване.
24: Всичко е прегледано, няма никакви данни за насилие. Няма данни за заплахи за семейството също. Беседваме, продължаваме работата по случая. Към момента няма никакви категорични данни за отвличане. Касае се за, да кажем, разследваме други версии. Възможно е да се появи някъде тръгнал пеша, тъй като все пак времето е малко. Организирали сме претърсване, тече и специализирана полицейска операция. Утре са планирани много мащабни претърсвания на открита местност и района, водолази, жандармерия, доброволци, дронове и много техника, така че се надяваме да има резултат.
1: На 10-я ден от издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново, нови кадри от охранителни камери показват как момичето и бившия ѝ пастрок напускат селото в ранните часове на 30 юни. Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показва 40-годишният Асен Симеонов с раница на гърба отново в ранните часове на деня. От събраната до момента информация става ясно, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните 2 месеца при своя брат. На втория запис, направен малко преди 3 часа сутринта в понеделник, се виждат Смеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша. Продължава да е неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2 часа и напускането му заедно с детето 40 минути по-късно. Според разследващите, мъжът е нахлул в дома на майката на Наталия, пребил е жената и насила е извел момичето. А близки на семейството твърдят, мъжът заплашил да подпали къщата и носел запалка в себе си. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса, който блъсна на пешеходна пътека възрастна жена в Велико Търново. По-късно тя е почина от нараняванията си. Водачът е задържан за срок до 72 часа, след което му е наложена мярка за неотклонение домашен арест. Шофьорската му книжка също е временно отнета. Ръст на инцидентите с камиони отчетоха от Европейския център за транспортни политики и настояха за сериозен контрол по пътищата. Над 2600 са нарушенията за последната седмица при тежкотоварните автомобили. По-голямата част от тях са свързани с движение в лентата за изпреварване, 399 са за неплатени тол такси, а над 100 за претоварване. Сравнително по-малко са за движение в аварийната лента, както и за поставен предпазен колан. Виждате и данните. От центъра призовават да не се гледа на инцидентите като резултат само от лошата инфраструктура, а като следствие и от липсата на контрол. От центъра посочват още, че за последните 10 дни са регистрирани 6 катастрофи, като една от тях е завършила фатално за 3 души, от които 2 деца.
4: Заснехме десетки нарушители, които си позволяват да извършват маневра неправилно изпреварване в крайната лява лента. Също така тол управлението е заснело и други нарушения, като шофиране без колан, изпреварване през аварийната лента, изпреварване на забранено място. Все нарушения, които говорят за един много тежък системен проблем и най-вече за липсата на контрол от страна на държавните институции.
1: Военен самолет «Спартан» излетя от летище Пловдив за Рим тази сутрин, за да спаси 6-месечно бебе. В италианската столица на детето трябва да бъде извършена трансплантация на черен дроб. Донор е неговата майка. «Спартанът» пътува към Рим заедно с командири от военно-въздушните сили и медицински екип от няколко наши болници. Бебето е с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции. Сега единствената надежда на семейството е за успешна трансплантация. Задачата е изпълнена в пълна координация и при спазване на изискванията за безопасност на полетите и медицинско осигуряване, пишат от Министерството. Това е поредната спасителна мисия. Вчера военният самолет транспортира 2 деца за животоспасяващи операции в Германия.
5: Последния месец и половина детето беше постоянно в болницата, тъй като очаквахме съгласие от Рим за прием в болницата. И детето бе тук при нас, за да поддържаме функцията на черния дроб, която постепенно се влошаваше, какъвто е естествения ход на заболяването. Единственият шанс е за трансплантацията на черен дроб. При трансплантиран черен дроб това дете ще бъде практически здраво от гледна точка на чернодробната си функция, но ще трябва да приема лекарства, които да пречат на неговия организъм да отхвърли трансплантата. Там, където изпращаме детето, е един от световните центрове за трансплантация на черен дроб при деца. Колегите са опитни, с много добри резултати от трансплантациите, така че те дават големи шансове на детето.
1: ГЕРБ предлагат нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи. Идеята е подрастващите под 16 години да имат забрана за използване на социалните платформи, а над 16 години до пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните мрежи от 23 часа до 6 часа сутринта. Среща ли идеята подкрепа и сред останалите партии и какво предвижда още законопроекта, ще ни каже сега Ксения Мирчева. Акси, здравей!
6: Добър вечер. Преди 2 години се притеснявахме какво може да се случи с децата, докато са навън и си играят. А сега вече трябва да се притесняваме какво може да им се случи, докато използват социалните мрежи. Така вносителите от ГЕРБ обясниха идеята си. Децата по 16 годишна възраст да имат пълна забрана да използват социалните мрежи и социалните платформи. За целта ще бъде създадено специално мобилно приложение, което ще верифицира възрастта и децата няма да могат да излъжат, ако нямат 18 години, няма да могат да ползват социалните платформи. Тази тема обедини депутатите и те заявиха, че ще направят всичко възможно да запазят емпатията в децата, социалното и психическото им здраве. Гледаме и още.
0: Предвижда се система за проверка на възрастта при регистрация в социалните мрежи и платформите за видеосподеляне, за да бъдат децата по-добре защитени от онлайн тормози и вредно съдържание.
2: Мобилно приложение, което да верифицира, да доказва възрастта, така наречения дигитален портфейл. Всяко едно дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложение и да докаже възрастта си.
0: Според носителите, така ще се намалят и рисковете за дигиталната зависимост и прекомерното използване на социалните мрежи.
2: Всички профили на потребители, които чрез това приложение не могат да докажат възраст над 16 години или над 18 години, няма да могат да ползват социални мрежи.
0: От Възраждане подкрепят, но ще искат промени в текстовете.
7: Ако трябва да бъдем честни, текста трябва доста по-сериозно да се поработи върху него, защото технологиите са напреднали доста, както и знанията на децата в това отношение.
0: От Демократична България също са за децата под 16 годишна възраст да са далеч от социалните мрежи и ще предложат свои идеи в законопроекта.
8: Важно е, че всички сме на една страница, целият парламент, че проблема е голям и психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
0: Първата държава, въвела такава забрана, е Австралия. Там платформите са задължени да проверяват възрастта на потребителите. За новините от ЕР, Аксения Мирчева.
1: Вълна от реакции предизвика филм за Апостола на свободата Васил Левски, направен за първи път изцяло и то от изкуствен интелект. Лентата тръгва по кината от септември и е предназначена за деца от 4 годишна възраст нагоре. Гледните точки събра Александра Иванова.
9: Страхувам се.
10: Страхът не е причина да спреш. Страхът е знак.
9: Образът на Апостола на свободата е пресъздаден в новата AI продукция на агенти на времето Васил Левски. Създател на лентата е изкуственият интелект. Зад продукцията стоят рапърите Христо Христов Зипо и Стоян Стоянов Слаш.
25: Смятаме, че е хубаво децата от ранна възраст да са запознати с неговата личност. По начина, по който те да го разбират, да не е нещо претенциозно, да не е нещо тежко. В същото време филмчето, във филма са използвани реални исторически факти. Част от историята се развива в Войнягово и в Ловеч, и в Карлово и така нататък.
9: Трейлърът достига до Христина Богданова, наследница на Апостола на свободата.
26: Когато подхождаме към образите на националните герои, без съответната подготовка, без съответното подсигуряване, че онова, което те ни завещават и значимостта им в историята ще бъде съхранена. Той сам по себе си е достатъчно стойностен, смел, достатъчно случил, достатъчно много хора увлякал, включително много деца, защото страшно много обичал децата. Не е нужно да му добавяме качество.
9: Според кинокритиката филмът е рисков, защото българската аудитория е прекалено взискателна, когато става въпрос за Апостола на свободата.
27: Още от Васил Гендов, 33-та година за Левски, в който той сами играе доста смехотворно Левски. И ще минем през сериала «Демона на империята» или ще стигнем до филма на Максим Генчев, винаги ще имаме неудовлетвореност. С тия препратки към Хари Потър, Спайдермен, с летящи, начина по който са типажите, начина по който летят, ми говорят, че се разчита това да е разпознаваемо за деца.
9: Трейлърът предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. Стартира и петиция забрана на филми, създадени изцяло с изкуствен интелект в българските кина. До този момент има над 1300 подписа.
1: И към една тъжна вест, на 81 години почина поетесата Надежда Захариева. Тя оставя богато литературно наследство. Пише и едни от най-популярните текстове на песни, сред които, може би, на група Сигнал, «Разпилей ме ти цялата» в изпълнение на Лили Иванова и «Любовта е» на Хайгашот Агасян. Захариева е съпруга на големия български поет Дамян Дамянов. Поклон пред паметта й. На 75 годишна възраст почина певицата Бони Тайлър. Now, От съобщение, публикувано на официалния уебсайт на популярната уелска дива, стана ясно, че тя е починала внезапно в болница в Португалия, вследствие на заболяването, от което се лекуваше. През май изпълнителката беше поставена в изкуствена кома след спешна операция на червата. Миналия месец нейният говорител съобщи, че тя е излязла от комата, но все още е в много тежко състояние и се намира в интензивно отделение. Певицата ще остане известна с характерния си дрезгав силен вокал, резултат от операция на гласните струни. А сега към минутите за поредицата завърналите се. Да има собствено масажно студио, това е мечтата на завършилата графичен дизайн в Рим Сара Трендафилова, която за разлика от преди, когато не взима решението да замине, днес е избрала сама село Априлово за свой дом. Всичко това след 15 години в Италия и една в Финландия. Част от историята и разказваме сега.

0: Усещам, може би, като някакво спокойствие, че съм си вкъщи, все пак. Като се преместихме, бях на 5 и директно ме пуснаха първи клас. Нито знам италиански, нито знам нищо. Беше доста голям стрес.
1: Фърлиха те в дълбокото. Как ти се отрази? Какво помниш от този първи клас?
0: Ами всъщност...
1: Нещо като не, спомен имаш ли?
0: Помня, че много плачех. Има едно единствено училище, в което бях единствен ден. Отидох един ден. Да. Да, това е ужас.
2: Цялото интервю можете да гледате на нашия сайт bg.onr.bg, както и в каналите ни в социалните мрежи. Още новини очаквайте в 21:30. Следва Спорт сега. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air, с мен Владислав Радославов. След като вчера бе първият ден без мачове от световното първенство, днес Мондиал 26 се завръща с блъсък номер 1 от четвъртфиналите на турнира. Франция и Марокко излизат един срещу друг в 23 часа българско време в спор за място на полуфиналите. И двата отбора играят страхотен футбол и безспорно ни очаква зрелищна битка. Какво споделиха? Нека видим.
1: Петлите, които се стремят към класиране за финалната четворка на световно първенство за трети пореден път, са най-безапелационният тим на турнира и са считани за големия фаворит за трофея. Селекцията на Дидие Дешан спечели 5 си мача до момента, като в 4 от тях вкарваше поне по 3 гола. Атласките лъвове нямат поражение в 10 поредни мача от финала на Купата на Африканските нации срещу Сенегал, който първоначално загубиха след продължение, но след това им бе присъдена служебна победа. Както и през 2022 Марокко е в серия от 5 поредни победи на световното първенство. Тогава именно Франция сложи край на тази поредица. Сега тимът на Мохамед Агби ще се опита да вземе реванш. А какво сподели треньорът на французите Дидие Дешан? Нека чуем.
2: Играхме срещу Марокко преди 4 години, а те стигнаха до финал за Купата на Африканските нации. Разполагат с много добри футболисти. Това е отбор, който обича да владее топката и да атакува. Притежаваме висока класа. Въпреки смяната на селекционера, те запазиха високото си ниво, което доказаха и с достигането до финала за Купата на Африканските нации. Те познават добре моите играчи, но и моите играчи познават добре тях. Групата им е заедно от доста време. Възможно е да има някои промени в начина на игра, което е нормално след смяна на треньора. Знаем какво да очакваме.
0: Волейболистките от националния отбор на България започнаха с загуба турнира от последната трета седмица на основната фаза на Лига на нациите.
1: Момичетата на селекционера Марчело Абонданца се бориха, но отстъпиха на домакините от Сърбия с 0 на 3 гейма, които демонстрираха много класа на паркета. Така българските лъвици остават на 16-то място в общото времено класиране на лигата с 2 победи, 7 загуби и 5 точки. Сърбия пък продължава да е на 13-та позиция в подреждането, но вече с 3 победи, 6 загуби и 10 точки. Днес България ще почива, домакините ще играят срещу Франция отново от 21 часа българско време. Следващата среща в турнира за българките е срещу Чехия в петък на 10 юли от 17:30.
0: Българските бойци Васил Димитров и Енцо Гюбчанов си осигуриха място на полуфиналите на третото издание на Сенши Световна купа за аматьори. Двамата записаха впечатляващи победи с технически нокаут квалификационните срещи от първия състезателен ден.
1: Турнирът събра 48 състезатели от 21 държави, които премериха сили в динамични двубои в 6 тегови категории. Динамичният правилник, съчетаващ елементи от фул контакт, карате и муайтай, предложи зрелищни двубои, изпълнени с атрактивни комбинации, хвърляния, подсечки и удари с лакти. В най-тежката категория на 90 кг Васил Димитров демонстрира отлична форма и не остави шанс на гръцкия представител Мариус Литис, приключвайки двубоя с технически нокаут. Убедително се представи и най-младият български участник, 19-годишния Енцо Гюбчанов. В категория до 85 кг той се наложи с технически нокаут на Тети Бар Мамадов.
0: Тази събота на 11 юли ни очакват нови зрелищни битки на международната бойна гала вечер Сенши 32 Гранд Прикс. Двама от най-добрите български кикбоксьори Жулиан Риков и Али Юзеир ще защитават честа на България в оспорвани двубои.
3: Какво би било ключово с такъв опонент, който изключително много се движи?
4: Със сигурност играта така напред, както обикновено играе, няма да е правилна. Имаме техника за, точно за този опонент, както и за всички други, които ще са потенциални следващи опоненти. И да, че съм са подготвени, съм сигурен, че се справя добре.
3: Какво чувство на 20 години да играеш на толкова високо ниво като Сенши?
5: Ами, чувство е супер. Аз тренирам от малък. Това е възнаграждение за моя труд през всичките години, понеже от малък съм по залите. Това всеки спортист знае, че са лишения. Това е, не можеш винаги да си навън да играеш с другите деца. Но да, за мен няма значение годините, има значение колко се работи в залата.
0: Така се разделям още спортни новини. Може да намерите на сайта GoBG. Спокойно вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утрото в петък ще бъде свежо с температури от 14 до 19 градуса, по високите западни полета 12-13, по Черноморието 18, а в София около 11 градуса. През деня ще бъде ветровито с заоблачаване над морето и над планините, където след обед и ще превали. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по крайбрежието 26-27, а за района на София 29 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 25 до 27 градуса. Морската вода е с температури от 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 градуса по южното. Над планините ще има разкъсана облачност със следобедни превалявания над Централна Стара планина, Фрила и в Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18. Област от високо налягане е отворила прозореца на слънчевото време над западната половина от Европа. Гореща вълна с температури, характерни за Средиземноморието, обхваща западноевропейските страни. А над източните територии се вихрят циклони с гръмотевични бури. Валежи се очакват над източна Полша, Прибалтика и над Русия. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с високи температури и следобедни превалявания в планинските райони. През почивните дни ще е чудесно за плаж. В събота и неделя ще бъде горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. В понеделник ще се задържи горещо с превалявания в планините от Западна България. Във вторник се очакват валежи и гръмотевични бури в западната половина от страната. Такова време ни очаква усмихната вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо 4 месеца преди президентските избори депутатите отвориха изборния кодекс за промени? Високо напрежение в Близкия изток след поредната вълна от въздушни удари на Съединените щати по Иран. Трябва ли да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19:30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Оставам твърде късно за друго фалшив герой. Фалшив герой.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.

92,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9, Радио България онер.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симидчиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семействата. Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми, то не е хубаво да се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагит Алекперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети, в крайна сметка, едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
0: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да... да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собственото си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
2: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
2: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
2: Румен Спецов, помня, беше препитван.
3: Вие
2: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
3: когато
2: стъпихте във власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начина по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
2: Те ли я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
2: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда, защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато
2: той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Не, явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
2: То чисто политически е въпрос, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: И явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
2: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на горива.
2: Но когато съм имали запор, чухме и от вице-премиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
2: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
2: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
2: С европейски средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
2: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект преседи всичко ресурса, който потребява е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
2: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
2: Гечев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държава. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
2: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
3: С какво ще ги заменим?
2: Аз разбрах.
3: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
2: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
3: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
2: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
3: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка, с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи. Има,
2: потънали милиарди, господин Гечев.
3: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е добута.
2: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
3: не
2: сега отиваме към щекотливата тема за бюджета,
3: не само,
2: но довършете.
3: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме? Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилната.
0: И той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Не. Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
3: нека
0: месец.
3: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че не са направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
0: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
3: Ще ви кажа няколко
0: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
3: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вървязвача в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,100 млрд. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
0: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
3: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезнем в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета можеше да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 млрд. И горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, то спада веднага спада събираемостта на ДДС-то.
0: Имате съответно резерви към тези проекти? Те са на ГЕРБ, на ДПС тези.
3: Не казвам
0: проекти
3: дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмеджетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
0: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвинявате? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер, каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват, опозицията ми правят същото, като това, което правеше
3: капиталата...
0: Борисов.
3: О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не могат да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
0: Няма как
3: проекти
0: да го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от око-то-ко тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
3: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем вас овия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
0: Като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
3: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
0: На общини, на да близки дадем до властта, ще се раздават повече средства.
3: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
0: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
3: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато и аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава черта.
0: Съгласни ли сте на един такъв дебат?
3: Аз нямам никакъв проблем.
0: Добре, ще го направим.
3: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки, без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3 бюджета, има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаем и тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят във всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
0: Увеличили сте си средствата с...
3: Да,
0: не знам си колко средствата. Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
3: и за коли. За това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна сметка...
0: 753 беше, мисля, че
3: ами
0: хиляди.
3: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
0: твърдите,
3: да,
0: че няма увеличени пари по ведомства.
3: Да, лъже се и това,
0: за консумативи.
3: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тази сметка не е Джиро Италия, което е 50 минула, сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
0: Защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация? Нямаме официална такава.
3: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
0: И вие този въпрос го зададохте.
3: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесна тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е

0: Дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То не трябва да има и градини, като... и ясли, вървим към финала на нашия разговор.
0: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика, тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народното събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш. Ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате. Ами аз
0: ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демерджиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магнитски, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство, да знаят какво е право даден е санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, в смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре, лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението, не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава става недопустимо. Тъй, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова. Друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам доставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
0: Благодаря.
1: Яко Гечев пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
1: Не сте го чули от мене, но...
0: От вас не съм го чул, но когато казвате, да. Все пак да. Визирам други хора, продължаваме промяната на
1: Демократична
0: България тогава.
1: Може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
0: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова,
1: да,
0: след изнесната информация от
1: това, което
0: изнесе
1: Демерджиев, беше скандално. Смисъл, 4 дена след встъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
0: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
1: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми, с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
0: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
1: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
0: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
1: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
0: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на здравната каса. Той беше избран и с гласовете на ГЕРБ.
1: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излиза друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратура.
0: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
1: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
0: са... И то по този начин се източва здравната каса.
1: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна
0: сигурност. Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
1: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видиме кое е факт и кое не е. Въпреки, че това, което пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Т.е. ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
0: И оттам нататък как ще процедирате?
1: Всеки, който
0: е
1: извършил нещо
0: на основата
1: наредно,
0: на дебелите папки.
1: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
0: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса?
1: Защото ли,
0: там става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
1: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някак си дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
0: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
1: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
0: там имаш един
1: госпожа
0: доклад.
1: Динева,
0: да,
1: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони с златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя каза ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
0: Да поправи пропуските. Имаше една такава реплика.
1: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз си попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
0: Какъв беше отговор?
1: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един съвременен ядерно-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
0: Защото се краде, нали?
1: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
0: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
1: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
0: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
1: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
0: Рафинерията щяло да я спре да работи.
1: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е.
0: Имало това... запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
1: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
0: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симидчиев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: България On Air. Часът е един.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Премиери. Новото BMW X5 идва с най-големия избор от задвижвания в историята на автомобила. Затягане на коланите. Мерцедес увеличава работната седмица с 5 часа, без допълнително заплащане. Забрана. Милано и другите градове в северна Италия няма да допускат дизели от преди 2014. Дезинфекция. Kia и Hyundai въвеждат специални лампи срещу микроби в колите си. Технологии. Как работи автоматикът без съединител и може ли той да ни осигури наследник на дизела? Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: има едно основно човешко право, без което всички останали права са напълно безсмислени. И това е правото на избор. BMW, макар да е един от пионерите на електрическото задвижване в Европа, винаги се е стремяла да ни дава такова право, да избираме как да се задвижват колите ни. Сега обаче, с новото поколение на X5, избора е по-голям от всякога. Този автомобил с кодово име G65 има всъщност 5 различни вида задвижване. Има бензинов мек хибрид, има дизелов мек хибрид, има плъгин хибрид, има чисто електрическа версия, колата, която виждате до мен, и ще има през 2028 година водородна версия.
1: G65 е петото поколение на първия SUV в гамата на BMW, която се появи на бял свят още през 1999 и от тогава една от златните кокошки на баварците. Освен това и най-продаваното ново BMW в България за последното десетилетие, така че интересът ни към следващата генерация разбираемо изострен. iX3 новия клас вече вдигна много летвата, но всъщност тъкмо X5 ще е първият пълноценен тест за новата платформа с всички видове задвижване. Едва през октомври ще можем да ви кажем дали тази кола отмята задължителните отметки за едно BMW като динамика и пътно поведение. За сега сме го виждали само статично в едно филмово студио край Мюнхен, но определено харесахме онова, което видяхме. Но преди да говорим за дизайна, ето в телеграфен стил вариантите, с които ще дебютира новото X5. Електрическото iX5 ще се появи първо във версия 60X Drive с 578 коня, за задвижване на 4-те колела и 4,7 секунди от 0 до 100. И също с най-гигантската батерия, вграждана в европейски електромобил, с капацитет 140 кВт-часа. Новата 800-волтова архитектура позволява зареждане до 450 кВт, което ще е рекорд за BMW до момента. В същото време теглото не е чак толкова колосално, колкото предполага батерията – по 2,9 тона, съвсем сравнимо с актуалното M5. Пробегът с едно зареждане ще е твърдо над 800 км, твърдят от BMW. За феновете на бензина на есен ще дойде X5 40X Drive с 6-цилиндров мотор, 400 коня и 48-волтова мека хибридна система. То ускорява от място до 100 за 5,4 секунди. Дизеловото 40D X-Drive също разчита на 6 цилиндра и мега хибридна система. Дава 313 коня мощност и 6,2 секунди от 0 до 100. Плъгин хибридът 50i X-Drive добавя към 6 цилиндровия бензинов мотор електромотор с мощност 197 коня и може да мине до 102 км само на ток. Общата мощност е 490 конски сили. Ускорението до 100 отнема точно 5 секунди. Над него е M60X Drive, също плъгин, но вече с цели 612 конски сили и с 4 секунди и половина от място до 100 км в час. По-нататък ще има и други версии, разбира се, включително и X5M, но ще говорим за тях, когато се появят.
0: Дизайна, както виждате, е изцяло променен в сравнение с досегашната кола и носи всички основни черти на прословутата нова гама Neue Klasse на BMW. Монолитният дизайн с изчистените линии, с почти вертикалната предница и с светлината, която заменя всички предишни декоративни елементи отпред.
1: Новото поколение има изцяло нов светлинен подпис със знака X, изписан във фаровете. Но ако не ви допада, можете лесно да го замените с две наклонени черти, като при iX3.
0: Перформанс версиите този X свети в жълто, в цвета, в който някога светеха фаровете за мъгла на рали автомобилите. Вече свикнахме всяко следващо поколение да е по-голямо от предишното и G65 не е изключение. Само няколко милиметра не стигат на тази кола да прекрачи 5-метровата граница, а между осието вътре е рекордните 3.04 метра.
1: Това е само с 3 пръста по-малко от актуалното X7, така че пространството вътре е наистина щедро и по-лесно достъпно от всякога.
0: От BMW са изпреварили китайския регулатор и са премахнали вградените дъжки на вратите за сметка на това странно на вид нещо, което обаче има много добър ефект от гледна точка на аеродинамиката. X5 има автоматични врати, но за щастие баварците не са се подлъгали да ги направят управляеми с жестове, както е доста модерно в Китай, например. Нещо, което изглежда много ефектно в Instagram, но всъщност доста смешно в истинския живот. Тук е необходимо докосване, но нищо повече. Вратите можете да управлявате не само с докосване, но и чрез този дисплей. Можете да затворите, примерно, вратата на децата си и да я заключите. Можете да отворите едновременно всички врати и да ги затворите. Порасналите размери се отразяват благотворно и на багажника, който в тази електрическа версия побира 650 литра. Всъщност единствено в плъгин хибрида товарното пространство е по-малко, но не много по-малко. Освен това, тук получавате един бутон, с който можете да снижите целият автомобил, когато трябва да товарите нещо тежко.
1: Между другото, всички версии в гамата впечатляват със способността да теглят, която варира от 2,7 тона при електрическата версия до 3,3 тона при плъгин хибрида.
0: Всички версии на модела са стандартно оборудвани с адаптивно укачване, но като екстра можете да имате пневматично въздушно, което се понижава или повишава общо до 6 см. Имате доста голям избор от настройки за динамиката и за пътното поведение, както подобава на едно истинско BMW.
1: Като допълнителна опция се предлагат и завиващи задни колела. Електрическата версия позволява и двупосочно зареждане, т.е. можете да я превърнете в пътна помощ за закъсали тесли.
0: Като говорим за пораснали неща, джантите също са направили една стъпка нагоре и сега вече най-големия възможен размер е 23 цола. Но показателите за пробега, които дава BMW за момента, не са направени с 23 цолови джанти. Имайте го предвид. Когато седнете вътре, не е нужно даже да докосвате вратата, защото X5 получава една функция директно заета от Rolls-Royce Spectre. Трябва само да натиснете спирачката и вратата се затваря. Всички елементи, които вече познаваме от iX3, присъстват и тук, като се започне от прословутия Panoramic Vision Display, този цялостен дисплей, който върви по цялата ширина на предното стъкло, триизмерния Head-up дисплей, който сега не мога да ви покажа, защото функционира само в движение, и 17,9-инчовия главен дисплей на мултимедийната система.
1: Вече тествахме тази концепция в iX3 и я намерихме практична, бърза и добре обмислена.
0: За пръв път в X5 дебютира и това нещо, което се нарича Passenger Screen, втори екран за пътника до вас, на който той може да играе игри, да гледа YouTube и въобще да се забавлява както си поиска. Освен това, инженерите на BMW са въвели една много любопитна функция, която следи очите на водача. И ако ви улови в движение, че се заглеждате, ще го изключи временно. Което е много лесен начин да отровите живота на жена си, разбира се.
1: Бутоните и някои други елементи в салона са от кристално стъкло, като в познатото ни iX, което напуска сцената, за да направи място за този автомобил. Тапицерите от Алкантара.
0: Тази кола BMW въвежда някои изцяло нови материали, като например това тук, което всъщност е направено от шистова скала. Изглежда доста интересно и е много приятно на пипане. Амбиентното осветление тук е само амбиентно. Няма допълнителна функция, както до сегашната седма серия, където може да ви предупреди за опасност от сблъсък или да се задейства, когато пуснете мигач. Тук то има само естетическа функция. Изглежда много интересно, сякаш потънало под повърхността на този пластмасов елемент. Климатикът, както и в iX3, се управлява изцяло дигитално и много лесно. Вижте колко лесно можете да насочвате струята, да я усилвате, да затворите отворите при нужда. Това е доста удобно решение.
1: Естествено, ползването на сензорен дисплей в движение никога няма да е толкова лесно и безопасно, колкото добрите стари физически бутони. Но BMW всъщност залага тук на следващото поколение гласов асистент, който премахва нуждата да ровите из менюта и под менюта. Много любопитно звучат и новите електронни асистенти на водача, не само за магистралата, но и за града, където новото X5 ще е в състояние да ви помага с завои, кръстовища, светофари и предимство. Но ще ги видим в детайли на есен. След това, което видяхме на предпремиерата в Мюнхен, всъщност нямаме търпение.

Работниците на Мерцедес в Германия ще трябва да работят по 260 часа допълнително на година, без да получават заплащане за това, ако ръководството на компанията реализира последните си планове. Заради усложненото си финансово състояние, марката Штутгарт планира да замени 35-часовата работна седмица с 40-часова, без обаче да коригира възнагражденията на служителите си, съобщава Автомобил Вохе. Мениджмънтът на Мерцедес вече взе друго непопулярно решение – да блокира изплащането на бонуси на работниците чак до година. Това е сериозен удар за служителите, защото бонусите възлизат на 18% от месечната заплата. Естествено, синдикатите в компанията разкритикуваха остро това решение.

Ако планирате пътуване до Италия след 1 октомври с личен си автомобил, по-добре проверете предварително дали изобщо имате право да влезете в градските центрове. Страната отдавна е известна със своите закони с ограничено движение или ZTL, но през есента нещата стават още по-сериозни. От октомври всички градове с население над 100 000 жители в Северна Италия, т.е. в регионите Ломбардия, Пиемонт, Венето и Емилия-Романия, налагат пълна забрана за влизане на дизелови автомобили с екологична категория Евро 5 и по-ниска. Това засяга на практика всички коли, произведени преди есента на 2014 година. Сред засегнатите градове са популярни дестинации като Милано, Бергамо, Падуа, Венеция, Верона, Болония и Парма. На различните места забраната ще важи в различно време, но като цяло включва работните дни от 8 сутринта до 19 вечерта.

Интериорите на автомобилите често са по-замърсени с бактерии дори от обществените туалетни. Сега корейският гигант Hyundai Kia обяви, че внедрява ново оръжие срещу миниатюрните вредители, които причиняват всичко, от неприятни миризми до различни заболявания. За целта те използват лампи с ултравиолетова светлина и по-конкретно в диапазона 200 до 230 нанометра. Тези лъчи имат свойството лесно да проникват през клетъчните стени и трайно да разрушават ДНК структурата на микробите. Стандартната ултравиолетова светлина за дезинфекция, използвана в болниците, е с по-голяма дължина на вълната, но тя е вредна и за хората, докато тази в новите лампи на корейците е безобидна. Такива лампи отдавна вече използват някои авиокомпании за дезинфекция в самолетите, включително и националният превозвач България Air.

0: течение на половин век разумното решение за хората, които минават много километри всеки ден, беше дизела. Дизела, който по определени технологични причини е много по-ефективен на дълъг път и в магистрален режим от бензиновия двигател. По същите причини обаче той е много по-замърсяващ. Естествено, напълно възможно е дизеловия двигател да бъде нагоден и да покрие стандартите на Евро 6 и даже Евро 7, но не е евтино. Затова в наши дни дизела оцелява най-вече във високия премиум сегмент, при големи и скъпи автомобили. Ако искате обаче евтин, надежден транспорт на дълги разстояния, ви трябва ново решение. Като например това.
1: Това е Renault Austral, компактният кросовър на французите във версията пълен хибрид. До някъде изненадващо, този хибрид в момента струва точно толкова, колкото и бензиновата версия на Austral, независимо, че с 50 конски сили по-мощен, с секунда и половина по-бърз от 0 до 100 и дава с една четвърт по-нисък среден разход. Главната пречка всички да сме преминали на хибриди в последните години бе, че те са доста по-сложни системи с повече компоненти и съответно са отчетливо по-скъпи. Сега обаче в Renault очевидно са успели да решат този проблем. Въпросът е как?
0: Renault не беше от пионерите при хибридите. Някои японски компании имат модели на пазара десетилетия по-рано. Но за сметка на това подхода на французите е напълно различен от този на всички останали. Днес ще поговорим за технологията, която е в сърцето му. Така наречената многорежимна или мултимод трансмисия.
1: Вече споменахме в епизода за хибридното Renault Clio. Тук трансмисията е същата, но е комбинирана с малко по-различни агрегати. Бензиновият двигател е не 1.8 с атмосферно пълнене, а 1.2 турбо. Към него се добавят един основен електромотор, един електрически стартер генератор и батерия с капацитет 2 кВт-часа. Напрежението е вече не 230 В като при Clio, а 400 В за допълнителна ефективност. На многорежимната трансмисия се пада да координира работата на всички тези агрегати.
0: Това е на практика еволюция на така наречената правозъба трансмисия, позната на всеки фен на рали спорта. Но Renault за пръв път успя да превърне тази технология в евтин като себестойност, надежден във времето автоматик.
1: Впрочем, за французите това е връщане към корените. Историческият първи автомобил на марката Тип А, създаден от Луи Рено още в края на 19 век, е бил именно с правозъба трансмисия. Правите зъбци на колелата в тази скоростна кутия позволяват светкавична смяна на предавките без съединител, докато двигателят е под пълно натоварване. Не е изненада, че се ползват с такава популярност във Формула 1 и в рали спорта. Но такава смяна е доста груба и шумна, което не само влошава комфорта за пътниците, но и съкращава живота на зъбните колела. И двете не са проблем в моторния спорт, разбира се. Но за пътнически автомобили производителите винаги са предпочитали автоматици с синхронизатор, който да направи смяната на предавките по-плавна и тиха. За жалост, това оскъпява трансмисията и я прави по-податлива на повреди. В началото на миналото десетилетие обаче един инженер от спортното поделение на Renault, на име Никола Фремо, се е досетил, че проблемът на правозъбата трансмисия може лесно да се реши, като се добави малък електромотор, който да напасва скоростите на въртене на запчатките преди да ги зацепи. Така се родила модерната многорежимна скоростна кутия.
0: Много голям плюс на тази трансмисия е, че тя почти няма движещи се части и на практика пропуска всички компоненти, които най-често се повреждат в останалите автоматици. Няма съединител и няма синхронизатор, най-честият източник на дефекти иначе.
1: Многорежимната кутия пести много място, което е важен момент при хибридите, но също спестява и пари. Себестойността на такава трансмисия без електромотора е същата като на ръчна скоростна кутия. А дори с електромотора тя остава много по-евтина от класически автоматик или кутия с два съединителя.
0: Липсата на много движещи се части се отразява много добре на живота на тази система. Още в тестовете инженерите на Renault бяха постигнали над 1 милион смени на предавката без всякакви проблеми. А изминалите 5 години, откакто тази система се влага в серийни автомобили, само затвърдиха репутацията и на много надежна. Ако изобщо нещо някога създаде проблем тук, това е софтуер.
1: Всичко звучи добре, но в миналия епизод ви обяснихме, че пълният хибрид е най-ефективен в градско шофиране с чести спирани и използване на рекуперацията. Как се представя такава система на дълъг път, когато рекуперацията се ползва доста по-малко? В нашия снимачен цикъл обикновено разходът е доста по-висок, отколкото при нормално шофиране, заради многото допълнителни маневри и ускорения.
0: Затова сега, след като приключихме със снимките, ще засечем действителния разход на този Austral по магистралата от Пазарджик до София. Магистралата беше слабото място на онези първи поколения хибриди. Всеки, който е карал някога първия или втория Prius, знае, че със стъпването на магистралата всички предимства на хибрида светкавично изчезваха, заменени от висок разход и отчайващ шум. Тук, както виждате, при скорост в момента 140 км в час, всичко е тихо и приятно. Има моменти, когато системата е по-шумна, в режимите, в които бензиновия мотор едновременно задвижва колелата и зарежда батерията. Но това са редки моменти. На влизане в София средният ни разход е точно 5 на 100, за което малко помогна и един продължителен ремонт на магистралата, но и без него едва ли бихме надвишили 5,5 на 100, което, съгласете се, си е типичен разход за дизелов SUV с такива размери.
1: Официалният комбиниран разход по WLTP е 4,7 на 100, но тестът не предвижда максимална скорост от 140 км в час.
0: Преди няколко години имах възможност да поговоря с Никола Фремо, създателя на тази технология, един от най-интересните инженери на съвременната епоха, и го попитах дали според него и те хибридите на Рено могат да бъдат наследника на дизел. Фремо съвсем честно ми каза, по-скоро не, защото дизела е най-ефективен на дълъг път, докато хибридите си остават най-ефективни в града. Ние обаче не сме инженери, които търсят винаги максималната ефективност на всяка система. Нас ни вълнува дали има автомобил, който срещу разумна начална цена ще ни даде на дълъг път същия разход, който ни даваха достъпните дизели доскоро. Днес този Austral ни показа, че има такъв автомобил. И нещо повече. Той съчетава икономията на дълъг път с висока ефективност в града, която дизелите никога не са имали.

В следващото издание на Колела очаквайте. Най-луксозната Дача. Най-после видяхме отблизо дългоочаквания Страйкър. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Едва ли в началото на 1908 година Александър Малинов си е представил, че ще остане в историята като министър-председателят, при който е провъзгласена българската независимост. По това време той е лидер на опозиционната демократическа партия, която не участва във властта от 7 години. Но заради задълбочаващата се политическа криза, княз Фердинанд възлага на Малинов да състави правителство и да организира избори за Народно събрание. Според стенографските дневници, вотът не протича много честно, но кабинета остава на власт. И така, само 9 месеца след като правителството на Александър Малинов е сформирано, родната политика отбелязва най-голямото постижение – обявяването на независимостта. През 1907, само 29 години след освобождението, България е в политическа безизходица. В рамките на 12 месеца управляват три правителства – на Димитър Петков, на Димитър Станчов и на Петър Гудев. Кризата обаче започва година по-рано с оставката на кабинета, оглавяван от Рачо Петров. Този министерски съвет за 3 години стабилизира икономиката. Индустрията и търговията бележат невиждан до тогава ръст. Армията е превъоръжена, но пък социалното недоволство е голямо заради високите данъци и ширещата се корупция. Пресата гърми с разкрития, че през 1903 министър-председателят Рачо Петров, заедно с военния министър и с началника на артилерията, са взели общо 165 000 лева подкуп от унгарското дружество Манфред Вайс, за да му възложат да снабди войската с патрони, пренебрегвайки спечелилата търга фирма Келер, която дала по-ниска оферта. Този политически скандал е известен като аферата Шарл Жан. На 7 октомври 1906 вестник Софийски новини излиза с заглавие «Тъмните дела на генерал Савов».
1: До днес българската държава не е преживявала такъв политически позорен скандал, какъвто и поднесе от няколко години настоящия кабинет, наречен още неизбежна фаза. Този кабинет дойде на власт преди 3 години и половина с важната мисия – да разреши един жизнен национален идеал, но вместо разрешение той възцари позора и корупцията в страната. В редовете на неизбежната фаза се подвизава един личен герой, който носи епулетите на българския военен министър. Той герой е Михаил Савов. От няколко месеца насам българското общество е силно заинтригувано с процеса Жан и Шарл. Пред окръжния съд се разкри, че

0: името Жан е генерал Савов. Това го призна и откри самия Илия Киселов, най-важният свидетел по делото.
1: Цялата страна е потресена от скандала. Хората масово обсъждат и появилата се във вестник Мир кореспонденция на фирмата Манфред Вайс с премиера Рачо Петров, където той конспиративно е наречен Шарал. В кратка хроника на Софийски новини, озаглавена министерска криза, пише:
2: Миналата вечер всички пребиваващи в столицата министри са били в двореца. Този кадрил на министрите от домовете им до двореца е бил доста оживен. Ние от положително място научихме, че отношенията между господаря и министър-председателя са били доста обтегнати и скоро се очаква да се изпее кадрилната песен на тъй наречената неизбежна фаза.
1: Рачо Петров подава оставката на кабинета на 22 октомври 1906 година. 4 дни по-късно вестник Софийски новини пише:
0: Всички се погносиха от мерзостите на официозите. Те писаха за всички човешки качества на Рача, но разбира се, че не писаха нищо за разорението, което нанесе политиката му в Турция. Писаха за всичко, но не и за оня мързелив Рачо президент, който не е чел писмата на Начевич от Цариград. Кой беше политическият мъж Рачо Петров? Не той е ли някогашен военен генерал, който е без всякаква обществено-политическа кариера? Не той е ли, у кого нямаше ни сянка от приписаното му патриотическо качество, защото процесът по аферата Шарал и Жан е още в съдилищата? Не той е ли, който плашеше Турция с ноти само, а не и с дела? Спомняме си думите на знаменития Паскал, който казал: думи без дела се равняват само на разврат.
1: На 23 октомври 1906 с указ на княз Фердинанд е назначено ново правителство с премиер Димитър Петков, който по това време е председател на Народно-либералната партия и до предишния ден е вътрешен министър в кабинета на Рачо Петров. Цялата страна е обхваната от стачки. На полицейски репресии са подложени вестниците, които критикуват властта. На 3 януари 1907 година е открита сградата на Народния театър в София. По време на церемонията Фердинанд е освиркан и замерян със снежни топки. Повечето от протестиращите са студенти от Софийския университет.
2: Оная вечер стана тържественото откриване на Народния театър. При неговото освещение обаче стана една демонстрация, която смути гордостта и радостите, които трябваше да възбуди във всеки зрител това събитие. Тая демонстрация, първа по рода си от съществуването на княжеството, възбужда у нас много скръбни мисли. Една група младежи и студенти от университета посегнали да оскърбят някои от присъстващите гости със свиркане и подхвърляне на разни инсинуации. Те не се посвенили да направят същото и пред каляската, с която пристигнал княза на България, придружен от невинните си деца.
0: Демонстрацията срещу държавния глава възбужда дълбоко възмущение сред всички слоеве на столичното общество, което жестоко порицава буйните й устроители. В нея той вижда развалата в част от нашата младеж, която се стреми да няма вяра, отечество и кумири. Кой е виновен? Отговорът е един – Министерството на народното просвещение.
1: Ден след като княза е освиркан пред Народния театър, с указ на правителството, университета е закрит, а преподавателите – уволнени. Несъгласен с действията на кабинета, просветният министър Иван Шишманов подава оставка. Овакантеният пост поема финансовият министър Лазар Паяков, който е обвиняван в корупция заради подписваните от него споразумения за външни заеми. Почти два месеца след протеста на студентите, посред бял ден в центъра на София, е извършено политическо убийство. Застрелян е премиерът Димитър Петков.
2: Това, което стана в понеделник посред ден в столицата на България, ужаси и потресе всички, защото престъплението е и ужасно, и отвратително. Един убиец повали мъртъв министър-председателя, когато той се връщал с някои свои колеги от разходка. Димитър Петков принадлежи на историята с всичките си качества и недостатъци, като държавен и обществен деятел. При все това, ние не можем да не споменем, че той е една бележита натура и по упоритостта на своя характер, и по своята несъкрушима енергия, и по своите дарувания.
0: След трагичната смърт на покойния министър-председател Димитър Петков, правителството, останало без шеф, трябваше да излезе в оставка. Отсъствието на княза, който беше оставил за свой заместник Министерския съвет, наложи необходимостта да се избере най-старшия по конституцията министър, министъра на външните работи доктор Станчов, за председател на Министерския съвет и под негово председателство да се продължи управлението до завръщането на господаря.
1: Така дипломатът Димитър Станчов оглавява 28-то правителство на България, което управлява страната само 4 дни. Този Министерски съвет на практика е продължение на правителството на Димитър Петков. На 3 март 1907 година с указ на Фердинанд е назначен нов кабинет с министър-председател Петър Гудев. 3 години по-късно парламентарна анкетна комисия установява, че Гудев влиза във властта беден, а след по-малко от година начало на правителството по личните му сметки вече има 190 000 лева. Парите придобил, след като изтеглил за себе си над 400 000 лева от различни държавни фондове и ги вложил в банки. Спечеленото от лихвите му се видяло недостатъчно и затова присвоил част от сумата. По време на управлението на кабинета Гудев, една от най-дебатираните теми в парламента е свързана с взетия от правителството заем за превъоръжаване на армията. Кредитът от 44 милиона лева увеличава княжеския дълг и е непосилен за народа. Страната е обхваната от голяма суша, заради която земеделската реколта пропада. На този фон управляващите организират помпозни тържества по повод 20-годишнината от качването на престола на княз Фердинанд. Опозицията се обединява в блок, за да свали от власт Народолибералната стамболовистка партия.
3: Можем да кажем, че те в буквалния смисъл на думата изгладняват за власт и започват една неистова кампания срещу стамболовистите, приписвайки им всички възможни грехове с цел свалянето им от власт. Има го този момент.
1: Но както пишат журналистите от онова време, това е една своеобразна политическа амалгама, която направи доста шум, но за съжаление не изпълни нещо. В началото на 1908 година Фердинанд разбира, че е настъпило време за смяна на управлението и започва консултации с опозицията. Разразява се нова министерска криза.
2: Към 5 часа на 10 януари князът с автомобил пристигна в София от двореца Врана. От 7 часа вечерта опозиционерите на чифтове с фракове и цилиндри и във файтони влизаха в двореца, осветен най-разкошно. Трапезата е сложена в червения салон. Във време на яденето князът станал и казал приблизително следните думи. Много ми е приятно, господа, че виждам вас, всички шефове на партиите и държавни мъже събрани в моя дом, за да ми дадете вашите мъдри съвети относно положението на страната ми. Князът е говорил най-дълго с господата Данев и Малинов. Главният въпрос е бил хомогенен кабинет или коалиционен. Данев е бил за коалиция. Малинов приема коалицията по принцип, но се съмнява в трайността и целесъобразността й.
1: По повод тази политическа криза от началото на 1908 година, когато властта преминава от народно-либералната в Демократическата партия, Димчо Дебелянов пише стихотворението «Криза».
4: Шум се дига, шум до Бога, шум и крясък, шум и бяс, цяла София в тревога. Ето кризата у нас. Шефове дебели, мазни, край палата се въртят, с новини разнообразни вестникарите крещят. То спогалил, то зарязал, те ще дойдат. Не, унес. Входът някому показал, другите поканил днес. Всички още неуморими, 3 нощи веч как не спят. Мигат ли и пред очите им все се кокали въртят. Ходят, питат като в съне, не усещат глад ни мраз. Всички днес са кът на тръне. Ето кризата у нас. Само ние хич не хаем с оръфани балтон. Само ние не щем да знаем, че в червения салон разни планове се сплитат зарад нов за нас ярем. Хатовете там се ритат ни, магаретата мрем.
1: Кризата приключва в средата на януари 1908 година, когато Фердинанд назначава Александър Малинов за премиер на България. Според историците, това е едно от най-компетентните правителства. Кабинетът е съставен от 8 министри. С изключение на независимия генерал Стефан Паприков, който става външен министър, всички останали са членове на Демократическата партия. Министерството на вътрешните работи поема Михаил Такев, Никола Мушанов – земеделието, Иван Салабашев – финансите, Тодор Кръстев – правосъдието, Андрей Ляпчев – земеделието. Генерал Данаил Николаев става военен министър.
5: това е наистина един силен екип. И всъщност, когато те идват на власт, не знаят всъщност пред какъв скоро проблем ще бъдат изправени и независимостта. Те по-скоро идват в един момент, когато в българското общество има една голямо напрежение, свързано с университетската криза.
1: През януари и февруари 1908 година правителството на Демократическата партия трябва да реши проблема с уволнените преподаватели в Софийския университет и да успокои ситуацията в академичните среди. Втората задача е да укроти политическата обстановка, да проведе парламентарни избори и да установи едно ново управление на основата на социално-класов мир и разбирателство.
5: В нашата история общо взето се установява така едно отношение и една оценка, че правителството на Александър Малинов е един от най-силните екипи, които са управлявали България до Балканските войни от освобождението. Трябва да кажем, че още е от времето, когато начало на партията стои Петко Каравелов, той започва да придава един облик на тази партия като една демократична, модерна европейска политическа сила. Тази партия наистина е отворена към модернизационните процеси. Тя се опитва да спазва така основните демократични принципи. Опитва се да докаже, че всъщност демокрацията е приложима и за Балканският регион, защото често пъти казват, абе, тук не става това, което в Западна Европа успешно тук не става. Не, още Петко Каравелов е убеден, че демокрацията е една система, която е приложима за България.
1: Александър Малинов е юрист, публицист, виден политик и водач на партия. 5 пъти оглавява Министерския съвет и то в много трудни времена. Записва и рекорд в нашата история като най-дълго управлявалия премиер.
6: Александър Малинов, който е бесарабски българин, след завършване на образованието си започва работа като адвокат и веднага се включва в крилото на каравелистите в Либералната партия. По-късно това крило ще се оформи като Демократическа партия. Но още в най-напред Малинов се изявява като адвокат на Каравелов в този процес срещу него, при който той е хвърлен в черната джамия. Каравелов оценява потенциала, който има Малинов. И много скоро някакси Малинов, който е доста по-млад от останалите хора около Каравелов, успява, всъщност е номиниран, така да се каже, от Петко Каравелов към края на неговия живот за негов приемник на лидерския пост в Демократическата партия.
1: Александър Малинов поема премиерския пост в началото на 1908 година. Но напрежението в страната не стихва. Вестниците пишат, че правителството набързо е забравило обещанията, с които идва на власт. На 2 април в Нов век е публикувана дописка «Опозорена демокрация».
7: Възмутителни сцени от полицейски терор ни се описват. Граждани, без разлика на партии, се оплакват всеки ден от побоища и насилие на властта. Едно умопомрачение обхванало управляващите пред перспективата на очакващите ги избори. В Черпан, Станимака и Пещер, родното място на министър Такев, вестникарски анкети установиха невероятни работи за изстъпленията на полицията. За да бъде превзето едно кметство, да бъде спечелен един избор, властта не се спира пред нищо, пред никакви закони, пред никакви произволи и беззакония, пред никакви насилия. Гражданите се изтезават и бият по улиците от организирани шайки, в участъците от органите на обществената безопасност и спокойствие.
1: Изборите за 14-то обикновено народно събрание са проведени на 25 май 1908 година. На 3 юли депутатите обсъждат доклад за проведения вод в Пловдивската околия. Докладчик е народният представител Златанов, който съобщава как се е гласувал в секцията в Фердинандово.
8: През време на гласоподаването, около 11:30 часа преди обед, се случиха тези инциденти. Постъпиха в бюрото 2 заявления. Едното от застъпника Георги Константинов и другото от кандидата за народен представител Гочо Димов. В едното се иска да се освободят пътищата на избирателите, защото били заградени от шайки, които не допускали избирателите на село Марково да гласоподават. А с второто заявление се известява на бюрото, че по пътя от Сотир към Фердинандово били пресрещнати избиратели, бити и смъртно ранени 5-6 души.
1: В същото парламентарно заседание думата взима и депутатът от БЗНС Димитър Драгиев, който разказва лично преживяна история по време на предизборната кампания.
9: През великденските празници, поканен от другари с Пловдивско, рекохме да направим една обиколка. На третия ден на Великден ни се падна случай да посетим село Марково. Късно пристигнахме. Време да направим публично събрание нямаше. На другия ден беше делник. Хората щяха да отидат на полето на работа. Затова членовете на земеделническа дружба решиха да устоим една частна беседа в дружбеното помещение, което изторихме. Събрахме се в помещението и рекохме да разменим няколко думи. В това време няколко лица незабелязано се промъкнали и захванали да вдигат врява на вратата на стаята. Прободен беше един дружбен член, но за добра чест той е бил опасен с два пояса. Връхната му дреха е била доста дебела и камата, с която е бил прободен, е влязла само на сантиметър и половина. Та не е могло да стане вътрешно кръвоизливане.
1: Вота за 14-то обикновено народно събрание е организиран от правителството на демократите. По традиция в тези години изборите печели партията, която ръководи Министерския съвет. Така се случва и през пролетта на 1908. Това, дали са били честни или нечестни, няма кой знае какво значение. Нарушенията са отразени в стенографските дневници на парламента, но не са взети под внимание. Правителството на Малинов остава на власт и продължава да управлява, но вече и с парламентарно мнозинство. 1908 остава в историята като годината, в която България става независима държава. Но преди да се случи великото събитие, започва стачка в източните железници, която поставя правителството пред ново изпитание. Освен това, българският посланник в Цариград Иван Стефанов Гешов не е поканен на рождения ден на турския султан Абдулхамид II, което пък е обида за страната ни. На фона на тези проблеми, почти през цялото лято, княз Фердинанд е във Виена, където с австро-унгарския император обсъждат варианти за ревизия на Берлинския договор. На 22 септември 1908 година във Велико Търново е провъзгласена независимостта. Княжество България вече е царство, а Фердинанд – цар. Под манифеста са подписите на премиерът Александър Малинов и министрите от неговия кабинет.
10: Има едно съвпадение в живота на всички политически дейци между обществено настроение, благоприятна политическа обстановка и един вековен стремеж. Всеки е знаел, че рано или късно България ще осъществи този акт на независимост. Случайно съвпада с това, че премиер Александър Малинов, което в никакъв случай не означава, че трябва да омаловажаваме неговите заслуги. Всеки на негово място би провел тази политика. Александър Малинов е голям български държавник, демократ. Но мисля, че няма български премиер или държавен деец, който да каже: не, сега не е момента, не трябва и прочее.
1: Месец по-късно събитието е обсъдено и от депутатите. Народният представител Хаджиев от БЗНС съобщава доста интересни подробности около обявяването на независимостта. Той разказва, че на 21 септември цялото правителство заминава за Русе, за да посрещне княза, който се прибирал от Виена.
11: Там на яхтата Крум е имало един дълъг министерски съвет, който се въртял около независимостта на княжеството и царството. В началото разногласието е било силно. Оставката на кабинета е била на ръка. Когато се видяло, че работата е малко чапрашък, идете да си помислите, им се е казало. Отишли да си помислят и се връщат след това, преклонни вече. Каквото ще става, да става. Не след много работата се нарежда. Господин Такев дава нужните заповеди за приготовление в Велико Търново. Независима България. Никой не е казал нищо против и никой не е против. Важното е тази независима България ще ли е независима или ще е по-тежко зависима. Не във формата е работата, а в съдържанието, господа народни представители.
5: Акта на независимост е посрещнат в мнозинството си от българското общество изключително възторжено, защото той е поредното събитие, което укрепва чувството на българите, че те се развиват успешно, че тяхната справедлива кауза да се утвърждават и да ревизират един несправедлив, какъвто е за нас Берлинския договор, се осъществява. Това е поредното събитие, което, както казах, дава самочувствие на българите, че те имат потенциала да се управляват успешно, да се утвърждават и да решават важните въпроси.
1: От освобождението до независимостта минават само 30 години. И въпреки политическите скандали в този кратък период на самостоятелно съществуване, у нас се създава интелектуален и политически елит. Той е в състояние не само да се ориентира в европейските и световни процеси, но и да участва в тях. Въпреки че са обвинявани в много грехове, правителствата, управлявали страната тогава, изграждат добре функциониращи институции, образователна система и силна армия.

0: България On Air. Часът е 2.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим по най-наболявата тема, а именно за бюджета, с господин Любомир Дацов, един от хората, малкото хора в България, не повече от две дозини, според мен, които могат да се похвалят, че са правили и изпълнявали успешно бюджет.
2: Е, тогава силно намалява и дозината. Дозината на половината.
1: Една дозина са?
2: Не, на половината на дозината.
1: Пет? Шест?
2: Ми, де-факто, може би трима или четири.
1: Добре, още по-добре тогава.
2: не, че по-добре всъщност.
1: В смисъл,
2: че има много повече хора,
1: да,
2: които
1: съгласен
2: са правили.
1: Да, съгласен съм и то си личи, че би трябвало да се възпитават такива хора по настоящия бюджет. Та ще си говорим за бюджета. Да започнем от общите числа, после да минем към да коментираме приходната, разходната част и ефекта от всичко това. Как ви изглежда макрорамката, върху която е построена бюджета? Моето лично мнение е, че този път, тя от много години насам, е реалистична.
2: Хайде да кажем така, че личното ми мнение,
1: да.
2: А не официалното на институцията, в която работя, отдавна не съм знаел или не знам какво да мисля за този бюджет. Общо взето, няма за какво се закачи за него. Дори това прекомерно нарастване на капиталовите разходи...
1: Е обяснимо?
2: Не е много обяснимо. Дори от макроекономическа гледна точка не е много обяснимо, защото като стовариш
1: толкова, 9 милиарда и половина
2: толкова
1: евро.
2: Пари на пазара и ги разплатиш... колкото е цялото парично нарастване за година, приблизително, си познай какво ще стане с инфлацията.
1: Ще има честито на печелившите.
2: Да. Има толкова... Нали, казвам, защото не знам къде минава здравия разум, тъй като за разлика от много други хора не си позволявам да ползвам вътрешна информация.
1: Не мислите?
2: Което се прави, нали,
1: да,
2: много често. От тази гледна точка, какво точно е в главите на хората, които взимат решението, е много трудно да се каже. Сега, дали са притиснати от обстоятелствата, че действително ПВО-то трябва да бъде усвоено и те гледат да направят всичко възможно. Дали напълно съзнателно пък си правят сметка, че като една голяма част от безсмислени проекти бъдат финансирани и разплатени, всъщност с това помпане на инфлацията, което ще направят с този огромен дефицит, ще имат поне една година още комфорта на по-високите приходи в бюджета, следствие на доста по-високата инфлация, което не е маловажно за тях, защото всеки, който иска да прави нещо, трябва да има солидна основа. А тази солидна основа се дава, когато приходите ти вървят. Иначе просто си в много кофти критична ситуация. Тоест, от една страна нали всички са зле, ти нямаш база, на която да ти даде комфорта да направиш реформите, да ги структурираш, да имаш време, в което да ги поне да започват да дават някакви първоначални плодове. Тоест, от политическа гледна точка, ако правят това нещо и си купуват време, и то е свързано с това, че ще правят нещо, т.е. ще правят реформи, изглежда положително. На фона на негативите, които носи самия бюджет и конструкцията му, недостатъците му и всички останали неща. За макрорамката, да, изглежда, да кажем, консервативна. Ние не сме съгласни, всъщност, само да кажа, че...
1: Фискалния съвет.
2: Да, имам предвид фискалния съвет, да. Не сме съгласни с тези параметри. Смятаме, че БВП ще бъде малко по-високо. По простата причина, че дефлатора, с който работим, не толкова от компонентата на растежа, реалния растеж, колкото компонентата на ценовия на дефлатора. Смятаме, че дефлатора ще бъде доста по-висок. някъде поне от 8-9%. Според мен нищо чудно да отиде и нагоре.
1: Имаш предвид, че брутния размер
2: Номиналния БВП ще бъде поне с няколко милиарда отгоре. Спрямо това, което някъде извади 1 милиард, се доближава до 1,300. 130 милиарда.
1: 129, да кажем.
2: 120, да.
1: Приблизително. Добре, това обаче, защото това са 4 милиарда с 4 милиарда отгоре над сегашния.
2: Да, 1,200 допълнителни приходи.
1: 1,200, но това няма да реши проблема с дефицита.
2: Не, няма да го реши.
1: Добре.
2: Сега. Става въпрос, че ние все пак, ние това не е пълна година, ние сме по средата на годината.
1: Ясно.
2: И от тая гледна точка те приходите вече са консумирани. Другото нещо, ако се изпълни цялата тази инвестиционна програма, има предвид, че ДДС-то, което ще дойде, тъй като в момента повечето от тези неща, с които Министерство на финансите, пък и правителството спекулира, че са висящи проблеми, всъщност не съществуват никъде и не се регистрира никъде. Те в правния мир ги няма. Само ако погледнете данните за просрочията, които би трябвало да публикува Министерство на финансите, такива данни нямате. 300 милиона и тия 300 милиона, 150 на централно ниво, 150 на
1: може да бъде вярно.
2: Те стоят от години.
1: Да, ама това не е вярно.
2: Кое не е вярно?
1: Тези просрочия, те са много повече, според мен.
2: Неверни са.
1: Верни са. Добре, тогава какво плашат хората с 4 милиарда неразплатени?
2: Плашат с евентуално бъдещи задължения. Нали, малка съществена разлика, всеки знае, че там мога да свърши работа, не пусната фактурата, когато не е, за да не плащаш ДДС-то. Но между другото, това означава, че от тук нататък, тъй като ние имаме някъде 6 милиарда за усвояване от тук нататък, нали, ако погледнем бюджетните данни, говоря специално за капиталовите, т.е. 80% към момента не са усвоени и подлежат на разплащане, ако всичко това стане. Може да си представиш какъв ще е удара върху икономиката. Нали, сега положителен и отрицателен, всеки случай това разплащане ще доведе доста допълнителни пари в и напомпване отново на система.
1: Да, защото инфлацията е добра за финансовия.
2: Освен това, като сложим едни 6 милиарда, т.е. 3 до 4 милиарда допълнително аксесив финансиране, т.е. ще им от тия 3-4 милиарда сложи 20% поне ДДС. Не говоря за данък печалба и други неща. В бюджета още тази година ще ти се върнат ни бая големи пари. Поне между 600-700 милиона, нали, минимум, защото ние не знаем там какво точно е плащано и какво нещо. Така че може да се каже, че имат само от тия неща, като ги разплатат, ще имат доста допълнителни приходи в бюджета.
1: Въпросът е дали ще ги разплатят или отново ще ползват.
2: Е, нали, затова са ги предвидели тия.
1: Ама не, според мен те са заложили капиталов буфер. Капиталов буфер, сега... защото аз направих една елементарна сметка, вие ще кажете дали тя е вярна, че ако се изпълни капиталовата програма със същия процент, с който се изпълнявала винаги до 67-68%, спестените пари от съкръщаването на разходите ще са достатъчни за да се стигне до 3% дефицит.
2: Значи, факт е, че ако си говориш с строители, те самите се чудят, като знаеха миналата година какво се случваше, откъде са се появили тези допълнителни възлагания и проекти и как така не са ги забелязали. Тоест, там нещата с тези проекти, които висят на бюджета, бяха силно спекулативни, така да ги кажем. Ползвани за политически цели. Аз лично съм правил някакви изчисления и варианти. Ако си спомняш или поне си гледал някои от нещата последните 2-3 седмици, които съм правил като изказване, още преди изобщо да се появи бюджета, аз казах, че ние имаме приблизително два варианта, като реалистичният за мен е 3,7% дефицит бюджета, а горната граница ни беше 5,8%.
1: Да.
2: Изобщо не съм знал какво се случва. И Министерство на финансите две седмици по-късно се появи с очаквано изпълнение от 5,7.
1: Което означава, че 3,8 е напълно постижимо, ако направят тая икономия. в капиталовите разходи?
2: Аз, нали, сметките са ми на реалния капацитет. Значи, има едно нещо, за да реализираш тази капитална програма, не е нещо друго, ми трябва да имаш човешкия капацитет. Откъде ще вземат? Значи, приблизително, ако 25 000 човека използват, може би, за реализацията на проектите, трябва да имат 40 000 човека изведнъж, за да реализират всички проекти и да ги разплатят.
1: Те ги нямат.
2: Ти няма откъде ги вземеш в България. 40 000, още 15 000 минимум строители, откъде ще ги вземеш?
1: Ще ги внесеш?
2: Не мога ги внесеш, защото той има време.
1: А, да. Там.
2: Така че това трябва в момента да се случи. Така че аз съм силно скептичен първо за капацитета на държавата да усвои такива неща. Естествено, там по ПВУ-то, да кажем, от 3,960 милиона, които се числили, че тази година ще ги разплатят и това ще бъде. Т.е. 3 милиарда 960. Да кажем, около, може би, 800 милиона или колко бяха, ще бъдат за така наречени батерии за частния сектор. Т.е. там просто ще отидат, те ще си върнат заемите, които са взели.
1: Там ще се плаща, независимо от това има ли изпълнение, няма ли изпълнение.
2: Не, там ще бъде най-лесно питоплатено. Още повече, че повечето играчите, които са там, са супер големи. Те имат капацитета за реализация, работят много здраво. Съмнявам се някой от тях да не вземе парите.
1: Добре, един такъв...
2: Но всички останали неща подлежат на една голяма въпросителна. Къде са изпълнени, от кой са изпълнени?
1: Отиваме в приходната част. Значи там, според бюджета, има двойно съкращаване на ръста на приходите по корпоративния данък, което е напълно обяснимо за мен. Защото се вижда колко са паднали приходите от данъка от финансови институции. А и така, като гледам в фирмения сектор, нещата върват на зле навсякъде, затварят се производства.
2: Има няколко, да. Ако погледнем, има няколко сектора, които са свързани с потреблението и то потреблението на държавния сектор. Които непрекъснато някой там реве, че няма пари. Като погледнем статистиката, тя статистиката не лъже. Всъщност, ако някой не получава и е толкова зле, то тогава някой е получил двойно-тройно. Спрямо това, което се оповестява. В края на краищата нарастванията на последните данни, които публикуваха от вчера, нали, си показват, че те си стоят на нивата около 20% към момент. Има, между другото, бяха стигнали 26-27% и сега вече отиват надолу, спадат.
1: Ама то така се случи миналата година с основните данъчни приходи, най-вече с ДДС-то. Бяха до средата на годината 19-19,5 и после паднаха на 16.
2: ДДС-то в момента е добре.
1: Аз съм убеден в това.
2: И това, което върви като изпълнение, не виждам. Аз с приходите не виждам никакви проблеми.
1: Добре. Тогава ми обяснете.
2: Дори според мен приходите с оглед на това, ако се... Значи приходите ще бъдат по-ниски, ако не се реализира капиталовата програма в обема, който е заложен. Но ако се реализира, ще бъдат по-високи от това, което са сложили в прогнозата си.
1: Добре, тогава обяснете... За мен няма обяснение в едно друго нещо. И то е... значителният с 4% пункта спад на ръста в данъка върху доходите на физическите лица. Там държавата направи всичко възможно, за да може бюджетния сектор, т.е. доходите, които зависят от бюджета, да се увеличат.
2: Добре, аз не виждам нещо, което да е...
1: Ами преди са били 15% миналата година е бил ръста, сега са 11,5%.
2: По принцип, вече има, има първо забавя, защото заради задържането, ако погледнеш до март месец,
1: така,
2: бяха отгоре. И след март месец почнаха да спадат. Тоест не закрепиха се малко и след това май месец, всъщност май месец вече тръгнаха надолу, което е нормално, защото ние имаме ръст на инфлацията и навременно забавяне на заплатите, няма индексация. Тоест, фиксирането на заплатите, плюс може би излизането на някои хора.
1: Имаше индексация, която беше приета в началото на годината.
2: Да.
1: Това повече индексация да има.
2: Еми,
1: Е, айде сега! Откъде на къде?
2: Не, аз не съм казал, т.е. обратно никой не можеше да обясни. Моята позиция винаги е била, че сега в момента приемането на този бюджет е безсмислен. Абсолютно безсмислено, защото ние си имаме бюджет. Онова, дето му викат преходен или не знам какъв е там, който се кръщава бюджет, всъщност е нов бюджет. Защото той има индексация по всички основни пара, нали така?
1: Това число идва в пенсиите.
2: Да.
1: Което е най-голямо.
2: Което означава какъв е проблема.
1: Ами аз не знам.
2: Тоест, ние имаме чисто нов бюджет. Сега в момента това, което се случва, е въпрос на техника. И общо взето или са поемани някакви ангажименти, защото допълнително се влошават някои параметри.
1: Кои?
2: Ами издръжката, например, се влошава, нали, става по-висока.
1: Да. Откъде идва това?
2: Ми слушах финансовия министър, не ми стана ясно.
1: Защото, що се отнася до заплатите, т.е. най-вече за допълнителното материално стимулиране, те са съкратени.
2: Бюджета, ми не знам дали е така.
1: Е, съкратено е, поне по сравнителни бази данни, допълнителното материално стимулиране е съкратено наполовина. Да,
2: така че, моите сметки не показват специално фокусите с разходите за персонал. Според мен, аз смятам, че в края на годината разходите за персонал ще бъдат с 1 милиард по-високи спрямо това, което те в момента вкарват като бюджет.
1: Е, стига да е. Защо? Откъде е?
2: Просто като сметнеш. Месечната база в момента е 1,150.
1: Какво?
2: Разходи за персонал. 1 милиард 150 милиона.
1: Да.
2: За май месец последната и предишната цифра беше 1,180. Тоест ние в момента без никакви индексации и допълнителни плащания вървим много близко до 1,200. Хайде сметни 8 месеца
1: по 1,200.
2: По 1,200 колко ти излизат?
1: 9,600.
2: А, така, добави това, което вече е плащано и което е средно по милиард, милиард и 50. За предходните месеци колко излиза? Излиза към 13 милиарда.
1: Да.
2: Спрямо, айде, да не е точно милиарда, ама поне 800 милиона над това, което според мен ще излезе.
1: Значи...
2: И по някаква странна съвпадение, тъй като миналата година те направиха два трика, заложиха ни кухи суми, за да не ги показват. Бяха в издръжката и бяха в социалните плащания.
1: Да, да, да.
2: По 1 милиард лева. Т.е. по 500 милиона. Сега в момента тези 800 милиона, които излизат като тенденция, защото всичките мерки, те сами са си го казали в бюджета, че са за 75 милиона евро.
1: 85.
2: 85, окей. Okay. Да. Извинявам се. Да. Това не променя картината и очакването. И едновременно в издръжката нарастването е горе-долу, ама точно толкова, колкото им трябва за да дадат за заплатите. Тоест, не знам дали е това, но тъй като няма достатъчно прозрачност и няма достатъчно убедително обяснение нито в документите, които са с бюджета, нито в самите обяснения на хората, които трябва да обясняват тези неща, нали, ние може да спекулираме. Сега аз не казвам, че не спекулирам, но нещо такова ми мерише и в края на годината може да излезе, че всъщност една част от тези пари отиват.
1: Добре,
2: за нещо такова.
1: Той излиза, майчите, тук бюджета са нахвърлени само едни числа, а всъщност реалността е съвсем друга.
2: Ми, те си правят си собствена игра и собствено управление, което вече от много години бюджета няма нищо общо с това, което се внася и това, което се изпълнява. Така че...
1: Нищо различно.
2: Да, нищо по-различно. Аз това казвам, че всъщност бюджета като траектория, като действие, няма нищо по-различно от предишните бюджети. Тоест, той си е същия като другите. Само някои неща са заострени и станали са още по-такива правещи впечатления.
1: Преди да преминем към разходите, да детайлизираме разходите, защото ние вече засегнахме една голяма част от тях, искам да знам вашето мнение за широко обявената реформа, как ще започнат държавните служители да си плащат осигуровките. Доколкото усетих, става дума само за осигуровките, що не и данъците?
2: Сега питаш политици. Чисто професионално двата аспекта. никога не е имало значение. Ние от край време имахме една форма, както и казвахме, формата на АМФ.
1: Mm-hmm.
2: Защото тези вътрешни трансфери между бюджета, които са, просто ги нетирахме.
1: Mm-hmm.
2: Защото за какво? Само там са обороти. Същото нещо и в момента. Дали го начисляваш или не, това е, се нетира.
1: Mm-hmm.
2: Има, но бюджета не е единен.
1: Mm-hmm.
2: В крайна краищата, за крайните получатели на тези средства, има значение дали се начисляват или се дават под формата на субсидия. Защото за пенсионното осигуряване...
1: Това ще да ви попитам, дългосрочен план, това няма ли да създаде проблем, защото на практика те ще...
2: Не, защото не
1: се вдигне базата, върху която ще им се формират пенсиите.
2: Не мисля, че ще се случи такова.
1: Защо?
2: Не виждам нещо по-различно, което да се случи. Но тук става въпрос за нещо друго. Единственото положително нещо, което има смисъл това да се направи, е когато правиш изчисленията и ти трябва нещо като това, което се нарича total cost. Тоест, ако имаш програма, за да сметнеш всички разходи и след това да сметнеш ефективност, икономическа ефективност, ти трябва пълните разходи на системата, за да ги сравняваш, така, например, с частни оператори, защото обикновено граница на ефективност, когато си изчислява, нали, frontier efficiency, ти трябва жалончета.
1: Да.
2: И при тези жалончета, да, реперчета, и когато ги правиш тези неща, обикновено взимаш и частни изпълнители или доставчици на такива услуги, не само държавните, за да можеш да имаш сравнителна база. Към момента такова изчисляване не беше коректно, защото всъщност ти трябва да модифицираш, да си измисляш разни неща, за да ги докараш при едните и при другите. Сега в момента с това нещо, от икономическа гледна точка, ако ще правиш анализи, истински анализи, това ти позволява да имаш пълна картина, full picture, както се казва, на състоянието, на нещата, какви потоци текат, не да ги нетираш бруто, защото, например, това като при ДДС-то, нали, това, че ДДС-то се публикува нетирано, е много важно, защото компонентата за връщане винаги е играла данъчния кредит, винаги е играла много съществена игра при управлението на бюджета, особено в края на годината.
1: Особено когато трябва имаш излишък или дефицит.
2: Именно. Тоест не е маловажно какво се случва с тази компонента и дали се публикуват данните и дали може да ги следиш.
1: Да.
2: Тоест...
1: А те данните не се публикуват коректно. Именно с тази цел.
2: Обикновено не се изобщо публикува, трябва да си ги поискаш.
1: Да.
2: Нали, НАП би трябвало да публикува... Между другото, това е интересно. НАП не прави никакви анализи. Ти виждал ли си на страницата на НАП някакъв анализ?
1: Не.
2: Що?
1: Ами...
2: По принцип...
1: Явно не е удобно.
2: И по принцип... Не, не. И Министерство на финансите... И... Аз не знам дали правят, между другото. На времето карах моите хора да ги правят. Да правят всякакви анализи. Сега... Най-новите анализи от моя време, от преди 20 години. Последните, които са публикувани съществено на страницата на Министерство на финансите, а па на НАП няма нищо. А и митниците, и НАП трябва да правят доклади, включително такива научни доклади, които са свързани с промените в базата, с оценка на ефектите и така нататък.
1: С оценка на рисковете.
2: Да, оценка. И сега за рисковете е нещо вътрешна информация, как оценяваш един риск е нещо, което е вътрешно за системата. Но всичко, което да е свързано с база данни, с информация, която да е публикувана по някакъв начин, с анализите, те как оценяват и виждат нещата, моделите, които използват, защото моделите за оценка, които се използват, трябва да подлежат на одит.
1: Mm-hmm.
2: И то външен, а не вътрешен. Тоест трябва да е ясно кой как стига до...
1: Тоест да дойде представителите на Европейската комисия и на сравнителна база да кажат това е така, това не е така.
2: Не само те получават тази европейската... Значи тези неща не се правят за професионалните, а се правят за широката публика. Първо заради доверие, заради информираност и за това, че голяма част от тези неща се сметят не само от експертите вътре, които работят, а се сметят от едни хора, които занимават консултантски бизнес, които занимават с научни изследвания и така нататък.
1: По ваша оценка, има ли условия за консолидация на бюджета?
2: Ако има политическа воля, никакъв проблем, даже момента е повече от подходящ. Искаш ли да ти кажа едно нещо, което
1: искам,
2: тъй като ние правим в момента втори доклад за бюджет 2026, тъй като първоначалния ни беше за 2020, за два дена.
1: Да, то се видя. Вие
2: само... Ние нямаше, ние 6 страници публикувахме, нахвърляхме общо взето с основните моменти, които успяхме за един ден да...
1: Вие е фискалния съвет, да.
2: Да, фискалния съвет имам предвид. Когато го правим това нещо, трябваше 6 дена. Тоест, 6 страници за един ден. Но това трябваше да се прочете, да се обработи, да се сметне и така нататък. И затова общо взето. Но в момента си правим стандартния разширения доклад, който не знам дали ще бъде готов за бюджетна комисия във вторник, следващия вторник, който ще бъде. Но там има едно нещо, което все повече и повече прави, тъй като ние сериозно се разминаваме в оценката с включително с Европейската комисия за състоянието на икономическия цикъл и за output gap-а или отклонението от потенциала. За сигурно за 99% от хората това е абрагадабра и не ги интересува.
1: Ама това е важно за...
2: Но всичките, пояснявам защо е важно, защото всичките математически модели и изчисления на различните показатели, които се отчитат, се правят на база оценка на output gap. Това е най-важният показател, който влияе върху това къде се намираш. В коя страна на цикъла си, каква ти е типа на политиката, къде се кърши икономическия модел и така нататък. Да, това, което за пръв път тази година си зададохме, макар че то отдавна беше, че заради тази съществена разлика се разработихме. Нали? При нас излиза, че ние си задавахме въпроса, това, което казва Министерството на финансите, ама той е същото почти, което твърди Европейската комисия. Не може ти да имаш затваряне на така наречения output gap, при положение, че ти продължаваш да имаш прегряваш пазар на труда. И инфлация, следствие на всичките тези неща, три пъти по-висок.
1: И то е инфлация. От средната за Европа.
2: Да, средната за Европа. И то при намаляваща или много ниска производителност на труда. Това е класически пример на прегряване, когато ти си достигнал и работиш над потенциала вече. Освен това, нивото на безработица е по-ниско от нивото на структурната безработица отдолу. Тоест, отново това е фактор, който определя дали имаш прегряване или не. Тоест, не може при това състояние на пазара на труда да се твърди, че ние имаме, затваряме аналог под дупката и оттам нататък настъпване в момента промяна в посоката на икономическия цикъл. И поради тази причина на първо консултирахме доста хора, освен собствените си виждания и сметки. Но да кажем, общо взето, всички хора, които почти се занимават институционално и неинституционално с тези неща, мисля, че поговорихме с тях. И всички извън Министерството на финансите имаме едно и също виждане по въпроса, че всъщност ние си стоиме първо 2026 и 2027 година ще бъдат върхови години. Еднозначно, в икономически цикъл.
1: Смисъл върхови?
2: Върхови като такива. Добри.
1: А, добри.
2: Добри от икономическа гледна точка,

0: са 20 години и така нататък. Има, в момента има наслагване на няколко такива цикли, които завършват някъде към 2027-2028 година.
1: И?
0: Простичко казано, че към 2028 година подозираме, без да сме много уверени, но подозираме силно, защото не искам да създавам ажиотаж, че към 2028 ще се прекърши икономическия цикъл. Тоест,
1: и всичко ще започне,
0: ще започне период на криза. Което е нормално, тъй като кризите, които ако погледаме циклично, се включват средно на 8 години последните неща,
2: които стават. И за да сме готови за нея, сега трябва да направим консолидация.
0: И сега, това е свързано директно с политиката, с твърденията на правителството, пък и това, което виждам, че Европейската комисия прие. Че стъпките на консолидация, които трябва да бъдат направени. Всъщност това е най-важният въпрос. Това беше стратегически въпрос. Аз мисля, че както се казва, да си гледа работа на дефицита, но тази грешка, която се прави с стъпките на консолидация, е стратегическа.
2: Каква грешка се прави?
0: 0,5-0,7% е консолидацията на годишна база. Направена през това, което публикува Европейската комисия и изразено като становище от страна на българските власти.
2: А то колко трябва да е? Според вас?
0: Това е минималното, което те е минималното. Ще го дрънкат. Ще го...
2: Да, вие като колко бавачка. Смятате, че трябва да бъде?
0: Аз по-скоро в случая изказвам лично мнение.
2: Да.
0: Нямам позиция на този въпрос, но личното ми мнение е, че всъщност трябваше да направим отрицателно фискално усилие, равно на шока, който в момента има и действа върху инфлацията, който е приблизително около 2% от БВП. Тоест, за да неутрализираме...
2: 2,5 милиарда евро минус.
0: Нещо такова. Виж как бързо смяташ. Да, знаеш колко хора не знаят, че това, за какво става въпрос и как се изчислява приблизително. Тоест, ние искаме да неутрализираме този ефект. Той да не влияе върху инфлационните процеси за в бъдеще и да имаме... Това е нещо като Бром фон Мюнхаузен. Имаме плаващи пясъци в момента. Бюджетът е на плаващи пясъци. Може да е така, но може и тотално да потъне. Тоест, може нищо да се случи, може да се случи. И ние искаме всъщност да направим един вид инжекция, да стабилизираме основите на бюджета. Той да продължи да не продължава да пропада надолу, както е. И от тогава вече ние да правим реформи или други неща на една сигурна основа. Тоест за нас беше, ако имаме 4-годишен период, да направят тази година, защото тя е изключително добра. Каквото и да направиш, нито ще удари ръста, кой знае колко, нито в социалната сфера ще имаш някакви сериозни последици. Дори да махнеш хора от това, лесно другите сектори
2: ще ги абсорбират. Да.
0: И изключително подходящ момент да се правят реформи и да се правят смели тъпки. И след това беше тези 2% могат да бъдат разпределени по 1% следващите години или едната година, да кажем, в порядъка на 0,7% от БВП фискално усилие. Но така ли иначе ние се целим в едно нещо. Казваме, ние имаме отклонение около 4% структурен дефицит. Структурен дефицит, това не е циклична компонента, това е структурен дефицит. Т.е. ние така ли иначе трябва да сложим на масата 4%, как ще ги свиваме в следващите няколко години.
2: Съвсем накратко, с увеличение на приходите, може ли? Или всичко опира до разхода?
0: Това е едната стратегия. Пускаш малко по-висока инфлация, това, което може би правителството прави.
2: Но не я компенсираш.
0: И не я компенсираш, а задържаш номинално приходите. Задържаш ги номинално.
2: Да.
0: Което изравнява във времето много бързо, защото в момента инфлацията е много висока.
2: Да.
0: Нали, аз ти казах, нашите изчисления са тази година са за 8-9% дефлатор.
2: Това е двойно.
0: Ми на Министерство на финансите дефлатора 5,6 мисля, че или 5,7. Ние сме сериозно над тях като оценка.
2: А другата стратегия със срязване изцяло на разходите?
0: Другата стратегия е тази, която аз я препоръчвам и която всяка книжка за публичните финанси, като отвориш и напишеш добра практика, излиза добрата практика, че ако искаш да имаш устойчива ефективност и да повишиш конкурентоспособността на икономиката,

0: цялостната, всички фактори, е добре да правиш структурни реформи. Структурни реформи, които да повишат производителността на труда, да повишат качеството на услугите, които се предоставят от секторите, защото извън макроекономиката, за която говорим, ние забравяме, че всъщност бюджета представлява какви услуги ще представи на гражданите. А програмите в бюджета, програмното бюджетиране, са смешните, така на организационната структура на министерствата е превърната в програми. Тоест, това не са политики. Това е смешно, организационната структура.
1: Най-важните политики са концентрирани върху увеличаване на доходите на населението, което зависи от бюджета всъщност.
0: Да. И, не,
1: което, между другото, в доклада на Европейската комисия казаха, че са непродуктивни разходи. Е написано.
0: Да. Може би и тук, пак да ме върнеш, се връщам към макроекономиката. Въпросът за цикъла, че всъщност ние с това бавно изравняване 0,5-0,7, 2028 година ще се окажем още в позиция на свръхдефицит, но ще имаме вече промяна в икономическата
1: среда.
0: Среда, точно. Бягаше ми думата environment, не да. Сега да кажа. Извинявам се.
1: Което означава, че ти не можеш да разчиташ на дори на инфлационно увеличаване на приходите от данъци.
0: Не, то ти ще почнеш да губиш приходи.
1: Е, именно, именно.
0: Ти ще имаш пак, може би, инфлация, ама при затягането може да отиде сериозно в другата посока.
1: И от такава ситуация много трудно се
0: излиза. И де-факто ти тогава няма да си изпълниш критериите, ще си останеш такъв режим. Mm-hmm. Което не е ползотворно. Другото нещо. Това, което показва състоянието на пазара на труда и защо трябва да бъдат направени реформи. Пак през макроекономиката. Това, което показва, че капиталовите разходи на бюджета всъщност имат много ниска ефективност. Тоест, мултипликатора на тия разходи, икономически, е далеч от единица. Далеч от единица.
1: Близо до 0,5?
0: Под.
1: Ужас.
0: За повечето. Което, хайде, сега тук е спорно, нали, как се изчисляват тия мултипликатори и така нататък. Но фактът, че част от изчисленията показват много ниска ефективност, означава следното нещо, че вкарваш парите в икономиката, те се изяждат тая година и от тук нататък ти нямаш нищо.
1: Нямаш ефект от тях положителен в приходната част.
0: Ми нямаш за икономиката, нямаш...
1: Което означава и приходната част.
0: Да, естествено. Което простичко означава, че инвестициите, които по принцип се смятат, че не носят инфлация, когато се харчат през бюджета, всъщност въздействието, което се получава бюджетното, е чисто инфлационно.
1: Добре,
0: тъй като пазара на труда... Виж, пазара на труда трябва много здраво да се инвестира в него. Той се оказва не само за това, че няма хора, но той се оказва, нали, качеството на пазара на труда на работната сила е тотално важно за бъдещето. И ако има някаква политика, в която трябва да има яснота, какво се прави, как се прави, това е пазара на труда, подкрепен с мерките за здравеопазване, с образование, затова е плачещо.
1: Между другото, това също е написано в доклада на Европейската комисия и акцентирано върху това.
0: Това е нещо, което ние...
1: нищо не се прави върху това.
0: Ние казваме, сигурно мислиме по един и същи начин. Нали? Не съм, честно казано, не ми е направило толкова впечатление това в доклада. Това са си наши мисли, които ние ги развиваме и се опитваме да кажем, че подходящия е момента, не го изпускайте.
1: Ще го изпуснат.
0: 2026 и 2027 година ще бъдат изключително добри, благодатни да бъде направено нещо, ако искаш да го направиш.
1: Добре.
0: След това няма да има време.
1: Благодаря ви за този коментар.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за електрически плавателни съдове и за това как една българска компания, започнала своя път преди 5 години в Бургас, днес гледа смело отвъд границите на местния пазар. Как изглежда бъдещето на електрификацията в морската индустрия и кога електрическите лодки могат да се превърнат в масов продукт? Ще коментираме с моя гост Драго Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine. Здравейте, господин Енчев, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук с вас.
3: Нека да започнем с това, каква беше първоначалната идея, която стоеше зад Helios Marine, и кога осъзнахте, че това има потенциал за един успешен международен бизнес?
4: Цялата идея беше изключително интересно всичко, но първоначалната идея беше да докажем, че можем да имаме изцяло електрическа лодка, която да бъде на ниво на обикновена лодка с вътрешен двигател.
3: Разбирам. А 5 години след основаването на компанията, 2021 всъщност стартирате, нали така?
4: Точно така,
3: вече
4: да.
3: Говорим за серийно производство.
4: Как, да.
3: Как се изминава този път?
4: Трудно. Трудно бих казал.
3: И 5 години много ли са, малко ли са?
4: 5 години, според мен, колкото и нескромно да прозвучи, са малко за това, което постигнахме. Изключително дисциплинирано бих казал. Но разликата между идея, прототип и серийно производство е от небето до земята.
3: Разбирам. А в каква посока се движи сектора, електрификацията на морската индустрия? Защо това още е голяма тема? Защо се обръща внимание на това?
4: Темата е изключително голяма, защото това е важно както за Европа, така и за цялата планета, според мен. Индустрията, морската електрификация е там, където беше тази на автомобилите преди 5-6 години. Всичко е изключително динамично и докато си говорим, дори влизат нови рестрикции, както знаете, Европа постоянно прави такива планове и програми. Така че да.
3: Добре, а кои са най-големите митове, свързани с електрическите лодки?
4: Митове, значи това, което за мен са двата най-големи мита в индустрията са, е, че електрическите лодки нямат рейндж, дистанция на плаване. А втория е, че няма инфраструктура за зареждане, която да. Има от десетилетия навсякъде.
3: Добре, а можем ли да дадем пример за време на плаване на вашите лодки?
4: Можем да дадем километри или да. Мили, защото това, което нашите изследвания показват, е, че лодките, яхтите и корабите в по-голямата част от ползването им се движат със скорости, които са идеални за електрическите такива. Съответно, нашия модел Helios Omega 7.2 при една нормална, приятна скорост може да измине до 380 км. А това за такъв тип малка лодка изобщо не е малко.
3: Добре, а какво все още пречи на електрическите лодки да станат масов продукт? Има ли някакво препятствие?
4: Аз мисля, че няма нищо, което да пречи те да станат масов продукт, защото всичко работи в тяхна полза. Както знаете, цената на батериите, слънчевите панели и електрониката върви динамично надолу. Последното десетилетие това е тренд, който не спира. Така че това е в полза на електрификацията на който и да е сектор, не само морския. Искам много отговорно да заявя, че това е така при нас изцяло, защото ние сме вертикално интегрирани, съответно произвеждаме батериите, хардуера, софтуера, не само самите лодки, цялата технология, която стои зад тях. И няма пречка, и това показва и пазара.
3: А споменахте инфраструктурата. Може ли да обърнем малко повече внимание? Къде могат да се зареждат електрически лодки?
4: Значи за всеки, който познава до някъде морската индустрия, не е тайна, че всяка марина, пристанище, порт има така наречените пиедестали, педесталс на английски. Това са колонки, от които се захранват лодките или плавателните съдове с вода и електричество. Helios захранва от там.
3: Добре, а колко време отнема зареждането на пълното зареждане на
4: нашата лодка? Да. Нашата лодка, максималното време за зареждане е 3 часа. Но не трябва да забравяме, че тя ползва и слънцето, така че на слънчев ден. При едно стандартно ползване на лодка, как един стандартен наш клиент почва да ползва лодката си. Той я ползва 2-3 дни в седмицата. През другото време лодката стои. Дори няма нужда да се зарежда от мрежата, слънцето върши тази работа вместо тях.
3: Добре, може ли малко повече да разкажем за това, как слънцето, как така?
4: Нашия модел, Helios Omega, е роден електрически, както обичам да казвам. Освен, че той има оптимизиран корпус, който е направен да бъде изключително ефективен в морска среда, той има и соларен покрив, който е проектиран изцяло от нас. И той чрез слънчеви панели, които са по малко по-различна технология от стандартните соларни проекти, те са за морска среда, тънки, върху които може да се ходи дори, той получава безплатна енергия от слънцето постоянно. Разбира се, когато има слънце.
3: Кажете ми от вашия личен опит в бизнеса, как се постига баланса между високи технологии и луксозен продукт?
4: Това, което аз виждам и обичам да казвам, е, че високите технологии не трябва да се виждат. Балансът е много тънък. Клиента иска да види тишина, икономия и да се чувства сигурен. Ние постигаме, той не иска да слуша за кан комуникация, контролери, сложни термини. Той иска да има нещо практично.
3: Но пък иска да ги има със сигурност и да може да се
4: ползва. Да, иска да бъде сигурен. Ние смятам, че с нашия продукт сме постигнали изцяло това. Така че това е.
3: А компанията се радва на доста добър прием на най-известните изложения в Европа в областта. Какво означава това за вашия бизнес? Чисто имиджово, има ли и други ползи, извън това, че има разпознаваемост?
4: Разбира се, че е добре да си сверим часовниците. Валидацията е важна, особено в такава пионерска индустрия като нашата. Но най-общо казано, когато отидем на изложение, и то важно европейско такова, което е десетилетия на пазара, ние виждаме дали теорията... Ние показваме теорията на практика. Скорошен пример, изложението в Венеция, в така известното Арсенале, което е едно от най-старите на вода морски изложения. Получихме изключително добро приемане от не само от конкуренция, но и от като цяло. Смея да твърдя, че бяхме най-посещаваната електрическа лодка. Взехме награда за технология, която стои зад, защото, както казах, нали, ние сме вертикално интегрирани. Така че винаги е добре да си сверяваме часовниците с изложенията. А имиджово, разбира се, че да.
3: А основно изложение ли намирате клиентите си или те ви намират, или как става тази...
4: Нашия модел е смесен на този етап от развитието ни. Изложенията са много важна част, на която ние срещаме дилърите си, срещаме евентуални директни клиенти, а също и бизнеси, защото в индустрията, в която работим, има много чартерни компании. Това означава компания, която притежава 5, 10, 20, 30 такъв размер лодки, които се отдават под наем с или без капитан. Така че това е едно от местата, на които ние наистина започваме комуникацията и правим продажби.
3: А имате ли някаква статистика, такава информация на кои са най-големите ви пазари и къде може да видят най-много ваши лодки?
4: Да, значи това, което виждаме и знаем и таргетираме, разбира се, е на първо място Европа. Говорихме за рестрикции. Много от езерата в момента получават рестрикции за плаване с двигатели с вътрешно горене. Съответно, опцията е електрически задвижване такива. Италия, Швейцария, Нидерландия, разбира се. Нидерландия забраниха плаването на нормални лодки по каналите си. Знаете, че те са... Това е основен източник на транспорт. Разбира се, Гърция и Кипър, където има много чартерни компании, за които споменах. Така че сигналите в Европа са от тези държави на този етап. Но не трябва да забравяме и Северна Америка, където е един от най-големите пазари на такъв тип лодки. Заради геополитическата обстановка бяхме малко резервирани доскоро, но сме оптимисти и смятаме, че следващата година ще можем да имаме дилъри там.
3: А колко лодки до момента сте продали приблизително?
4: Ние току-що миналия месец направихме IPO чрез BIM сегмента. Септември месец миналата година беше премиерата на лодката, за която говорим, Омегата. И преди няколко седмици доставихме първата такава в много интересна зона в Турция. Това е зоната с най-голямо значение за костенурките, карета-карета. Най-вероятно не сте чували за тях, но те са изключително защитени. Има огромна зона, която току-що забрани плаването на лодки с вътрешни двигатели.
3: Тоест е идеален пазар за...
4: Идеален. Потенциал е за над 500 такива лодки, които рано или късно или трябва да се електрифицират, или трябва да си сменят лодките с изцяло електрически. Ние предлагаме и двата варианта, защото Helios произвежда не само лодки, но и цялата технология. Ние произвеждаме батериите и всичко свързано с електрификацията.
3: Разбирам. А в началото на месец май открихте производствена база в Бургас.
4: Да.
3: Какво е ключовото в това съоръжение? Какво ще промени то в играта, която участвате вие?
4: Да, много добър въпрос. То ни дава доста голяма свобода. С оглед на това, както казах, ние много дисциплинирано започнахме и бяхме типичния стартап от гараж в София до доста голяма производствена база в Бургас. Там имаме свободата да имаме отделно батерийно производство, което батерията, литиево-ионните батерии са сърцето на електрическите лодки. Отделно от помещения с много високи тавани, което е важно за самите лодки, за оборудването им. Така че там имаме много по-голям капацитет и ние вече сме валидирали технологията. Сега идеята е да мащабираме и да продаваме.
3: Споменахте производството, споменахте старта. Колко човека наброява екипа 5 години по-късно?
4: Към момента, след излизането ни на борсата, са 14, като идеята е до края на годината да станем 20 и да растем.
3: А къде ви се иска да видите Helios след още 5 години?
4: След 5 години искам Helios да присъства под една или друга форма, не само като лодки, но и като технология в повечето електрически задвижвани плавателни средства в Европа, защо не и по цял свят.
3: Искам да се върна на нещо друго, което споменахте за технологиите, това, че батериите, всичко произвеждате сами.
4: Да.
3: Какво предизвикателство е работата ви с доставчиците с оглед на геополитическите...
4: Много добър въпрос. Бих казал, че от самото начало, когато решихме да произвеждаме всичко сами, това не е лесна задача. Това включва много развойна дейност и много дизайн. Ние така оптимизирахме нещата, че да можем да затворим доколкото е възможно цикъла, та дори и платките ни да се произвеждат в България, с което аз много се гордея, защото намерихме доставчик, който да произвежда тук на 200 км от където ни е производството, а не в Китай, което е традиционното. Опитваме се да оптимизираме максимално веригата за доставки и тя да бъде затворена основно в Европа, доколкото ни е възможно. Разбира се, има много компоненти, които идват и от други компоненти, но имаме алтернативни методи на доставка.
3: Разбирам, към момента какъв процент от доставчиците ви са в Европа?
4: Бих казал, че над 70% от доставчиците ни са не европейски.
3: Разбирам, вие споменахте IPO-то.
4: Да.
3: Как разбрахте, че компанията е готова за тази стъпка?
4: Също много добър въпрос. Ние, както казах, бяхме много дисциплинирани през тези години. Построихме нещо, което други компании на Запад правят за десетилетия с мултимилионни инвестиции. И следващата стъпка за нас беше свързана с всички рестрикции и европейски програми от една страна, защото е съвсем различно, когато компанията е публична и излезеш на такъв тип поръчки, а от друга страна смятам, че когато нещо работи, екипа е устроен и дисциплиниран, това помага за тази дисциплина, защото ти вече си публичен.
3: А какво ще ви позволи набраната сума да направите и как ще повлияе на бизнеса ви?
4: Набраната сума е изцяло за мащабиране на производството, както казах, скалиране. Всичко ще бъде инвестирано в разгърването на потенциала на производствената база, за да можем да произвеждаме повече и по-бързо.
3: А каква е крайната ви цел като брой произведени?
4: Ние се опитваме лодки да произвеждаме около 110 лодки годишно средно около 10 мегаватта батерии.
3: Добре, и накрая да завършим с един по-скоро философски въпрос. Когато ви се налага да взимате трудни решения, касаещи бизнеса и бъдещето на Helios Marine, кое е правилото, към което винаги се връщате и по което въобще не се колебаете, че може да бъде нарушено?
4: Да. Аз имам един девиз, когато нещата са неясни, характера има значение. И в такива моменти смятам, че егото трябва да се остави на страна, да се търси обратна връзка, но не винаги има отговор за всичко, така че основните човешки ценности, за мен поне, почтенност, са от значение.
3: Добре. Много ви благодаря. Мисля, че добър завършек на разговора ни.
4: Да, благодаря ви и аз за поканата.
3: Благодаря. Това беше всичко от нас. До следващия път.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
7: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя точно от 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по изключително интересни теми, от това каква е съдбата на българските архиви, до това какви тайни на древни цивилизации има по нашите земи. Ще видите един уникален храм на бог Хермес, Средна гора. А мои гости ще бъдат писателят Моника Балаян, директорът на Държавна агенция архиви и доцент доктор Михаил Груев и историкът Любомир Радев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния интригуващ въпрос. Знаете ли за една история, в която една змия, смок, помага, образно казано, да се открие съкровище? И това не е сюжет от Индиана Джонс, а историята на откриването на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тракулог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено отчествие от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сброи. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна, не е най-важното в тази история. Най-важното е, че съкровището се свързва с могъщите гети и е датирано около 4 век преди новата ера. Професор Гергова смята, че артефактите са дар, съпътстващ душата на починалия владетел на траките гети Котела. Заради своята изящна изработка, съкровището светкавично се превърна в световна новина и потвърждава значението на археологическия резерват с Боряново като център на гетската култура. За гетите са изписани много страници, но безспорно най-много за тях се цитира бащата на историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато святка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен, а техния Бог е Заомоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете. Всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо